0: energii cu gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

vară e pică, frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori angro. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară e pică.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comătoase.

Azi te urăsc, mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august, întoarce-mă în august, întoarce-mă în august.

Chrissy behind the

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență,

cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
3: Este ora 7.
0: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are

0: Bună dimineața, este ora 7. Premierul desemnat ar urma să discute mâine și vineri cu partidele și peste 6.000 de protestatari au fost arestați în Franța. Președintele socialdemocraților, Sorin Grindea, nu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor săi un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul PSD a precizat că partidul său nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Grindea nu a adăugat că trebuie să vadă ce viziune economică și socială are Luca Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Premierul desemnat ar urma să aibă consultări mâine și vineri cu partidele parlamentare, potrivit unor surse citate de Euronews România și Antena 3. PNL și USR cer revocarea actelor prin care au fost numiți directorii generali interimari la Societatea Română de Televiziune și la Societatea Română de Radiodifuziune. Cele două partide au depus o sesizare la Curtea Constituțională, a anunțat deputata liberală Raluca Turcan. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a înaintat și o acțiune în contencios administrativ, în situația în care CCR nu ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a birourilor permanente. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În acest dosar, el este acuzat că ar fi aprobat achiziția fictivă a peste 500 de tone de păcură și a creat astfel un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Edilul a fost audiat ieri de procurorii anticorupție, care l-au înștiințat că este inculpat. În același caz, sunt cercetați și alți 9 funcționari de la primăria Iași. Compania Națională de Drumuri anunță că incidentele tehnice ale platformei TollRo au fost remediate, iar de ieri aplicația funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, compania nu exclude apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta folosirea platformei. Conducerea Companiei Naționale de Drumuri precizează că utilizatorii sunt scutiți de amenzi în cazul în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu pot accesa sau utiliza aplicația. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care au blocat ieri accesul în liceele franceze. În același timp, elevii, profesorii și părinții au ieșit în stradă în cea mai importantă zi de acțiune din cadrul valului de demonstrații care a pornit de la un protest față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă, relatează Reuters. Protestele au început luna trecută în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se extinde la nivel național, iar guvernul a răspuns la demonstrații cu acțiuni ale poliției de intervenție rapidă. Ministerul de Intern al Franței a declarat că până în prezent peste 6.000 de protestatari, majoritatea minori, au fost arestați. Peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, inclusiv 1.483 de minori, a precizat Ministerul Justiției, fără a specifica infracțiunile comise. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Cine e?
2: Gherila.
1: Și ce vrei?
2: Să mă ridicați calea. Să vă reglez frecvența.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața, Gilda, Nic.
4: Bună dimineața.
3: Noapte e, ritm avem.

Pentru cine se trezește la 5 dimineața, noaptea, pardon. Yeah! Bună dimineața tuturor! Hai, mai un pic, se luminează afară. Dimineața era când ne-am trezit noi. 7 și 4 minute.

0: toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
1: Radio Guerilla.
2: 76 minute. Așadar.
3: Morning.
2: Bună dimineața.
4: Da.
5: Ce faceți, mă, bezevenghilor, la ora asta?
2: Mai ușor cu gălăgia, am primit... Ne bate cineva în calorifer pe WhatsApp 0758948948. Ușor cu gălăgia, unii mai vor să doarmă. Mare bezevenghi. Astea-s glume de ora 77 minute, probabil că da.
4: Cel mai probabil, da.
2: Bună dimineața, unicatelor. Care dintre voi a încercat cafeaua la Ibric, ne întreabă cineva. Eu cred că e ascultătorul, câștigătorul sau participantul, nu mai știu, de ieri.
4: Sau cineva care e foarte atent la ceea ce zici, că ai zis că încerci cu sare.
2: Sau așa.
4: Cu sare.
2: Vârf de linguriță de sare. Te-am rugat să notezi, dar nu m-ai mai sunat. De ce nu mai sunat la 5 dimineața?
4: Mi-a doar să notezi, nu să te și anunț.
2: Dormeai, nu?
4: Nu. Nu dormeam.
2: Bună dimineața, primim imagini din partea ascultătorilor. Ce drăguți, cu simigeria mea. Am primit o imagine și...
4: Cu fratelui tău, nu?
2: Nu, iată, da. Și mai e și celălalt. Dar eram patru și am rămas doi, sau... Cum?
4: Da.
2: Anyway, Matei 0707. O să fie bine pentru toată lumea. Asta pot să vă zic clar. Mai ales în gherila de dimineață, începând cu aceste trei ore, o să fie foarte bine pentru toată lumea. Am pregătit multe chestii, surpriză, dar trebuie să ascultați. Eu nu știu. Și vă înțeleg. Aveți treabă, copii de dus prin locuri, de mers la muncă, dar trebuie să ascultați minut cu minut emisiunea asta. Ca să nu cumva să scăpați ceva. Avem și podcast, de altfel.
3: Avem un podcast.
2: Uh-huh. Cred că avem podcast, da? Adică podcast sigur avem, cred că este și la zi.
4: Este.
2: Sper.
4: Normal că e la zi.
2: Deci simigeria cu cerul crepuscul deasupra și niște chemtrails de-astea.
5: Băi, foarte multe.
2: Foarte multe chemtrails.
5: Foarte multe. Subiect. Am numărat ieri peste 100.
2: Excelent subiect.
5: În dimineața asta 10.
4: Chiar mă gândeam când o să abordăm subiectul.
5: Chemtrails. Păi, dar e abordat de savanți de renume mondial. De influenceri importanți la noi în țară. Nu știu ce s-ar mai putea adăuga.
2: Un subiect ideal pentru ora asta. Aș zice, de altfel, mie îmi place Facebook-ul foarte mult. A se citi cu ironie această exclamație, în sensul în care, băi, au pe o postare care de obicei e sugerată oricum, 2 secunde stau, și după aia următoarea zi, 10 de postări pe aceeași temă, dacă n-am văzut cu chemtrails. Și dintr-o parte și din alta, adică și pe panică, dar și cu explicații științifice, ok, că de fapt ce salea, după care iar veneau ăștia, ne fac proști pe noi, care zicem că de fapt așa, de noi suntem proștii lor, sau cum?
5: Păi nu ne fac proști cu substanțe presărate în atmosferă.
2: A fost un spectacol pentru mine.
5: Sunt nanodrăcii, Matei.
2: Un spectacol, era să zic gratuit, dar de fapt am plătit cu metadata, sau cum se cheamă. Da, deci ce părere aveți despre avioane? Principiu.
4: Da. Principiu. Cred că asta se întâmplă în fiecare toamnă, de se văd ele mai bine.
2: Se văd mai bine pentru că se răcește în atmosfera, stratosfera superioară, sau nu știu cum se cheamă acolo, pe la vreo 10-12 km.
4: Dar hei, putem să intrăm într-o teorie a conspirației fără probleme.
2: Hai! Precum Alice în Țara Minunilor, doamnelor și domnilor. De-aia ziceam, trebuie ascultat fiecare minut din emisiunea asta. Vă aduc aminte că e dimineață, e 7 octombrie, este mijlocul săptămânii, miez.
1: Gherila de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
2: Dacă săptămâna e un fruct suculent, așa, ne aflăm fix în miez, i-auziți aici. The middle.

0: Breaking news, ne scrie lumea tot așa pe WhatsApp, încercați gogoșile de aici. Sunt bune în Dămăroaia, stația de plecare, stația de plecare 331.
1: Oh, departe.
0: Departe.
1: Cunosc cartierul, dar e cam departe.
2: Da, așa pe hartă îl văd și eu, mi se pare aproape, dar nu cred că am
1: ajuns. Nu e adevărat,
2: acolo.
1: Ultima oară când am fost în Dămăroaia, un cioban era cu oile pe mare. E un lac acolo, dar atunci era noroi, mlaștină, deșeuri.
0: Erau pădurile seculare.
1: Și mă reculegeam la o țigară privind nenorocirea. Și din spate a venit țapul unui mocan. Și mi s-a atras atenția, ai grijă că țapul ăla e foarte aiurea. Și m-a izbit în spate și m-a aruncat în balta aia. Ceva de speriat. Dar era un cioban cu oile pe acolo și între multe altele avea capre și acest, bă, țap, era uriaș, era...
2: Mutant, imens.
1: Nu, foarte bine hrănit chiar arăta ca un țap, adică era super dotat la vedere.
0: Cum se cheamă... ființa aia...
1: O țăcălie de jumătate de metru.
0: Mitologică, din mitologia greacă, care e jumate țap, are picioare de țap și restul e un
2: centaur?
0: Flăcău de ăsta. Nu.
1: Țapinis.
0: Are un nume, dar scapă acum. De ce? Pentru că e un țap.
1: Da,
0: deci Dămăroaia foarte departe. Mi-aduce aminte de bancul ăla, porcușor isteric, care stătea peste mări și țări și mări și țări și așa și zice la un moment dat, bă, da, departe stau. Deci cam așa și cu ascultătorii noștri care ne ascultă din toată lumea și ne scriu tot felul aici. Faun, mulțumesc mult de tot, într-adevăr. Nu Cozel, Faun se cheamă. Publicitate. A scris cineva mai devreme, zicea, bună dimineața, hândrălăule.
2: Super.
1: Chiar e nevoie să citezi de pe toate veciorile publice. Da, s-a scris opera, da. Despre,
2: numai
1: după
2: că e simpatic.
1: Faun, mă înșel.
0: Cred că a vrut să fie simpatic cu noi, într-adevăr.
2: E o femeie, ți-ai zis dârlău?
0: Nu știu, nu cred. Doar dacă și-a făcut schimbare, și inclusiv numele și l-a schimbat. Ciupacabra, satir. Și iată, satir, am început ziua.
1: Da, uite, Claude Debussy, eram sigur că n-am greșit-o. Mala Stefan Malarmituar, un poem. Deci, da, după amiaza unui faun.
2: Știi de la ce vine numele Dămăroaia?
0: De la ce, Gilda?
1: De la o moșierasă.
2: Exact, de la boieroică.
1: De la doamna Băneasă.
2: De la Maria Damaris, soția vornicului Damaris, a cărei moșie a existat pe aceste locuri.
1: Exact.
0: Și după aia au dărâmat-o. De unde și numele Dămăroaia.
3: Ai, ai, ai! Gheriloco!
0: Logic. Așa.
2: Da. Prima știre de Gheriloco pe care o am pregătită pentru voi vine de la noi din țară și vine, băinic, vine din Brăila.
0: N-a
2: nu
0: poftă.
2: Știu dacă ai văzut ce s-a întâmplat.
1: Am văzut un monument al prostiei, ceva de genul ăsta.
2: Exact, dar ai văzut tot contextul în care s-a înființat acest monument al prostiei și ce înseamnă?
1: Nu, pentru că m-a acaparat o altă știre despre orașul Brăila, respectiv o bătaie între două bande de...
2: Ceva mai serios.
1: Mult mai serios, cu pietre, cu bastoane.
0: S-au revăzut, e întâlnire...
1: A venit miliția.
0: 30 de ani de la liceu sau ceva de genul ăsta.
1: Mi-a sărit în urechi, bună dimineața, Brăile. Mi-a sărit o expresie locală teribilă. Te dau la gardă.
2: Te dau la gardă?
1: Da, dau la gardă.
0: Dar Gilda, care e faza cu monumentul prostiei? Că eu nu știu.
2: De marți seară există un monument al prostiei la Brăila. Există un caricaturist pe care îl cheamă Costel Pătrășcan, care spune că este primul monument al prostiei din lume. Este o lucrare satirică menită să sugereze că prostia nu are limite, deoarece are infinitul deasupra și e ca un semn ăsta de, uite, aici sunt eu. Potrivit lui, ideea realizării acestui monument al prostiei a pornit de la înființarea Muzeului Umorului la Brăila. Și culmea, un an mai târziu de când a înființat dumnealui acest muzeu al umorului, s-au gândit autoritățile pe acolo. Avem o idee. Hai să înființăm un muzeu al umorului. Ceea ce face ca lucrurile să fie din ce în ce mai haioase, dar și monumentul să aibă o bază temeinică pentru a exista, poate chiar acolo.
0: Mari pezeveni brăilenii ăștia... Monumentul, îmi place primul monument al prostiei, deci sintagma de primul monument al prostiei din lume la Brăila și simbolul, interesant cum au dat-o.
2: Păi da, că a zis că prostia nu are limite, de-aia simbolul e infinitul.
0: Da. Dacă mă întreb pe mine, numai prostie n-au făcut aici, dar după aia beats the purpose. Bravo lor, chiar îmi place. Ok.
1: Da, e, da, din păcate orașul n-a avut parte de sponsorizarea cunoscută sub numele de oraș european. Și Brăila a fost oraș când cele...
0: Când Galați vorba aia.
1: Erau nici târguri de provincie, nu erau. Băi, Raia Turcească, oraș liber, intrai pe o parte și pe partea Turcu Beatru cu Plătește. Habar n-aveți de nimic. Voi nu știți? Prima echipă de fotbal din țară.
0: Eu știu că a fost un oraș cosmopolit înainte să existe Bucureștiul sau ceva de genul.

0: Era de dimineață.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Azi, de la 1 și în reluare sâmbătă, de la 4. Numai la Radio Guerilla.
3: Roz. Conversații care nu încap.
4: Într-o poziție Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
7: eMAG. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
9: follow Instagram Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Gheri Loco.
1: În deschidere pentru Gilda Comârzan a fost Olivia Rodrigo.
2: Chiar am văzut un logo, un Lego cu un vinil al ei pe care poți să-l faci, dar în fin.
1: Lego?
2: Da, Lego. Pentru Gheri Loco mea am o știre și uite, se potrivește cu felul în care am început noi ziua astăzi, vorbind de somn, de trezit, de dimineață pe de altă parte. Păi, 90 de minute de somn pentru Marele Premiu este un concurs în Japonia în care câștigă cine doarme cel mai bine. Să dormi repede, să nu te trezești și să ai un somn cât mai profund, ceea ce pentru cei mai mulți înseamnă pur și simplu o noapte bună de odihnă, s-a transformat în Japonia într-o competiție cu un premiu de 2,22 milioane de ieni, adică aproximativ 14.000 de dolari, scrie știrea pe care o am
3: în față. Stai o clipă, poți trișa, absolut, păi da, dacă cum? Pe banii ăștia mă duc și dau de dimineață până seara la lucernă cu coasa.
2: Așa?
3: Și o să vezi cum se doarme bine și sănătos, dorm neîntors, cum se spune.
2: Mai nu știu, peste 45.000 de persoane s-au înscris pentru această șansă de a participa la acest concurs, potrivit organizatorilor, ceea ce a dus rata de selecție la peste 760 de candidați pe un singur loc, era doar câteva locuri acolo, avem și noi câteva paturi, nu avem așa pur și simplu. Și competiția s-a desfășurat în 3 runde, iar în fiecare dintre ele au participat aproximativ 20 de persoane. Concurenții au avut la dispoziție câte 90 de minute pentru a demonstra cât de bine pot dormi, 90 de minute.
1: Deci nu cât de mult dormi, ci trebuie să ai somnul super adânc și sănătos în 90 de minute.
2: Da. Nu a fost suficient să închidă ochii, să aștepte finalul probei, asta spune știrea. Somnul participanților a fost monitorizat, adică nu doar că au dat la coastă.
3: La da, fire.
2: Și au primit punctaje pe diferite criterii. Și organizatorii au pregătit momente menite să perturbe somnul concurenților. Deci probabil au venit cu coasa lângă ei sau cu, nu știu, drujba. Se vadă, ia mă, se trezește ăsta sau rămâne adormit.
3: Deschizi antena 3 când perorează porumbela.
2: Da.
3: Ce le facem, oameni buni? Vă dați seama cât vă mai jucați cu soarta poporului japonez?
2: Competiția a fost urmărită chiar online. S-a întâmplat de curând, acum 2 zile, realmente. Luni au început oamenii dormind ca să câștige 14.000 de dolari.
1: Ok. Nu mi se pare că ai trișanic, apropo, ca să-ți răspund, dacă te obosești, e ca un antrenament pentru somn, nu e trișare. E ca atunci când, pentru competiții sportive, te antrenezi. Că nu poți să te antrenezi dormind, te antrenezi obosindu-te ca să dormi mai bine, știi?
3: Domnule, eu cunosc, nu pot să spun la radio, pentru că ar însemna să atrag lumea în cine știe ce capcane, dar cunosc tehnicii țihaste de a-ți induce somnul. Nu le pot explica.
2: Merge și la bebeluș?
3: Nu.
2: Tot sigur, părinții cu copiii mici au nevoie cel mai mult de sfaturi de genul ăsta. Cum să doarmă?
1: Mai apropo, că există această expresie bătrânească, să dorm ca un prunc. Și Gilda, tu mi-ai atras atenția că cât se poate de falsă, practic.
2: Absolut. Să dorm ca un prunc înseamnă ca un bebeluș, să te trezești odată la 2-3 ore, să plângi, să vrei să mănânci, să-ți strigi schimba. Nu e, cred că, atât de fun pe cât
1: deci,
2: pare.
1: Deci aveți grijă ce vă doriți în momentul în care
2: am dormit ca un
1: cereți.
2: Bebeluș. Adică eu am dormit ca un bebeluș aseară, m-am trezit din 3-3 ore, fără să vreau.
1: Plus că mă gândesc că dacă stau ea și se monitorizează, se uită la tine când adormi, dacă adormi, cum dormi, nu e ca la toaletă când mergi așa, adică poți să adormi.
2: Păi, uite, nu, te emoționează. E o competiție. Unii cred că s-au pregătit pentru asta.
1: Bine. 7:28.
2: Ne zici de antrenament înainte că trebuie să faci efort ca să poți să dormi.
3: Cum? Sunt călugări budici care au dormit 40 de ani, de exemplu, în meditație și...
2: Dar avem expresia, sau... dormi în sandale. Se dormi poate și sandale. La noi. Se poate și la
1: dar
2: noi.
1: Avem expresia deșteaptă-te române.
3: Dormi în sandale dacă n-ale cuie.
2: Ale cuie? Sau...
1: Bun, hai până noi prea
3: știți,
1: târziu.
3: Gluma, vai de capul meu, cât de recent sunteți.
1: Facem așa.
3: Ale cuie sandalele bulă. Întreabă bulă. Ale cuie, ale tale. Ale tale, tântițelule, ale tale. Ale cuie, tată, sandăluțele.
2: Deci am prins cumva semi-bine gluma.
3: Ai prins gluma, dar e o glumă veche. Da.
2: Trebuie să mă bat pe spate în semn
3: ale cuie,
2: de
3: deci
2: apreciere.
3: Deci dormi sandale dacă n-ale cuie. Matei, am zis eu vreodată o glumă mai puțin proastă decât asta?
1: Trebuie să cercetez. Rămâne de văzut. Timpul nu e liniarnic.
0: Previzibilă de și jumate.
3: Ah, mi-a venit rândul.
1: Ok. Dacă vrei, dar bineînțeles, cum să nu? Hai să facem așa. Ai pregătită melodie, Nic? Sau
3: nu,
1: dacă
2: mișto,
1: o aleg eu așa, nu o aleg. Hai să fie formație. De acord? Să fie formație sau?
2: Păi hai zi, e formație, Matei?
1: Deci, am ales. Da, este.
2: Ai ales? Ai în față toți membrii?
1: Da.
2: Poți să ne zici dacă sunt toți bărbați?
1: Nu.
2: Nu sunt toți bărbați. Deci
1: nu,
2: este,
1: nu.
2: Este o femeie?
1: Da.
2: Deci una singură.
1: O femeie.
2: Cântă la voce?
1: Da.
2: De ce solistă?
3: Se acompaniază cu un instrument? Pian, chitărică, violică?
1: Nu.
2: Nu, e Dian Wurt.
3: E de pe continent sau e Marea Britanie?
1: Tu te uiți aici, tu te uiți.
2: Nu,
1: nu, nu, nu, dar chiar nu cred dacă... Nu e ok să faci chestia asta.
2: De ce? Da, înghici, pentru că și eu m-am gândit la Dian Wurt pentru
1: asta. Tu vorbești serios? Asta nu e ok, dar noi nu putem să facem emisiunea așa dacă gândim la fel, că după aia...
0: De dimineață.
2: Dar poți să vezi pe camera asta care ne filmează într-una, că nu mă uit în niciun monitor decât în al meu.
1: Se oglindește în ochii mei.
2: Iar
1: sticloși.
2: Eu sunt chiar foarte corectă la jocuri, după cum ați observat.
1: Un pic prea corectă, așa că te iei de colegii tăi, până la urmă sunt doar niște jocuri, Gilda.
2: Ce am făcut?
1: 7 și 30 de minute, Dian Wurt.
3: Mi-ai stricat bucuria. Credea că... Păi ne ajungeam la Germania, te întrebam, sunt din Germania? Să nu spui că nu sunt din Germania.
1: Nu sunt
3: din
1: Germania.
3: Și de ce îi cheamă din nu știu ce?
1: Pentru că în Africa de Sud se vorbește jumate olandeză. Și e din olandeză, nu din germană.
3: Acolo
1: dar e tot o limbă germanică. Și iată, așa.
3: E sigur? Poate sunt din Namibia. A fost colonie germană, Matei.
1: Sunt foarte sigur. Sunt din Africa de Sud, da.
3: Din Africa de Sud?
1: Bine, de fapt, eu nu știu sigur dacă sunt de pe pământul ăsta, dar au pașapoarte de Africa de Sud.

0: Cum să cânți, mă, așa? Ceva, practic. Hans, limba oficială a Africii de Sud, dar vezi că nu așa se scrie, apropo. Și am zis corect, e jumătate olandeză. Jumătate olandeză și restul, deci a mai rămas diverse combinații de dialecte ce aveai pe acolo, în fin.
1: Complicat. Ai fost la concertul lor de la arene?
0: Nu.
2: Au fost în România,
1: de câteva ori, da.
0: Mi-e frică să merg la un asemenea concert. Da.
1: E superb.
0: Îmi închipui, dar dacă nimeresc în primul rând acolo și cine știe ce, Doamne ferește.
1: Nu se întâmplă nimic.
0: Mai absolut ceva ca la băiatul ăla cu care ne-am început săptămâna, de ce a făcut. Numărul 1.
1: Aoleu.
0: Îl chema Ian. Cam da. Așa să știi că e la concertele
1: nu
0: din
1: este,
0: Frankfurt.
1: Nu este, că am fost. Eu spre deosebire de tine o ține așa.
0: Mă...
1: Și ei sunt foști soți, adică eu au fost căsătoriți, Nic.
2: Cine?
1: Au și copii împreună. Cântăreața din
2: cu... Da, da, da. Cu cine?
0: Cu mai e unul.
2: Cu clăparul.
1: Pe el îl cheamă Ninja și pe ea o cheamă...
2: Ninja
0: ce? Yolandi.
1: Așa, da.
0: Yolandi Visa.
2: Mamă, ce fan sunteți.
1: Da. Și au copii, au divorțat între timp, dar au rămas super buni prieteni și colaborează foarte bine într-o pasă.
2: O lume civilizată. Am împărțit ce aveam de împărțit și continuă...
0: Sunt vreo câteva niveluri de controverse suprapuse pe The Antwoord din toate punctele de vedere. Unele chiar nasoale, adică unele care încalcă drepturile omului sau mai știu eu ce. Nu știu câte sunt adevărate, într-adevăr. Ei oricum și-au făcut imaginea asta de nebuni. Sunt în aceeași zonă cu Marilyn Manson, cumva. Ca lifestyle, știi? Și o mai dau și prin realitate din când în când.
2: Păi da, dacă e să am bănuți, dar sub aspect muzical sunt cam zero barat. Scuze, se cânta în Japonia acum 20 de ani în felul ăsta.
1: Trebuia să alegi tu Enter de muzică... Ninja, Pitbull Terrier, ceva să-l impresionezi pe Nic.
0: Ninja din Japonia.
2: Asta dacă...
3: Publicitate. Bruzius. Publicitate.
4: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
5: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopia ridică totul cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie, de la care pleci noi așa și cu cafea, și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy, să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Guerilla de dimineață.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică nouă Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Radio Guerilla. Publicitate.
8: Liberi de audiență.

0: și mai multă lume ne aduce aminte de filmul Chappie, în care au jucat ăștia de la The Antwoord cu robotul. Ai văzut, Nick?
1: Da, e splendid. E unul din preferatele mele.
0: Serios?
1: E cu actorul celebru,
0: e
1: foarte
0: cu
1: celebru.
0: Hugh Jackman.
1: Nu.
0: Hugh Jackman joacă...
1: Nu, bre, nu e cu ăla care aleargă într-un film non-stop. E un mare actor. Și Chappie e un robot așa, ca un, cum, cum ar desena un copil un robot.
0: Da,
1: confund asta?
0: Mai mult sau mai puțin. Nu, nu, nu e... Nu e... animație. Te gândești la animație
1: nu
0: sau ceva?
1: Nu e animație, nu.
0: Nu e cu Hugh Jackman, de departe, cel mai cunoscut actor, și Sigourney Weaver, dacă vrei, dar e actriță. În rest, sunt ăștia de la The Antwoord. În fine, e făcut de același tip care a făcut District 9. Pe ăla l-ai văzut?
1: Pe ăla l-am văzut, da, acum de 10.000 de ori.
0: Gândați.
1: Foarte bun.
0: În același stil distopico-științifico-fantastico, tot în Africa de Sud, mi se pare, că se întâmplă amândouă. Parcă. Johannesburg, Africa de Sud. Da?
1: Da, ce chestie, n-am văzut Chappie și de regulă mă uit la filme de astea. Cu roboți.
0: Iată.
1: Simpatici.
0: Avem ocupație.
1: Mersi.
0: Da, mai încolo.
2: Ai, ai, ai, Gheri Loco.
3: În Filipine s-a sărbătorit Sfântul Francis de Assisi, care este considerat patronul animalelor și al ecologiei. Și pentru a marca acest moment, acolo sunt invitate, la bisericile, pardon, de acolo, sunt invitate persoane cu animăluțele lor de companie, da? Să vină pentru a le
0: sfinți
3: și pe acestea, da?
0: Binecuvânta sau eu știu.
3: E, și au venit câini îmbrăcați de sărbătoare pentru că au avut ținute speciale, pisicuțe ținute în brațe de stăpâni și chiar, ce credeți voi, ce animal ar mai fi fost acolo sfințit?
0: Șarpele! Nu, cred, simboluri, deși ar fi interesant.
3: Dar de ce nu? Până la urmă e vorba de toate animalele, nu de orice.
0: Să sfințești în biserică șarpele. De ziua animalelor, sfântul animalelor sau cum așa.
3: Da, e merele de pe masă.
0: E o treabă.
3: Da. Deci la ceremonia asta religioasă au participat animăluțe, dar repet, câini, pisici și mai ce credeți voi, inedit, că a venit acolo?
0: Un elefant! Nu. Elefantul din cameră era.
3: Aha, nu. A venit un melc. Cineva?
0: What?
3: A venit
0: la Gilda, chiar nu. Deci a venit cineva cu un melc.
3: Da, preoții au strupit animalele cu apă sfințită în acest ritual care e menit să amintească de mesajul Sfântului Francis privind respectul și grija față de toate viețuitoarele pământului.
0: Mă imaginez că locuia lângă biserică.
3: Eu cred că de anul trecut a început să vină la slujbă ca să ajungă la timp.
0: Cu un melc.
3: Cu un melc, da.
0: Sfântul melc.
3: Mhm.
0: Ok, 7.44.
2: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Să fie exemplu pentru toată lumea, că nu ne grăbim nici noi nicăieri. Mai avem 2 ore și un sfert de altfel.
1: Ți-a indicat cineva la ce film cu robot mă referam?
0: Nu, știu că n-am.
1: E un film foarte bun.
0: Nic vorbea de Finch cu Tom Hanks.
1: Ăsta, bre, Tom Hanks.
0: Nu mă uitați pe mesaj.
1: Da, da, e un Finch. Film grozav, grozav.
0: Ăsta nu cred că l-am văzut eu. Să vedem.
1: Să nu vezi, domnule, e o capodoperă.
4: Bă, robotul e foarte simpatic.
0: Da, sigur n-am văzut Finch cu Tom Hanks. Uite, Apple Original Film.

0: Care e filmul science fiction preferat al vostru? Dacă tot ne apropiem de această temă, de ce să nu o și facem? Pe WhatsApp, apropo, 0758948948, dacă vreți să vă băgați în seamă. Filme science fiction. Cam început de la The Antwoord, după aia cu Chappie, am menționat Nick, dar fără să-și dea seama, pe Tom Hanks, Finch.
1: Nu le țin minte numele. Finch e foarte bun.
2: Eu nu cred că am filme SF preferate, nu e genul meu.
0: De asta aș fi fost cel mai curios, pentru că există tiparul ăsta. E clișeu că fetele nu se uită la science fiction. Dar chiar aș insista, de altfel, pe WhatsApp, dacă sunteți și vă uitați, băgați.
2: Chiar nu cred că am vreun...
0: Ceva să-ți fi plăcut așa cât de cât mic?
2: Nu, adică nu rețin să fi văzut un film, să fi subliniat, mamă, ce mi-a plăcut.
0: Dune?
2: Nu.
0: N-ai văzut Dune?
2: Nu.
0: Interstellar, Gilda.
2: Da, uite, bravo, vezi. Da.
0: Dar bine, ăla e un alt stil de science fiction, într-adevăr, că noi am pornit din zona cu roboței și...
2: Da, eu am nevoie de povești, altfel de povești, puțin mai umane, așa.
0: Da.
2: Eu nu pot să vă roboți neapărat.
0: Și sunt multe. Alien ai văzut?
2: Nu.
0: Alien nu e, adică e și cu roboți, dar nu despre asta e vorba.
2: Not
0: în cazul
2: fan.
0: În care dormi prea bine. No, sau
1: nu-mi plac filmele cu xenomorfi.
2: No.
1: Alien, toată grădina zoologică din Războiul Stelelor.
0: Războiul Stelelor e pentru copilași.
1: Știu.
2: Matrix se pune la SF?
0: Dar bineînțeles, cum să nu se pune?
2: Da, uite, Matrix mi-a plăcut.
1: Bun.
2: Uite, clișeu, dar ăsta cred că rămâne.
1: Matrix e...
2: Matrix, da.
0: Și al tău, Nic?
1: Nu știu.
0: Un film science fiction care ți-a plăcut acum, că o fi preferatul sau...
2: Inception intră la SF?
0: Da, intră la SF Inception.
2: Uite aici, mi se pare, care este linia fină pentru SF sau non-SF?
0: Păi, cred că îți dai seama, nu că e neapărat ușor de descris, dar...
2: Doar că merge dintr-un univers în altul și poate să fie și să fie orice ceva din universul Marvel.
0: Mai fantastic așa, dar nu neapărat de basm. Știi ce zic? Asta da, poate să fie science fiction.
2: Atunci, uite, Inception. Mie mi-a plăcut enorm Inception.
0: Black Mirror e considerat science fiction, de exemplu.
2: Da, și asta inclusiv. Am văzut și mi-a plăcut.
0: Și ne scrie lumea aici o grămadă. Truman Show consideră cineva, de altfel, science fiction. E discutabil, într-adevăr.
2: Poate să fie foarte real, de fapt, nu atât de SF.
0: Vezi că e doar pur și simplu o ipoteză, nu e neapărat ceva din viitor. În prezent, dacă stăm să-l judecăm, e chiar ușor din trecut.
2: Da, exact.
0: Arată mai degrabă anii 70 sau ceva pe acolo. Alien, toată seria, atât Matrix și Inception, Interstellar, Alien, Star Wars și Dune, Interstellar din nou, 2001, Odiseea Spațială, clasic. Asta e cinematografie. Creator, e unul de luat în seamă, cred că e pe Netflix, sau mi se pare că nu sună cunoscut. E un mic Buddha robot impresionant acolo, mai top SF Dune, Arrival și Interstellar. Arrival e ăla cu tipa de joacă în filmul ăla, nu? Sau confund eu? Arrival.
1: Știu.
0: E cu tipa de fac două de alea, că de ce să facă... una la preț de una, dacă poate să facă două la preț de două, ca era replica. Niște porți de astea dimensionale. Ceva cu... Parcă nu? Greșesc?
2: Nu știu, dar uite, Children of Men intră la SF.
0: Corect. Fringe. Chris Pratt, ne scrie cineva. Gardienii Galaxiei.
2: La asta mă gândeam. De aici am de universul Marvel.
0: Și ți-a plăcut?
2: E preferatul meu.
0: Star Wars Baby, Alien clar, Interstellar, văd că se conturează niște tipare aici. Solaris, mai zice cineva, Mandalorian.
1: Oh, Solaris, da.
0: Silo, iată, serie de, zicea și Nick de ea zilele trecute.
2: Da, Back to the Future, astea clasice. Jurassic Park, Back to the Future.
0: Avem niște ascultători mai tineri și noi. Încercați animațiile japoneze SF, seriale și filme sunt scrise mai bine ca multe.
1: Da, animații. Știu una cu trei roboți într-o lume post-apocaliptică, sunt filme scurte. Cine supraviețuiește? Un robot are formă de piramidă, unul e un robot de jucărie pentru copii și unul e un robot musculos pentru munci grele.
0: Și vine lupul și
1: nu,
0: suflă.
1: Nu, găsesc pisici, singurele ființe care au supraviețuit cataclismului sunt niște... Nu-l știți?
2: Nu!
1: E genial cu totul.
2: N-am cultură.
1: Cât de briliant.
2: Okay. A filmelor așa cinematografică.
0: Da. Eu mi-aduc aminte, bine, primul care îmi vine tot timpul în minte când mă gândesc la anime de astea e Ghost in the Shell, care este un mare clasic. Și animația, nu mizeria, mizeria de film, dar au făcut-o ulterior cu Scarlett Johansson. Nu, animația e...
1: Au lansat sintagma războiul sustenabil. Adică ce trăim noi acum? De aici, fiindcă sunt la curent cu...
0: Love, Death and Robots, de asta zice Nic, zice cineva.
1: Da, sunt niște aureli foarte scurte, dar foarte spiritual, da, foc.
0: De pe Netflix.
1: Te doare minte.
0: Primul Total Recall, se știe, cu trei.
1: Da, cu trei, da.
0: Sper să rămână science fiction. Stai mă puțin, că nu mai pot să dau click pe mesaje, că vin tot timpul. The Last of Us, zice cineva, sper să rămână science fiction. E, hai...
1: Last of Us.
0: Ajungem, vorbim și despre ciuma din Rusia imediat. Războiul stelelor, primul film văzut la cinema, Pacea în...
1: Ei, că eu mănășteam.
0: Hot Tub Time Machine, K-Pax.
1: Când era Pacea? Stai o clipă, în militari? Oară?
0: În 84, Pacea.
1: Da, nu, Pacea era la militari, în spate la piață.
0: K-Pax cu ăsta de la...
1: Mătrășit.
0: Întors pe toate părțile, Kevin Spacey.
1: Bun.
0: Foarte mult mi-a plăcut.
2: Okay.
0: Și să vă zic și din partea mea, că am văzut că a menționat cineva Gattaca. Gattaca, acum nu l-aș considera cel mai bun science fiction din toate vremurile, dar mi-a marcat copilăria foarte mult. Uh-huh. Adică simt că m-a direcționat așa cumva pe o cale sau ceva, nu știu, chiar a contat foarte mult Gattaca, cu românul nostru Ethan Hawke. De altfel, foarte bun filmul și îl recomand. Și altfel, ca să mă dau deștept, și mi-a plăcut că e haios, Ghidul autostopistului galactic, dar recomand cartea. Ai văzut Ghidul, Nic?
1: Nu. Mergeau la filmul ăsta ăștia din publicitate, ființe pe care le-am detestat mai mereu.
0: De altfel...
3: Publicitate. Ai trecut de... Publicitate.
4: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
5: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cash flow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
4: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de două nopți în delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
7: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
6: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani. În direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de R și doi de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
4: Publicitate!

0: Andreea, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Andreea, ție îți plac ceva filme de-astea science fiction? Ai văzut că e o plajă mai largă decât pare la prima vedere.
1: Da.
0: Ce?
2: Cu ce?
0: Acum vă mai întrebați.
2: Dar mă miră că atât de multă lume a votat Dune, care e o prostie sinistră. Pentru cine l-a citit pe bietul Herbert, trebuie să fie, în cazul meu, bă, durere, nu mă pot uita. Mai muțica aia în rolul principal, e ceva sinistru.
0: Bine, astea sunt alte chestii.
2: Isaac Asimov, demolat complet în... au făcut un serial. Ceva cu Imperiul.
0: Fundația. Apple TV, da. N-am avut răbdare, adică m-am uitat la câteva episoade.
2: Adică un dezastru ontologic, dar și sub aspectul vochismului, sub aspectul... tehnologiei.
0: Vorbim de Dune în continuare?
2: Nu, vorbim de... În Dune, faza cu științificul e cât de cât pe acolo.
0: Mie mi-a plăcut. Mie mai degrabă mi-a plăcut. Înțeleg că există o contra-reacție. Sau, ba nu, e mai întâi reacție, de fapt. Depinde. În fine, e o reacție puternică, mai ales din partea dogmaticilor cu cărțile
2: nu
0: și așa mai departe.
2: Nu suntem dogmatici, suntem fanatici, Dune.
0: Aia zic.
2: Da.
0: Și, că nu mi-am dat seama, la timp, dați-mi voie... Gilda, dă-mi mie cheile, te rog.
1: Ia.
3: Scoate-ți-l pe Nic! Bună dimineața, este ora 8. Premierul desemnat ar urma să discute mâine și vineri cu partidele și peste 6.000 de protestatari au fost arestați în Franța. Președintele socialdemocraților, Sorin Grindea, nu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor săi un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul PSD a precizat că partidul său nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Grindea nu a adăugat că trebuie să vadă ce viziune economică și socială are Luca Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Premierul desemnat ar urma să aibă consultări mâine și vineri cu partidele parlamentare, potrivit unor surse citate de Euronews România și Antena 3. PNL și USR cer revocarea actelor prin care au fost numiți directorii generali interimari la Societatea Română de Televiziune și la Societatea Română de Radiodifuziune. Cele două partide au depus o sesizare la Curtea Constituțională, a anunțat deputata liberală Raluca Turcan. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a înaintat și o acțiune în contencios administrativ, în situația în care CCR nu ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a birourilor permanente. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În acest dosar, el este acuzat că ar fi aprobat achiziția fictivă a peste 500 de tone de păcură și a creat astfel un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Edilul a fost audiat ieri de procurorii anticorupție, care l-au înștiințat că este inculpat. În același caz, sunt cercetați și alți 9 funcționari de la primăria Iași. România face cea mai ambițioasă ajustare fiscală din Europa Centrală și de Est, potrivit unui raport al Băncii Mondiale citat de Rador. Deficitul bugetar ar urma să scadă la 6% din PIB anul viitor, în timp ce investițiile publice vor rămâne ridicate la aproximativ 8% din PIB, estimează instituția. Banca Mondială anticipează însă că România este singura țară din Europa Centrală care ar urma să înregistreze o scădere a economiei în acest an de 0,5% pe fondul consolidării fiscale și a costurilor mai mari cu energia. Creșterea economică activ 1,7%. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care au blocat ieri accesul în liceele franceze. În același timp, elevii, profesorii și părinții au ieșit în stradă în cea mai importantă zi de acțiune din cadrul valului de demonstrații care a pornit de la un protest față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă, relatează Reuters. Protestele au început luna trecută în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se extinde la nivel național, iar guvernul a răspuns la demonstrații cu acțiunea ale poliției de intervenție rapidă. Ministerul de Interne al Franței a declarat că până în prezent, peste 6.000 de protestatari, majoritatea minori, au fost arestați. Peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, inclusiv 1.483 de minori, a precizat Ministerul Justiției, fără a specifica infracțiunile comise. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
4: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă.
5: Băi, frate, cântă Radio Gherila.
0: Și nu se mai opresc mesajele pe tema cu filmele science fiction. Bine, se mai dă un pic și pe lângă, pentru că cineva, am văzut că a zis de Apocalipto, al lui Mel Gibson, ăla chiar nu mai e science fiction.
2: Ba, e chiar un istoric.
0: Da, e un film istoric. Adică e opusul unui science fiction. E o ficțiune, de fapt, nici măcar ficțiune, nici măcar science și nici ficțiune nu ar trebui să fie. Că se vrea realist. Terminator 1 și 2, restul...
2: Cum cineva? Sunt mare fan, cinstit, autentic, anii 80.
0: Clar, normal. Al cincilea element s-a dat, era bineînțeles, a zis mai multă lume, adică Lilu Multipass. Superb. Superman, scrie cineva. Sure, why not? Și seriale, și filme, și de toate.
2: Ce seriale?
0: Avem, începând de la Silo.
2: Matei, deci lumea a năvălit. Cu părere despre SF și ce le place lor, pentru că mai toți evadăm din încrângătura realității emergente.
0: Nu știu și eu.
1: În filmele astea nu ți-aduce nimeni aminte că n-ai guvern.
2: Exact. Răi sunt răi, buni sunt buni, nu umblăm cu jumătăți de măsură.
1: În filmele astea uiți câte TV-aul.
2: Da.
0: Pe de altă parte,
2: benzina și cum crește euro.
0: Culmea e că te pot aduce mai înspre realitate uneori, pentru că nu e viața numai TVA și guvern și toate știrile astea. Așa. E undeva la mijloc adevărul, știi? E undeva la mijloc.
2: Noi care avem nevoie de dreptate preferăm SF-urile. Oamenii care au nevoie și pe lângă dreptate de răzbunare preferă DC Comics. Da? Hiperputernici.
1: Da.
2: Cafe,
1: da.
2: Dacă te prinde preferata mea, beți-vă acum, cu multă drăgăleșenie, are puteri teribile.
0: Westworld, Nick, e mare șmecherie.
2: Adică... Dar uite că nu l-am văzut, întotdeauna l-am văzut la bunica. L-am văzut la bunica de multe ori, sunt mare fan.
0: Are dreptate ascultătoarea care a scris Westworld, pentru că sunt de acord cu ea. Deci, are dreptate. Fallout, de asemenea, bine, mie mi-a plăcut și să joc, adică... Bagă Fallout! Am jucat, cred, o singură, da, un singur joc. Adică,
2: știi, jocul.
0: Jocul Fallout, păi da, de acolo a pornit The Age of Adelind. N-am auzit de satul ăsta.
1: Pentru că este mai mult pentru fete asta, cred că e un film pentru fete.
0: Three Body Problem, mai e o chestie desmenționată de ascultători. Dosarele X, bre, de pe vremuri, doamne, n-am putut să dorm săptămâni. Episodul ăla cu viermii ăia din Antarctica, deci intrau în creier și te controlau, a fost cel mai groaznic pentru mine. Dar altfel, mă uitam că n-aveam voie să mă uit la dosarele X. Ceva clasic. Și multe altele. Contact, Avatar.
5: Hey, gringo!
6: Nu cunoaștem mila.
7: Aqui, Radio Guerrilla.

0: Zinic.
1: Dar nu vreau să închid subiectul, oricum nimeni n-a propus până acum întâlnire de gradul 3, care e o...
0: Bine, le mai uiți.
1: Clasic, n-a pomenit nimeni trei body problems.
0: Ba da, am zis mai devreme.
1: Ai zis, da.
0: Da, da.
1: Simt nevoia să trag o concluzie și anume că... La o analiză fenomenologică, fie și făcut așa la o masă de bar a SF-ului contemporan, ni se relevă o dihotomie flagrantă, Matei, între inteligibilitatea intrinsecă a eului și obsolescența structurii sociale care se opune dimintiv acestei chestiuni. Așadar, asistăm, dragi ascultători, la o reificare a discursului cinematografic în SF-ul contemporan, unde metanarațiunile devin niște ficțiuni epuizate axiomatic. Hermeneutica, da, dacă o practicăm, o hermeneutică riguroasă, ne-ar putea împinge să deconstruim și această formulă de entropie axiologică, dar vom ajunge să ne zvântăm mințile în idiosincrazii absolut inutile, deoarece interacțiunile umane în această sferă de transcendență artistică s-au epuizat.
0: Nic, nu-ți vine să crezi, dar mi-ai luat vorba din gură, efectiv.
1: Da. Și pentru robotul din Finch.
2: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Ultima.
1: Ultima de aia pentru robotul din Finch am găsit adjectivul sugerându-i Gildei să-l vadă, și anume că e cam singurul robot tântălău. Asta nu poți să ratezi.
0: Mai sunt niște filme, dar robot trebuie să cercetezi, da, și o să ți le recomand.
1: Tâmpiți, da, dar nu tântălăi.
0: Simpatici, așa, adică tâmpiți, dar simpatici. Deci
3: cum
0: tântălăși.
3: E Oli, probabil.
0: Chestie pe acolo.
1: Oli e un personaj metafizic. Apăl, îl știu de la A la Z. Cu aia mai Rubiconzi.
3: Da.
1: Ca din...
0: Rubiconzi, da.
1: Da, mă, ca din Botero. Botero a făcut pisoiul din Barcelona.
0: Te referi la roboți.
1: Nu sunt toți grăsani?
0: Ba, toți oamenii, oi, da, niște leneși, ordinari.
3: Mamă,
0: deci
3: Rubiconzi. Ai vorbit atât de frumos, eufemistic tot.
0: Păi nu?
1: Păi l-am pomenit pe Botero. Botero
3: exact,
1: are...
3: da.
0: Robotero. Gilda. Da. Hai, te rog frumos. Hai să depășim.
3: Scratch that, cum s-ar spune. Ziua de ieri pentru mine a fost una destul de liniștită. Aș spune, am reușit să greșesc un orez. Simplu, ce mă greu să fierbi un orez? Păi e greu dacă...
1: Nu e chiar așa.
3: Mulțumesc, Nic, mulțumesc.
1: Da.
3: Nu știu dacă am observat prea multe sau nu. Ideea este că am ales foarte prost bobul de orez pe care să-l
1: aici
3: fierb.
1: Vreau să te aduc. Stau cu coanele disperate în fața la orezul. Bob, da, cu bob, cu tare, cu tare, cu tare,
3: rotund,
1: cu tare.
3: Rotund, lung, alungit, de pete.
1: Nu, frate, nu ție, să se lipește. Iese balastru, cum numeam în armată, această nesfârșită mâncare a marinarului. Balastru.
3: Eu acum... vreau să fac niște orez ieri. Simplu, să-l pui ori în oală, ori am chiar o oală de-asta specială în care pui orezul, se face și la un dată o oală de-asta chinezească, în fine. Și n-a ieșit prima oară. Am zis, testez clasic, pun oala pe foc, trei apă, o măsură de orez, gata, ce poate să iasă rău? Înghite apa, s-a terminat. Dar
1: fierbi orezul în apă? Nu fierbi întâi o găină și după aia pui orezul?
3: Nu.
1: Sau fierbi laptele și după? Orez cu apă?
3: Orez cu apă, ca ultimul.
1: Ca armata chineză, Dumnezeule.
3: Da, am vrut să mă chinui ieri și am zis simplu, Gila, și apă de la chiuvetă, Nic, să știi, dar nu orice.
1: Asta fel nu, de apă. Da, apă de la chiuvetă e foarte.
3: Mi-am luat anticorpii de acolo, din clorul, din țevile noastre, în fine. Dar orezul era de la pentru sarmale și pentru altceva.
1: Rotund.
3: Rău, am gafat-o rău. Nu că s-a lipit, a făcut, mai aveam puțin și aruncam oală. La un moment dat am zis, băi,
1: ai stat lângă oală sau ai răsfăit Facebook în timpul ăsta?
3: Am stat lângă oală, eu stau tot timpul lângă foc. Când e ceva pe foc, eu stau, și eu nu stau de multe ori lângă foc pentru că nu prea gătesc, după cum se vede. Și acum cred că toată lumea înțelege de ce, cum poți să greșești un orez. Ei, iată, se poate. Așa că dacă cineva, m-am gândit că povestea asta poate ajută oamenii care mai încearcă, mai mult decât încerc eu. Și mai greșiți așa uneori, că puneți poate mai multă sare decât trebuie sau ceva. Gândiți-vă întotdeauna că cineva poate să greșească un orez pe care îl fierbe doar în apă. Doar pentru că a greșit bobul de orez și l-a ales rotund, nu de ăsta lung.
0: E complicat. Dar, Gilda, te-ai gândit vreodată, da, că dacă citești invers orez E zero.
4: Kafka, frate.
3: Mamă, și-am plătit și cu cardul.
0: 6. Vine presa imediat. Rice cooker și iese perfect orezul mereu. Oricât de prost e, îți recomandă cineva pe WhatsApp.
3: Da, mă, și eu am un de-asta de făcut orez, dar crede-mă, crede-mă, a ieșit rău. Nu a fost așa mult. Scump. Nu, nu, chiar nu e așa scump nici. Și ți-l face
1: și
3: repede.
1: Nu, 30 de...
3: nu, nu, nu lipește.
1: A, îl opărește cu aburi.
3: Da. Dar pui, asta e, pui măsuri de apă, una, dacă pui măsurile corecte, n-are ce să ți se lipească în aparatul de rice cooker.
1: M-ai stricat stilul, pentru că eu nu fierb, eu dizolv.
3: Păi bine.
1: Nu prăjesc, ard.
0: Nick e alchimist.
3: Da.
0: Se știe. Da.
3: Breaking Nick.
1: Am și nume de... Nick. Sunt șef Placido Salată. Salat.
0: Șef Placido Salată.
3: Virgulă mate.
1: Sambodi ăsta dintr-o carte.
0: Jingle.
3: Virgulă mate. Da. Trebuie să o zici.
0: Direct
1: da,
0: jingle.
1: Am tot felul de ponturi de făcut diverse, dar atâta am în comun cu tine, anume să orezul și fideau. Nu!
3: Da, să
1: dar
3: vezi.
1: Am și scuza, eu nici nu stau pe gânduri. Nu stau lângă oală, mă enervează.
3: Nu, eu stau, eu nu pot să plec de acolo pentru că mi-e frică că o să greșesc. Ghișce, nu trebuie să plec ca să
1: oricum greșesc.
0: Nu lăsa focul chiar așa nesupravegheat, Nick, îți recomand.
3: Mie clătitele, sub orice formă, vă zic sincer, clătitele mi-au ieșit întotdeauna. Cred că o să mă rezum la acestea și în rest să facă cine se pricepe, da?
0: Gilda, notează asta cu șef, că am și uitat cum îl cheamă deja. Mai zi o dată.
1: Șef Placido Salat.
0: Placido Salat. Jingle. Mâine trebuie să facem.
1: Am ponturi multe de bucătărie și nu culese de pânăt.
0: Campanie facem.
1: Și din moș strămoș, celelalte memorii, cum ar spune Frank Herbert, îmi dau mărturie. Cum asezonezi o cutare, o cutare? Nu vă așteptați că vă zic de trufe și nu știu ce alte aivrele franțuzești. Nu tai că mâncarea de-a noastră.
3: Nu, omletă și...
1: Să te țină zdravul
0: din armată.
1: Sortii și a încercărilor.
3: Adevărat.
1: În armată am mâncat macro cu orez toată armata. Când nu era macro, era oaie, Matei.
0: Dar te cred și nu o zic răutăcios. Nu tot ce zic e răutăcios. Nu știu ce
3: vă cine a zis că e răutăcios?
0: Așa e mintea mea.
3: Ce suntem într-un film acum?
0: Îmi imaginez că așa mă percepe lumea. Gilda, da, știu și eu că e foarte complicat cu orezul. De când acum, cred că 15-20 de ani am făcut pentru prima și ultima dată sushi acasă.
3: Mersi!
0: Și a fost... a ieșit bine, dar greu pentru un orez. Știi că nu te gândești din prima zi. Ce e ăsta? Orez? Citit invers, zero.
4: Kafka, frate!
3: Asta e.
2: Scoate-ți-l pe Nic!
1: Adică, stai.
0: Asta mă întreb și eu. Povestește, ce s-a întâmplat?
1: De ziua de ieri era vorba în propoziție când ne-am
0: general.
1: Luat cu
0: vorba.
3: Da.
0: Realități paralele, ziua de ieri.
1: Nu m-a recunoscut nimeni în troleie, troleibuze și tramvaie. Am uitat în stânga, în dreapta, bă, poate. Nimic. Și n-am făcut nimic. Am venit complet de prima, bă, am avut și o migrenă teribilă din cauza asta. Adică să-ți duci vidul așa,
0: hai să vezi crucea când...
3: Deci...
1: Nu, fac o mare tâmpenie, o schimb astăzi, și anume merg pe la romană. La ora aia în romană e un Amazon de studenți. Cred că unii se duc spre SNSP, alții la cibernetică, alții la relații internaționale,
0: așa.
1: Dar e... Mă, sunt stadioane de tineri nepăsători.
0: Așa golani ești tu, Nic.
1: Tineri nepăsători. Acolo oprește mașina, Matei.
0: Da, bineînțeles.
1: Mă duc la 226. Și, mă încerc așa o invidie. Uneori mai aprigă, îmi cadă la lingurică.
0: Doamne, pardon.
1: De ce râzi, măi?
0: Nu râd, am răcit și s-a mutat în
1: plămâne. Nu știi unde e lingurica? E aici, în plexul solar.
0: Apoi doar

0: furca pieptului, Nic.
1: Da.
0: Lingurică.
1: Plexul solar.
0: Super, n-am știu că este...
2: Floyd Mayweather lovește cu dreapta dintr-o mișcare de spadasin, întotdeauna îi macină pe toți. A fost lovitura lui secretă, n-avea croșeu, n-avea nu știu ce, dar din când în când se repezea acolo, cu directa de stânga,
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
2: Adică știe cineva despre cine vorbește? Cine e Floyd Mayweather?
4: Da, știu, da, te referi la box.
2: Da, pentru că alții țin să lovească în ureche, în tâmplă sau în vârful bărbiei pentru knockout. Hey. Nu, nenorocitul de Mayweather avea o singură grijă, să nu încaseze și te ciopârțea dându-ți în lingurică.
4: Eu mi-aduc aminte...
2: Nu ți-a dat la lingurică.
4: Am făcut și eu un pic de box, cu dobro de altfel, chiar, dar bine... Asta e altă poveste. Mi-aduc aminte de nenorocirile care se pot întâmpla cu plexul solar, de când...
0: Ți-a pune soarele.
4: Gilda nu mai râde că eram... Nu eram ok.
0: De mult am făcut glumă foarte bună.
4: Știu. Ne împingeam aerul din piept. Dar cred că am mai povestit despre asta. Mă sună cunoscut, că am mai zis de curând.
0: Dar
4: pe holurile... Nu, de curând am povestit... Nu cu voi.
0: No.
4: Pe holurile școlii, că eram în generală, și era schema aia în care expirai în același timp în care un coleg, și ăla dement, te leșina, practic.
2: Da.
0: Da, ce prostie.
4: Foarte, foarte mare prostie.
0: Foarte deștept, părea. Mult mai deștept ca generația.
4: Bă, măcar am avut noroc. Să ajungem în ziua de astăzi este, dragii mei, colegi mai ales, dar și ascultători, dar acum, dacă îmi permiteți, Gilda și Nic,
0: așa?
4: Este 7 octombrie. Astăzi se împlinește o lună calendaristică de când facem această echipă la Gherila de dimineață.
0: Ei, ce frumos!
4: Eu, la mine în cap mai apar cifre și chestii de genul. Trebuie numai să-mi dau seama care e faza cu ele. Nu,
2: sărbătorim printr-o scurtă ședință?
0: Și ziua de salariu.
4: Poate facem și ședință mai încolo.
0: Super, bravo.
2: Știi că spunea ziua de salariu la radio?
0: Da, știu.
2: Și în fața blocului mă aștepta ăla?
4: Deci,
2: știu eu că ați luat banii. Am fost nevoit să-i spun, nu mai spune, mă, omule.
4: Eu mai dau din casă, dar se știe asta.
0: Mai dau.
4: Am avut în această primă lună de gherila de dimineață foarte multe s-au întâmplat. Am avut urși, de exemplu, vă aduc aminte. Nu. Am avut cai. S-a râs foarte mult. Nic, de asemenea.
1: Eu noaptea nu dorm.
4: Castori.
1: Îmi plac castorii pur și simplu.
4: Relații. Nic Cocârlă este un bărbat extrem de sexy. Relații. Și în ultimul rând, altfel îți iei bătaie în weekend. Deci a fost o lună plină de gherila de dimineață. Și mă gândeam eu așa... Să vă fac... Am luat niște...
0: Chiar am luat ceva, fii atent, Nic.
4: Răvașe chinezești de astea.
0: Da, așa, ce-mi plac,
4: câte unul pentru fiecare...
0: De
4: și
0: ce
4: le
0: gândim la fel?
4: De
0: ieri m-am gândit la el, dar n-am mai ajuns la Cărturești.
4: Stricăm toată emisiunea aia gândind la fel. 8:22.
0: Ia.
4: Și le deschidem, de fapt, știți ce? Acum că v-am atras atenția, ia să profităm de ocazie.
0: În
4: limba română. Citim imediat, dar după...
1: Hello, Clarice!
4: Publicitate.
5: Hello, Dr. Lecter.
1: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming...
5: No, Dr. Lecter.
1: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
6: Publicitate.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
9: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu

0: precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
1: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stellar, toa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Așadar, la mulți ani nouă, că facem parte din această echipă numai de o lună de zile aici la Gherila de dimineață și când spun asta mă refer bineînțeles și la voi, dragi ascultători, că faceți parte din aceeași combinație. La mulți ani!
1: La mulți ani!
0: Motiv pentru care am luat niște răvașe chinezești, cum se zice, prăjituri și cu whatever.
1: Prăjitură cu răvașa.
0: Vreau să citim fiecare ce a primit, pentru că tare sunt curios, Nic.
1: Cine începe?
0: N-ai mâncat bilețelul.
2: Vreau să dau unui copil, dar nici nu o desfac, pe bune.
0: Nu, e bilețelul tău. Vezi că înăuntru e un bilețel.
2: Da, și pe spre dulceață ceva?
1: Ne, dulceață este un biscuit.
0: Nu, uite, e așa.
2: Când dau biscuitele, îl dau cuiva, Matei.
0: Nic, nu avem cum. Dacă vrei, poți să-l dai, dar rupt.
2: Mai ai unul?
0: Altfel n-ajungi la bilețel decât dacă rupi aia. Înțelegi? Așa funcționează, uite, era bilețel.
2: Nu mă întâlnesc cu un băiețel pe stradă sau cu o fetiță, îi dau asta.
1: Dă-mie răvașa și dau eu unui copil.
0: Nic, nu ne înțelegem.
1: Nu. Așa are zahăr.
0: Nic.
1: Nu-i dau unui copil, Nic.
0: Te rog eu frumos. Desfă aia, uite. Așa, desfă-o.
2: Păi e mai important bilețelul decât bucuria unui
0: copil? Îți dau eu 10
2: copil?
0: Lei să dai unui copil și e mai scump decât asta.
1: Hai mă, lasă-l, dacă nu vrea, lasă-l, e ok.
0: Okay. Are un mesaj înăuntre, trebuie să ajungem la mesaj.
2: E un mesaj aleator.
0: E o călătorie.
1: Așa. Să te ajut, Nic?
0: Rupe-o. E o chestie uscată.
1: Uite ce frumos e ruptul
0: răvașa. Copii din cinea.
2: Plăcintă cu răvașe. Avem și noi în România.
1: Așa este, da.
2: Eine zarliche Geste Wesson. Cred că dacă ascultă dobrovolții, a căzut din pat accentul meu în...
0: Halt, Achtung, Nic. Două secunde, întoarce pe partea cealaltă, că e în limba engleză pe partea cealaltă.
2: Pe partea cealaltă scrie apoteker. Schnell, schnell. Ba da.
0: Hai mă...
2: Adică la farmacie mai repede, mai repede.
1: Să te verific eu, Nic.
2: A tender, nu știu ce, reconciliere.
1: Bun.
0: Gilda, citește-i bilețelul unic, că mor aici, mor de, ca ursul.
1: Dar lasă-l mă pe Nic să fie laconic, așa, de ce trebuie să se dezvolte?
2: Păi da, nu, mă, mi-ar fi dat copilul cu prăjituri.
0: Aia zic.
1: Deci Nic, te dezvălui cu ce scrie aici, vrei sau nu
2: da,
1: vrei
2: da,
1: să
2: da,
1: rămâi
2: da,
1: laconic?
2: Da,
1: dezvălui. A tender gesture reconciles.
0: Aha.
1: Asta scrie la Nic.
0: Zice că să fii tandru, să fii mai tandru cu mine, zice.
1: Că tot te consideră cel mai sexy bărbat. Ți-aș promite
2: marea cu sarea și oltul cu totul, dar...
0: Jap!
2: Am niște sinusoide de care și mie mi-a teamă.
0: Nu, dar, cred că la asta se referă. Am putea să fim mai tandri fiecare cu noi înșine și după aia automat
2: îngăduitori.
0: Așa. Try a little tenderness, vorba cântecului. Mm-hmm. Gilda, la tine ce scrie?
1: La mine scrie, you will meet old friends. Și acum aș vrea să schimb puțin, you will work with old friends.
0: Ne-a făcut bătrân, Nic. Ne-a făcut bătrân. Da, și...
1: Mulțumesc, v-am făcut o declarație.
0: Ne-a făcut chinezii ăștia bătrâni.
1: Nu mai, așa la toți bărbații, v-am făcut o declarație, a trecut pe lângă voi ca orice pe lângă urechi, un glonțul pe lângă urechi.
0: Ok, mai zi o dată.
1: Deci, era you will meet old friends și am zis că o să schimb, you will work with old friends. Da.
2: Voi aproxima traducerea Gildei, pentru că transcripția în germană e aproximativă. Dacă aș traduce din germană mesajul de pe biletul meu, este o sugestie de a ne sinergiza simbiotic.
3: Kafka, frate!
0: Bineînțeles. Sunt total de acord. Nu e nicio glumă, nu mai râdeți.
1: De cine râs?
2: Da.
0: Nic.
2: Sinergia simbiotică a... adevărului.
0: Fii tandru.
2: Da.
1: La tine ce scrie, Matei?
0: La mine zice, you solve even the most difficult problems without hesitation.
1: Pam, pam! Da. Bravo!
2: Da.
0: Stai așa că nu e chiar așa.
1: Adică, text,
0: eu cred că e totuși ceva de învățat aici. Nu zice că da, ești cel mai șmecher și rezolvi toate problemele. Zice că le rezolvi fără ezitare. Deci, doar fără ezitare. Dacă aș avea ezitare, nu le-aș rezolva.
1: Acum trebuie să căutăm ce înseamnă în hindi toate, nu?
0: Ar fi bine să nu ezit.
2: De unde cumperi aceste produse cu mesaje subliminale?
0: La Cărturești le-am luat.
1: Da.
0: 8:33 de minute.
2: În literatură.
4: Previzibila deși jumate.
1: De ce Nic nu citești aici?
2: Nu mă, sunt prețurile mari.
1: Așa e, da.
2: Da, mări și atunci înjur pe la cultul străzii când plec de acolo.
1: Super.
0: Trece timpul.
1: Da, trece timpul. Hai, întrebați-mă.
0: Și noi ne distrăm.
2: Doamnă?
1: Nu.
2: Domn?
1: Da.
2: Mai mulți?
1: Da.
2: În formație vocală instrumentală?
1: Yes.
0: State.
1: Nu.
0: Anglia.
1: Yes.
0: Așa.
1: Da, clasic, Gilles.
0: Astil.
1: Da.
0: Vezi că ce? Nu numai... Tu ești?
2: Dar ce ai ieșit?
1: Bastil.
0: Ca să zic așa.
2: Bastil.
0: Eu știam. Eu pentru că gândesc la fel ca Gilda.
1: Și numele provine într-adevăr de la Ziua Internațională a Franței.
0: Și vezi? Nu am ezitat.

0: Zigilda.
1: De ce se numește Bastille și de ce are legătură cu Ziua Internațională a Franței? Pe solist îl cheamă Dan Smith. În fine, este un om super din punctul meu de vedere, dar trecând peste asta. El a ales ca numele trupei să fie Bastille pentru că și el e născut pe 14 iulie, când este Ziua Franței.
2: Da, căderea Bastilei, da. Și nu, ce se întâmplă acum în Franța, că în curând...
1: Da,
0: da, poate avem,
1: remember.
0: Poate o să avem timp și pentru
2: despre
0: subiectul
2: ce
0: ăsta.
2: Ce subiect atinge?
1: Diferite.
2: Revoluționare,
1: nu,
2: chestii.
1: Nu așa revoluționare, dar cea mai cunoscută piesa lor se numește Pompei. Așa că...
2: Pompei. A venit vulcanul peste Păcătoși.
1: Da,
2: i-a acoperit cu cenușă și lavă fierbinte.
1: Da, are. Despre Icarus, despre mai mult. Da, hai să ascultăm o piesă.
0: 8:35, nu înainte de niște publicitate, ascultăm și Bastille. O să povestim și despre protestele elevilor, sau cât ne mai prefacem că le considerăm proteste ale elevilor, în Franța.
3: Publicitate.
4: Start.
3: Publicitate.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția preț.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi. Aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Azi, de la 1 și în reluare sâmbătă, de la 4. Numai la Radio Guerilla.
7: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
8: Descoperă noile abonamente eMag Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMag app și activează ce Genius ți se potrivește. eMag.
9: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun!
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friptoză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Radio Guerilla.

0: Doamne, cât am putut să ascult melodia asta, pentru că de mult am putut să o bag în același playlist de expirat pe care nu-l schimbasem ani de zile, de-mi ieșise mie pe nas. Nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi fost în sufletele săracilor care veneau acolo.
1: Eu abia așteptam să pui piesa.
0: Să danseze și ieși. Păi, o voia lumea, până la urmă. 8:42, 0758948948. Avem concursul Green Village Resort, ok? Povestiți voi, de fapt, despre ce ați adăugat în patrimoniul UNESCO. Nu trebuie să fie neapărat ce există deja în patrimoniul UNESCO. Poate să fie absolut orice, fizic, metafizic. Poate să fie o idee, poate să fie un om, poate să fie. Până atunci, până sunați voi și vă răspunde Gilda pentru concursul Green Village Resort, rapid...
2: 1, 2, 3, 4!
0: Giulești! Nu e ok să zic pe radio de asta, nu?
3: Uli Buli, presa zilei.
0: Că dacă nu profităm să le înghesuim când avem timp, e ca în viață,
4: cum
0: să zic. Sunt foarte multe știri și dacă îmi permiți, Nic, aș trage discuția direct pe externe, pentru că s-au întâmplat niște chestii
4: interne?
0: Cel puțin interesante.
4: Luca pe interne... Niculescu, cu paleologul, se discută,
0: da.
4: Televizoare, e foarte... Nu, începe cu externele, dacă...
0: Nu zic că nu e de discutat, numai că sunt doar niște chestii, încă nu e nimic concret, știi? A fost ieri, ok, l-au ales pe ăla, acum se ceartă tot. Deci, pe externe, e ca în filme, nu știu dacă ați văzut, în Germania. Scandal de proporții istorice, efectiv ca în, pe care tocmai l-am terminat, agenția. Și îmi place. Fostul șef al Serviciului de Informații Externe din Germania a fost arestat pentru spionaj și trădare, bre. Procurorii nemți spun că August Hanning, al cărui mandat s-a terminat în 2005, ca șef al Serviciului de Informații German, ar fi cumpărat informații secrete de la un agent al Agenției de Informații Externe, BND, sau cum se zice, pe care intenționa să le revândă unor actori străini în cadrul activităților sale de consultanță. Acum e greu de explicat exact ce s-a întâmplat acolo, pentru că și informațiile sunt cu țârâita, că păi discutăm
4: trădat,
0: despre...
4: Adică a vândut...
0: Asta mi se pare.
4: Secret. Rușilor, evident,
0: nu
4: aici,
0: se zice.
4: Da.
0: Nu se zice, dar îmi place că lasă liber imaginației, ceea ce face din știrea asta ceva cu atât, pe atât mai interesant.
4: Nu avem voie la imaginație.
0: Spionaj, conducta
4: aia de gazdă a fost aruncată în aer chiar de ruși.
0: Da.
4: Ne-a spus-o și Zelinski și a asigurat și Radu Tudor.
0: A zis Zelinski?
4: Păi, nu.
0: Și dacă a zis mai ales Radu Tudor, i-a zis Radu Tudorul Zelinski? Să ne zică Zelinski?
4: Dar e un mic scandal. Totuși, scrie în fișa postului, șefii de servicii secrete sunt agenți dubli. N-ai ce să-i faci. E demonstrat matematic acest lucru. Că nu există o mulțime a tuturor mulțimilor.
0: Păi și al nostru dublu la cine e? Dacă e să o luăm așa, Nic.
4: Păi,
0: de
4: da,
0: exemplu.
4: Știe cineva
0: la cine ar fi, ca să cităm presa? A, stai că n-avem. Trebuie să facă ăștia guvern mai întâi. Ia uite că pe interne. 8:45. Da, deci cam asta cu Germania.
4: Grav.
0: Grav. Dar
4: grav,
0: cool.
4: Grav.
0: E o știre cool.
4: Yeah.
0: E bine că e la ei, nu la noi.
4: Da.
0: Și o știre cool, e o știre ca în seriale, ca în filme. Întrerupem programul obișnuit pentru că avem concurs.
3: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Bună dimineața, Virgil!
5: Bună dimineața, mă bucur să te aud, Matei.
0: Neața, Virgil. Și pe mine și pe colegii mei, bineînțeles.
1: Bună dimineața.
5: Exact, și pe voi, da.
0: Da,
5: mi-a spus că mă va suna Matei, de-aia am zis. Normal că și pe ei. Doar v-am scris dimineața.
0: Virgil, eu zic să... dacă înțelegi... iartă-mă.
4: Eu
0: zic să
4: votez.
0: Să profiți de emoții și să mergi pe calea asta cu povestea ta ce include în patrimoniul UNESCO.
5: Ok. Recunosc că o să fiu puțin subiectiv. Este un loc care mie mi-este tare drag, pentru că acolo mi-am petrecut cele mai frumoase vacanțe de vară.
0: Așa.
5: Este vorba de Valea Slănicului, Prahova.
0: Mm-hmm.
5: Tatăl meu e născut acolo, într-o comună care se numește Prăjan, dar este cartier al Slănicului.
0: Ok.
5: Și începând cu cum te duci spre Slănic. Prima pe stânga este Baia Roșie, un lac cu apă sărată.
0: Uh-huh.
5: Apoi, iarăși pe stânga, dar sus pe deal, este Baia Baciului, unde, din păcate, nu mai există Muntele de Sare, care era un unicat.
0: Uh-huh.
5: Și din câte am înțeles, o fi legendă urbană, n-o fi, nu știu, japonezii s-au oferit să-l îmbraci într-o piramidă de sticlă, pentru că au zis, măi, se va degrada.
0: What?
5: Va pica. Da, japonezii s-au hotărât și n-a vrut, cine crezi, Ceaușescu.
0: Muntele, să îmbrace un munte în sticlă?
5: Da, da.
0: Altfel îmi imaginez că mai rămânea, auzi, Virgil, mai rămânea vorba aia numai un vârf de sare.
5: Da, bă, ai văzut odată, ai prins Grota Mireții când exista?
0: Nu mi-aduc aminte, e posibil să fi vizitat zona când eram mai mic, e aceeași cu vulcanii Noroioși pe acolo, nu?
5: Nu. Vulcanii Noroioși sunt la Buzău.
1: Da.
0: Foarte bun răspuns. Salina. V-am testat pe toți. Așa este.
5: Lângă Grota Mireții există în continuare, așa zisă, Baia Porcilor, unde este un namol foarte bun.
0: Aha. Aștept.
5: Și se numește Grota Mireții pentru că legenda spune că o mireasă forțată de părinți să se mărite cu cineva de care ea nu și-l dorea, s-a aruncat în apă de acolo de sus.
0: Virgil?
5: Era ca un fel de vulcan. Era o gaură sus acolo.
0: Frumos și cu legende. Se simte că te leagă multe lucruri și mai ales sentimental de locul ăsta. Deci Valea Slănicului, dar nu din Buzău.
5: Din Prahova.
0: Așa, normal. Păi, uite, vezi că am reținut, dar normal. Virgil, mulțumim pentru poveste.
1: Două slănicuri, nu?
5: Ar mai fi.
0: Ar mai fi, dar
5: da,
0: ar mai fi și
5: de,
0: georgiana.
5: Mina de sare.
0: Da.
5: Este mina de sare.
0: Da, Virgil.
5: Nu știu dacă ați prins să coborâți cu liftul.
1: Ba,
5: acum
1: da.
5: Nu se intră cu microbuzele.
1: Da,
5: Virgil, da, dacă ai coborât cu liftul, să știi că roata aceea mare care a îngrenat liftul, a fost făcută de bunicul meu.
1: Wow!
0: Ce tare! Dar, uite,
1: de ce
0: vezi?
1: Ai început cu
0: da,
1: asta,
0: exact,
1: măi,
0: asta
1: Virgil.
0: Trebuia să faci, Virgil. Că acum eu mă gândeam că te întinzi mai mult decât ți-e plapul mașii.
5: În ordinea... Da, mă rog.
0: E bine,
1: da,
0: e
1: da.
0: Foarte bine.
1: Mulțumim.
0: Las-o așa, roata bunicul,
5: și eu vă
0: Virgil.
5: Mulțumesc.
0: Așa.
5: Da,
0: Georgiana,
5: mulțumesc mult de tot.
0: Bună dimineața, Georgiana.
6: Da. Chiar mă gândeam, zic că și-am prins liftul ăla. Mie mi-a fost cam teamă, sincer.
1: Tuturor ne-a fost
0: făcută
1: teamă.
0: De bunicul lui Virgil.
6: Cu el.
0: Tu-ți dai seama?
6: Da.
0: Uite, salută-l.
6: Da, ce-i drept, a ținut destul de mult timp. Chiar ultima oară, când m-am bucurat de el, eram o gașcă destul de mare. Și aveam și motive pentru care să simt așa un pic agitație.
0: Adevărul e că îmi imaginez că e un sentiment deosebit să...
6: Da, acum când nu mai e,
0: la povestea familiei tale.
6: S-a dus cu drag aminte.
0: Georgiana, patrimoniu UNESCO.
6: Eu, sincer, apropo de emoții și de stări, aș include, nu știu în ce măsură s-a mai zis, bănesc că nu, uităm să, sau mi se întâmplă mie cel puțin, să simțim momentul prezent, să ne bucurăm de el așa cum e, cum îl avem în momentul ăsta acum, să zâmbim și să îl trăim fără să ne zboare gândul ba înapoi, ba înainte, ba acasă, ba la diverse lucruri pe care trebuie să le facem. Și efectiv, așa cum ești în concediu și te relaxezi, în momentul în care ești conștient de prezent, de acum, ai o altfel de stare, într-adevăr.
0: Georgiana,
4: Kafka, frate!
0: Într-un mare fel, ai zis, unii ar spune că prezentul e singura chestie care există în lume, dacă stai să te gândești. Că de rest nu poți fi sigur, poate e o simulare, poate așa, dar prezentul, măcar atât. Deci, singurul lucru de pe lume ar merita să fie inclus în patrimoniul UNESCO. Dacă
1: acum.
0: Da, acum.
6: Da, exact.
0: Foarte frumos,
6: moment,
0: Georgiana.
6: În momentul ăsta.
0: Foarte frumos, dar totuși, roata e făcută de bunicăsul lui Virgil. Trebuie să alegem.
1: Eu aleg Georgiana, clar.
0: Mic?
4: Nu prea știu. Dar pentru că am fost la Zlănic și am bătut cocolaurile pe acolo, îl votez pe Virgil.
0: Pe Virgil îl votezi. O să o aleg și eu pe Georgiana.
1: Da?
0: O să o aleg pe Georgiana pentru că îmi place că a ales ea o zonă non-geografică pentru patrimoniul UNESCO și a făcut și o alegere.
1: Acum realitatea este bună, că fiecare concurent vine cu o alegere subiectivă,
0: da,
1: dar că și noi alegem la fel de subiectiv, adică acesta este jocul. You win some, you lose some.
0: Da.
1: Pe de altă parte, mulțumim Virgil și și bunicului tău pentru poveste și pentru ce a făcut pentru Slănic Prahova,
0: roata!
1: Dar Georgiana din partea mea are 10 astăzi.
0: Și din partea mea are 10.
1: Nic, ce notă îi dai Georgianei?
4: 9.
1: Bun.
0: Perfect.
1: Acum, nu o să vedem astăzi dacă ea a câștigat premiul cel mare, o să vedem abia vineri. Georgiana, undeva în viitor o să trăim acel prezent pe care îl așteaptă toți.
0: Că numai mâine, ouleu, nu-i poi mâine.
3: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include dacă ai putea în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Zice cineva pe WhatsApp, Slănic Cocârlea.
1: E bun.
0: Ne-a impresionat.
4: Păi nu, care-i gluma, care-i bani?
1: Slănic?
0: Exact.
1: Nic?
0: Că vorbim serios.
4: A, nu, mă gândeam la premierul numit. N-am timp de jocuri de cuvinte.
0: Nic, presarar munte.
4: Arde cămașa pe mine. Ținem de jocuri de cuvinte acum.
0: Neclintit, Slănic Cocârlea veghea.
7: Publicitate.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
11: Cine e la promoție?
10: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
13: Frică.
14: Uimire.
15: Recunoștință.
16: Iubire.
12: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
17: Lidl, știi că merită!
18: Sunt pantof.ro Days! Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
19: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6 lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
20: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.

0: Media.
1: Publicitate.
2: Cine e acolo?
3: Nimeni.
2: Nimeni și mai cum?
3: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
0: Radio Guerilla.

0: Cypress Hills, Dr. Green Thumb.
1: Așa, da.
0: Altă treabă. Rap. Mi se pare ideal să fie întreruptă de o melodie, de o știre despre Donald Trump, de altfel. Nu știu dacă ați văzut, dar din nou mi se pare excelentă. Politica externă de ieri, pe lângă spionajul cu Germania, cu așa, Uleanu. Să distrugă Los Angeles sau San Diego, zice domnul Trump, că ar fi un preț mic de plătit din partea Statelor Unite în cazul unui eventual război cu Iranul. Avem de adevăratele chiar înregistrarea.
2: It's a small price to pay for keeping the world safe, keeping our country safe. They can take out a city. Let them take out Los Angeles. Let them take out San Diego. This is a very small price to pay.
0: S-a întâmplat, bineînțeles, au avut reacții primarii, s-au supărat și așa mai departe. Pentru că diplomația la cel mai înalt nivel e un exemplu pentru noi toți. Unde voiam să ajungem? WhatsApp 0758948948. Noi la care suntem pregătiți să renunțăm? Ar fi întrebarea. Dacă vreți să facem politică. Ca lumea, la ce orașe suntem pregătiți să renunțăm în caz de whatever? De fapt, întrebarea ar fi care e cel mai bombă oraș din România. Dacă... Pentru că suntem atât de uniți.
3: Nu uitați la mine, că nu încep eu prima subiectul ăsta.
1: Suntem uniți.
4: Atât. Eu o singură observație pe care... Da, și eu la fel. Și am fost în toate locurile, dar omul e tâmpit pentru că San Diego e totuși baza navală a flotei Pacificului. Ar fi de preferat chiar să nu fie izbiți.
0: Poate e o schemă de-a lui, nu știu cine știe ce strategie are. Trecând peste asta,
4: evident. E greu de înțeles, pentru am văzut un clip cu el unde declară, m-am uitat de 1000 de ori să văd dacă e pe bune sau nu, adică dacă e făcătură cu ea, unde declară că el e cel mai deștept om din lume și că are coeficient de inteligență 1700 nu știu ce.
3: Da, ca Serafin.
0: Din cât?
4: Păi, Matei, uite, eu par cât de cât lustruit și cred că n-am 70. Cei mai deștepți au 140. Nicușor Dan are însă 182. Mi-a zis cineva din Andreea, vă spun ție că de la bucătăria Palatului.
3: De unde șef Placido Salada?
0: Placido Salada, că era să uit. Notează, Cilda, serios vorbesc.
3: Dar nu cred ține minte pe astea. Dar uite, hai să întrebăm pe ascultător, că sigur ești tu mai bine ce
0: că
3: oraș.
0: Că serios vorbesc, da, vorbesc serios. Chiar trebuie să stabilim care e cel mai bombă oraș din România, la cine suntem pregătiți să renunțăm, practic. Ori suntem golani, ori nu mai suntem. Ori facem diplomație.
5: A fost ora 9, premierul desemnat ar urma să discute mâine și vineri cu partidele și peste 6.000 de protestatari au fost arestați în Franța. Președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu a declarat ieri la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor săi un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul PSD a precizat că partidul său nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Grindeanu a adăugat că trebuie să vadă ce viziune economică și socială are Luca Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Premierul desemnat ar urma să aibă consultări mâine și vineri cu partidele parlamentare, potrivit unor surse citate de Euronews România și Antena 3. Curtea Constituțională este așteptată să pronunțe astăzi decizia în cazul cererii lui Sorin Grindeanu de soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament. Acesta se referă la ordonanța privind programul SAFE, adoptată și trimisă spre publicare de cabinetul Bolojan când era interimar, după ce parlamentul votase moțiunea de cenzură prin care a fost demis. Comisia pentru Constituționalitate solicită Senatului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului referitor la ancheta parlamentară privind circumstanțele întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului. Solicitarea vine în contextul în care nici ieri cei doi nu s-au prezentat la audieri. La comisie nu au venit nici judecătorul CCR Cristian Deleorga sau șeful Camerei de Comerț Mihai Daraban, care au participat la un zbor privat în Mykonos, investigat de asemenea de comisie. Biroul permanent al Senatului trebuie să aloce plenului pentru vot solicitarea comisiei. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În acest dosar, el este acuzat că ar fi aprobat achiziția fictivă a peste 500 de tone de păcură și a creat astfel un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Edilul a fost audiat ieri de procurorii anticorupție, care l-au înștiințat că este inculpat. În același caz, sunt cercetați și alți 9 funcționari de la primăria Iași. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care au blocat ieri accesul în liceele franceze. Elevii, profesorii și părinții au ieșit în stradă în cea mai importantă zi de acțiune din cadrul valului de proteste față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă, relatează Reuters. Protestele au început luna trecută în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se extinde la nivel național. Ministerul de Interne al Franței a declarat că peste 6.000 de protestatari, majoritatea minori, au fost arestați până acum. Peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, inclusiv 1.483 de minori, a precizat Ministerul Justiției, fără a specifica infracțiunile comise. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
1: Ce faci, femeie?
6: Băi, tu știi cât radio am ascultat eu pentru mașina asta?
1: Eu nu ascult radio.
0: Vai, vai, vai. Ce e aici pe WhatsApp? Ce? E România Unită.
3: Yeah.
0: Dragii noștri, de la Caracal până la Cluj, Țăndărei, Brăila, a zis cineva. Nic, facem poză și trimitem oamenii, ok?
4: Eu nu știu de ce te amuți tu. Eu, în primul rând, că sunt din județ. Nu ca e sarcul din oraș.
0: Așa, a?
4: Ce treaba și? Eu cu...
0: cu orașul sau ce?
4: De ce mă faci mereu complice cu gălățenii sau încerci să mă învrăjbești? Că avem eșcoțelul.
0: Stai că nu înțeleg.
4: Avem eșcoțelul, zici, da.
0: Mic, mai ești brăilean sau nu mai ești?
4: Sunt ce vreau eu când mă apucă cheful. Acum, întâmplător, sunt brăilean, că nu știu ce ai cu minunatul oraș Brăila.
0: Eu? A scris ascultător.
4: Care n-a fost declarată cam... și cum îl cheamă? Dă-i bloc imediat.
0: I-am făcut poză, păi dă-i despre
3: bloc
0: ce vorbim.
3: În Brăila.
0: Ca să recapitulăm. Întrebam mai devreme.
4: Dă-i în, apartament în hipodrom.
0: În siajul informației cu Donald Trump, care renunța la Los Angeles și la San Diego dacă ar fi război cu Iranul, așa. Noi la ce am renunțat? Și zice lumea? Zalău, Râmnicu Vâlcea. Avem un mesaj audio, dar la asemenea subiecte mi-e frică. Ai.
7: Dar el este supărat pe Los Angeles și San Diego că nu-l susțin. Nu că sunt cele mai bombă.
0: Da, exact. Că e să ne luăm în serios, numai că există subiecte de luat în serios și există, poate, se poate sintești, întreabă cineva, cu foarte mult bun simț. Nu vă supărați, se poate să renunțăm cu totul să radem de pe fața pământului sintești? Mizil, Feren Texas, lejer...
4: Ce să ai împotriva mizilului?
0: Nu știu.
3: Nu știu asta cu mizilul, ce să ai. Dar
4: acum, orășel de...
3: realmente te gândești pe cine știi de acolo și ce ți-a făcut ție la un moment dat.
4: M-a dat un controlor jos din tren acolo.
0: La chiar Gilda.
4: La mizil.
3: Nu, răspund.
0: Să zic eu?
3: Nu.
0: Scrie cineva.
3: Acum m-am gândit mai bine, n-aș în tot oraș. Două cartiere.
0: Da, lasă că oricum au și drone. Și, în
3: 4-5.
0: Lejer Budapesta. Mare grijă că uneori se confundă.
3: Budapesta, cartierul, restaurantul de la noi din București sau?
0: Neața, arunc eu prima piatră. La Strehaia nu cred că avem prieteni acolo. Și de aceea suntem numiți rasiști. Yes. Pentru asemenea răspunsuri. Gratuite. Să renunțăm la Casa Poporului, mai zice cineva, când sunt aleși prin zonă și la sediu din Chiselef al partidului, când dezbat ei vreun mandat. Două secunde, pentru că am pregătit, noi suntem pregătiți dinainte.
8: Fără instigare, dacă se poate.
0: Despre PSD era vorba, bineînțeles. Renunțăm la orașul Zărnești, propune cineva, să rămână
4: să
0: doar...
4: să ai bre cu Zărnești.
0: Să rămână doar Muntele Sălbatic, Piatra Craiului.
4: Nu e unde treci, pe, da, te duci în piatră, nu te oprești în Zărnești.
0: E ursul. L-am prins, e ursul.
3: Știi cum e, Nic, când, când la un moment dat și când trebuie să alegi...
4: Da, mă, sunt desfigura la minte, puțin. Mizil Zărnești.
3: Când trebuie să alegi și numele pentru copilul tău, atunci îți dai seama real de cine îți place și de cine nu-ți place. Că te gândești, îmi place numele ăsta, a, dar stai că îl poartă cu tare de care nu-mi place.
0: Așa
3: cam așa
0: e.
3: Și cu orașele astea.
0: Da.
3: Te gândești, ce pierdere am avea, pe ecutare de acolo. Poate să nu mai fiu orașul, că nu mă mai interesează. Cred că fix asta este.
0: Deci mai ușor cu urși pe WhatsApp, vă rog frumos, cum să renunțăm la Zărnești, în primul rând. Măcar că găsești ceva gunoaie pe acolo și tot...
3: Nu!
4: La Zărnești au rezervație.
0: Păi da.
4: Închiși.
0: Voluntar Pipera, mai scrie cineva. La București, dă! Renunțăm la Mizil. Și așa nu se întâmplă nimic acolo. Uite,
3: ba,
0: cine?
3: Se întâmplă.
0: Dă o explicație, măcar. E
4: ca și cum ai spune, renunțăm la Făurei. Mi se pare strigător la ce?
0: Da. Așa, îmi și închipui. Îmi și închipui. Și toți oamenii din Mizil strigă la cer.
4: Ce aveți cu noi?
0: La cer. Propun Alexandria. La Cotroceni, dacă, ok. Cei cu Mizilu, acolo m-am născut eu.
4: Da, salutări stimată, domn. M-a dat controlul jos.
3: Și știu oameni din Mizil.
0: Pipera și Bragadiru, două mizerii. Pentru binele comun putem renunța la Comarnic, Câmpina, Sinaia, Zuga, Buștei.
3: Pe cum, Doamne, nu se circulă mai bine? Nu s-a inaugurat pe acolo un drum?
0: Vai, ce-mi place diplomația. 9 și 11 minute.
4: Îi îndemn pe acești oameni particulare încât capacitatea mea de a generaliza, adică zice unul Mizil și eu mă gândesc, bă, ce-i rău cu Mizilul?
0: Da, da.
4: Sorin Chifiluc a scris un cântec foarte frumos. Când era în roata, poate îl pui ceva cu alegeri la Mizil.
0: Sigur, toate la timpul lor. Două secunde că avem multe, iar ne aglomerăm.
9: Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac.
0: 9 și 10 minute, mai bine defulăm pe WhatsApp aici decât să dăm în cap la oameni pe stradă. Deci mai bine și după aia discutăm, bă, ce nu e în regulă. Poate nu ajungem la o concluzie, dar măcar iese puțin așa, hai că imediat vorbim și cu Bogdan Șerban.

0: după cum am promis.
1: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele perii în România.
0: Bună dimineața, Bogdan Șerban.
2: Bună dimineața, Matei, Gilda și Nic.
3: Bună dimineața, Bogdan. Mi-au lipsit panseurile tale pe tabla din hol. Te rog, nu...
2: Păi, hai să schimbăm regula jocului vostru. Hai să adăugăm teritorii. Nu să renunțăm la ele. Și cu ocazia asta îi satisfacem și pe suveraniști, depășind limitele vechii Românii cu teritoriile din Ucraina, din Bulgaria, din Serbia.
0: Putinistule!
2: Eu aș mai adăuga... Eu aș mai adăuga coasta dalmată României.
3: Avem câteva județe și în Elveția. Pe acolo mocanii getotaci ajungeau cu ele, Matei. De altfel au inventat industria măsurării timpului.
2: Eu sunt convins că există o mică brăilă și în Elveția.
3: Bă, avem peste tot.
0: Avem... Peste tot suntem.
2: Așa.
0: Și
3: acasă, porțile ni se...
0: De asemenea...
4: Băi, Nic,
3: am fost de
2: avem și trupe noi.
0: Hello.
2: Avem și trupe noi.
0: Insula Tasos în
2: oameni.
0: Constituție, atâta voiam să zic. Și acum zi de trupe, te rog frumos.
2: Da, avem trupe noi, făcute din oameni ce activează de foarte multă vreme în industrie. Trupa de astăzi, de exemplu, Silence is Violence, e compusă din cel care moderează canalul Underground World Order, da, este un canal dedicat underground-ului local. Apoi îl avem pe chitaristul la Recycle Bin, așa el mai dă cu subsemnatul și în War Hanger. Apoi avem un alt reprezentant al unei trupe din zona asta de declinate de metal, și anume Rock în Ghenă, plus un alt chitarist care e de vreo 20 de ani tot așa în scenă. Ce e și mai interesant, și acum o să citesc de la ei cum au livrat pachetul ăsta. Silence is Violence livrează un sound metalic brut de hardcore balcanic nemilos și inconfundabil, completat de o atitudine sfidătoare in your face, dar executată mereu cu stil. Am încheiat citat.
0: Elegant. Ok.
2: Stai, acum vine cel mai... O să vă dau numele uneia dintre piese și explicația lor, pentru că ei mi-au dat setlist-ul de diseară, fiecare piesă având o explicație. Eu o să dau numele piesei, explicația livrată de ei și după aia încheiem. O să vă las pe voi să preluați subiectul. Atenție! Piesa se cheamă The Sleeping Lady și este despre durerea copilului rămas orfan în urma cazului Elodiei Dinescu. Am închis.
4: Wow!
0: Mamă, chiar a închis telefonul, Bogdan!
4: Mamă!
0: Mic drop, direct! Da, nu, m-a lovit cu asta. Revenim imediat.
1: Au ascultat ursul din ei și ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele perii în România.
0: Mamă, cum a fost. Da, tare, bravo Bogdan. Revenind.
3: Nu sunt la curent cu noua scenă românească de muzici, pentru că nu am timpul necesar să bag urechi pe acolo și mă pregătisem să-l rog. Bogdane, lasă și tu un folder pentru proștii de la matinal, cu diverse muzici la care nici tu nu ajungi, Matei.
0: Avem un folder ăla, chiar.
3: Avem un folder?
0: Da.
3: De la el ne lasă pe acolo chestii.
0: Trebuie să Bogdan. Îi amintim doar să reluăm obiceiul, de fapt. M-aș lipsi de Timișoara fără niciun regret. Super overrated. N-ai unde să faci un concert în orașul ăla. Ha, ha, ha. Și dacă tot ajungi acolo, n-ai unde să ieși la o bere după ora 23. Orice fără Bragadiru. Orice dar fără Bragadiru, zice cineva. Sunt oameni în Mizil?
3: Întrebare?
0: Cluj, da. Cluj! Ploiești a ajuns praf și pulbere, cu toate că avem 3 rafinării și multe multinaționale.
3: Dar Cluj în Apocan, de ce stârnește această...
0: Pentru că ei sunt superiori. Ei au un stil de comportament care naște reacții, aia e tot. Am și eu bolile mele.
3: Și stil, bra, am fost în Cluj, am rămas pe acolo, uitat până în crâșmă. Bine, și știu mulți hipioți, sigur că da. M-au dus până toate coclaurile. Mi s-a părut lumea ok. Tu te referi la scena de noua stângă academică.
0: Acum, realist vorbind, ca peste tot sunt și oameni ok, sunt și oameni care vor să nu vorbesc cu timp. nici chiar așa.
3: Înțeleg peste mizil.
0: Neața, nimeni nimic de The Monogex. Hello! Băi, este cum? 7 octombrie, în primul rând, am vorbit ieri.
4: Ideea este că mai au un concert. E puțin amusat din punctul meu de vedere. Mai au un second farewell concert, dar e pus înaintea primului concert de farewell concert. Am găsit dată liberă pe 8 noiembrie, tot a expirat pentru al doilea concert, pentru că este foarte multă lume care vrea să-i vadă. Și acest concert este de asemenea sold out, așa că eu sper din suflet să mai existe și un al treilea concert la care să reușesc să-mi iau bilete.
0: Încheiem apoteotic cu mesajul Craiova cu tot cu titlu.
3: Nu, habar n-are, adică eu stelist și am, după 5-0 ăla încă plâng pe-n colțuri. Da, merita Craiova cu asupra de măsură, sigur. A, că nu e adevărata Craiova, asta e cu totul altceva. Eu sunt cu Craiova limitită.
0: Ce se întâmplă, doamnelor și domnilor?
5: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nii.
0: 9:18.
4: Ai cântat timpul rapidul.
0: Hai că a început lumea numai cu fotbal acum. S-a schimbat subiectul.
3: Numele Matei Vârtosu, deci, vă spune ceva?
0: Nu. Ce voiam să zicem? Voiam să zicem că, indiferent de pe ce lume habar n-aveți, habar n-avem unde ne aflăm, de foarte multe ori, fiecare dintre noi, indiferent cât de bombă suntem, în orașul de proveniență sau orașul care ne-a adoptat într-un final. Indiferent ce se întâmplă, we will survive. Indiferent de război cu Iranul, Ucraina, Rusia și așa mai departe, ce se dă peste orașe, păi hai să facem un pas în spate să privim în ansamblu lucrurile și cum arată țara asta, ce nu supraviețuim noi, adică...

toată lumea. Și în spate la mizil, acolo, mâinile sus, strigă toată lumea, e strigător la cer. Cum să renunț la un oraș din România? Și 22 de minute, rapid, pentru cine vrea cafea în toate felurile și pe toate părțile. Adică și o vizită la prăjitoria Bruzus și o pungă de cafea Bruzus cu ceva în plus de la Radio Guerilla, Costa Rica, Brazilia, Etiopia, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Cine vrea, de asemenea, la final de săptămână, premiu workshop, 1-1 de pregătit cafea la Origo Academy, 0758-948-948. Povestim despre ingrediente secrete, despre un plus inovativ adus cafelei dumneavoastră și, bineînțeles, o să vă întrebăm și de unde sunteți, la ce oraș ați renunțat. Hai, dacă sunați azi, asta e.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm

0: modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
1: La Carrefour găsești produse de la peste 2000 de producători locali ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
3: Sunt de pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Radio Guerilla.
6: Publicitate.

0: radio Gherila.
1: Mie-mi place viața enorm.
2: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Gherila. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
3: Virgulă, Alin.
4: Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Deci tot ce ai auzit așa, Alin, te rog, zi!
4: Mă bucur să vă aud și intru prima dată în direct după ce ați schimbat formula.
3: Bine ai venit!
5: Neața!
4: E fain când îți răspunde gel de la telefon, parcă îți răspunde vocea unui înger.
6: De unde sunt estimată, domn?
4: Te calmează instant, din Iași.
6: Din Iași.
5: Măi!
3: S-a înroșit Gilda, măi. S-a înroșit Gilda. Ce e mic și roșu? Un înger. Alin, te rog frumos, continuă-ți povestea. Deci, care este ingredientul, plusul inovativ pe care îl adaugi cafelei tale?
4: Cel mai probabil mă vor înjura puriștii în ceea ce privește cafeaua, pentru că, deși mai beau și long black, cafea simplă, am și un dinte dulce, cum zic americanii, și îmi plăcea la un moment dat cafele astea cu siropurile alea care încep cu M. Dar știu că au foarte multe calorii și când încerci să mai scazi în ele, să bei o cafea care are calorii cât o felie de prăjitură, nu prea zini. Dacă am zis că dacă beau pentru gust, de ce să nu folosesc esență care se folosește la prăjituri?
6: Esență de rom, sigur, vanilie, lămâie.
4: Exact. Pui foarte puțin și este extraordinar și are același gust fără calorii.
3: Dacă pui esență de rom în cafea, are și alcool sau e doar... Întreb serios.
4: Eu sper să nu, că e esență de rom, adică nu știu.
3: Deci, esența de rom n-are alcool.
6: Cum să n-ai bine? N-ai pus niciodată pe limbă? N-ai frământat niciodată de rom, foca pentru...
3: N-am pus pe limbă, nu. Am mâncat...
5: Ai vrut să mănânci mai mult cozonac?
3: Am mâncat preparate,
5: da. De rom.
3: Am mâncat, m-am făcut odată, deci am mâncat pot și cozonac și eram sub masă deja.
6: Poate când termin romul, te ocup de esențele de rom din dulciorul de deasupra.
3: Aia sunt convins.
4: Te refer la cozonacul din baruri, Matei?
3: Aoleo, Doamne, ce amintiri! Vai, le îngropăm! Da, hai să ne oprim aici. Interesant. Interesant alegerea ta cu esențele, câte un pic așa, în cafeluță. Mm-hmm. Bun. Marina, bună dimineața!
7: Bună dimineața! Mersi că am intrat în direct emoționată. Mă bucur să fiu în direct cu voi. Vă ascult în fiecare dimineață. Sunteți împreună cu cafeaua mea începutul meu de zi.
3: Noi ne bucurăm că ești împreună cu noi, acum și la telefon. Povestește-ne, Marina, te rog frumos. Cum e cu cafeaua, ingredientul tău secret?
7: Ingredientul meu secret este uleiul de cocos și un strop de vanilie, de esență de vanilie. Dar cu lăptic, deci rețeta în care cel mai mult îmi place uleiul de cocos este ca laptele să fie amestecat cu uleiul, cu un mixer din acela de mână, ca să iasă emulsificat, fiindcă altfel îți plutește uleiul cumva pe deasupra ca ochiurile de ulei în supa de pui. Deci se emulsifică laptele cu vanilia și cu uleiul de cocos și e foarte special. Cui îi place gustul de cocos, bineînțeles, că nu-l suportă toată lumea, dar mie îmi place foarte mult.
3: Pentru cine are gust?
6: Cu cocos.
3: Foarte mult, da, și mie.
6: Preferatele mele. Da, excelent. Asta
3: Marina,
6: bun.
3: Mulțumim pentru sfat. Avem de ales acum între Alin și dânsa. Deci...
5: Nu-mi dau seama ce să aleg.
3: Sunt cumva cam în aceeași
5: similare,
3: zonă.
5: Da.
6: Aleg emulsia.
3: Să știi că parcă... și mie mi-a plăcut așa cum a povestit Marina, nu știu.
5: Bun, ce bine că ați ales voi doi ca să fie 2 contra 1, orice ar fi.
6: Fac și eu drăcia asta.
5: Sau 3 contra 0, cine și nu mai contează.
3: Gilda, notează și pentru Nic, te rog frumos. Și adu-mi aminte mâine cu un vârf de sare.
5: Dar
3: sună-mă și tu la 5 dimineața când mă trezesc.
6: Dacă bei la Ibric, măi.
3: Da, notează să-mi cumpăr Ibric.
5: Mi-a zis să-i cumpăr.
3: Nu că la un moment dat Gilda o să țină minte toate prostiile astea, ea nu și le notează.
5: La un moment dat, eu o să-l sun pe Matei și o să-i zic toate. Da, sau de Secret Santa o să-i dau un ibric, probabil. Foarte bună idee.
3: Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea.
5: Chiar să văd cum fac să-mi plici. Revenind, deci Marina a câștigat astăzi pentru că are deja două voturi și noi îi oferim note, să vedem dacă va câștiga premiul mare de vineri.
3: Eu îi dau nota 8,5. Pot așa?
5: Hai că eu îi dau 8, Nic?
6: 10. Da, îmi fac asta. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă.
3: Ok, și ne mai auzim mâine la același concurs, după aia vineri aflăm câștigătorul săptămânii.
2: Mm-hmm. Bruzius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
3: Ne întoarcem imediat...
5: E, cu ceva deosebit, fiți atenți.
3: Cu ceva e atât de deosebit încât este efectiv mai complicat de înțeles. De aceea apelăm la cineva care ne poate explica ceva complicat de înțeles. E din spațiu.
6: Din spațiu.
5: O să-ți placă, Nic.
6: Dar nu mi-a venit rândul să vă dau pe ghiciță o aireală?
5: Ba da, și
6: cumva?
5: Asta.
6: De ce mă săriți mereu și vă mirați că la prima oră zic nu e rândul meu cumva?
3: Imediat după.
0: Publicitate. Publicitate.
8: Raiffeisen prezintă dilemele antreprenorilor.
9: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
11: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cântor de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Azi, de la 1 și în reluare sâmbătă, de la 4. Numai la Radio Guerilla.
12: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
13: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
14: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
16: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
17: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
18: like Facebook Radio Guerilla.

0: 9:37. Intergalactic Dr. Octavian Nicușor Micu, secretar științific în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Avem la telefon. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: La ajutorul căruia am apelat pentru a ne explica care-i faza cu câștigătorul de ieri al proaspătului premiu Nobel pentru fizică, mai exact s-a întâmplat Francis Hauser pentru, pe scurt, descoperirea neutrinilor de înaltă energie. Acum Francis Hauser a pus bazele unui observator, ceva mai complicat așa, de la care au pornit mai multe alte observatoare. Înțeleg că există două majore, unul în emisfera sudică, primul, și unul în emisfera nordică, cu care de altfel există colaborări ale Institutului de Științe Spațiale din România. E da, corect ce am zis?
1: Da.
0: Și neutrinii ăștia, domnule.
2: Ce-i cu ei, da.
0: Ce sunt neutrinii?
2: Matei nu are faze, tipul are spin. Știe domnul Savan despre ce vorbesc.
1: Bun, deci haideți să luăm așa, din istorie puțin.
0: Așa.
1: În primul rând, Hauser este de la University of Wisconsin at Madison și este cel care este autor de concepție. El a avut ideea despre cum se poate face un astfel de observator cu neutrini și este și principal investigatorul acestui experiment. Mm-hmm. Da?
0: Bun.
1: Bun. Noi în timp, de-a lungul ne-am uitat la univers și am încercat să înțelegem. Primele observații, mai de mult cu mii de ani în urmă, au fost folosind lumina. Da? După aceea, mai precis în secolul trecut, observații au inclus unde radio, infraroșu, ultraviolet, raze X, așa. Deci toate acestea sunt radiații electromagnetice.
0: Așa.
1: În ultimele decenii s-au adăugat la acestea unde gravitaționale și raze cosmice, care sunt particule încărcate electric, care vin din univers. Da?
0: Mm-hmm.
1: Ei, ce este special despre neutrini? Neutrini sunt particule elementare, au o masă foarte, foarte mică. Inițial nu se știa dacă au masă sau nu au masă.
0: Okay.
1: S-a demonstrat că au masă pentru că sunt mai multe tipuri, mai precis trei tipuri de neutrini și ei pot oscila dintr-unul într-altul, dintr-o specie în alta, doar dacă sunt masivi, pentru că probabilitatea aceea de oscilație depinde de diferența dintre masele lor, dintre diferite stări de masă. Dar masele sunt foarte mici. Pentru că sunt foarte mici, ei se deplasează aproape cu viteza luminii.
0: Mm-hmm.
1: Și interacționează foarte, foarte puțin cu materia.
0: Cu prin ce trec? Cu ce în calea lor, cum ar veni?
1: Cu ce în calea lor, da. Asta îi face special din două motive. Și nu au sarcină electrică. Acestea sunt două motive pentru care sunt speciali.
0: Mm-hmm.
1: Unul este că, interacționând foarte puțin, ei pot să aducă informații din cosmos, din spații unde care sunt opace radiații electromagnetice.
0: Okay.
1: La radiație electromagnetică, materia densă nu este neapărat transparentă pentru radiația electromagnetică.
0: Mm-hmm.
1: Faptul că nu au sarcină electrică îi face să nu fie deviați în câmpuri magnetice. Vă spuneam că în ultimele decenii se folosesc și raze cosmice pentru a vedea departe în univers. Aceste raze cosmice, fiind încărcate electric de multe ori, sunt deviate de câmpuri magnetice. Deci neutrinii, când sunt detectați, punctează, arată spre direcția de unde se întâmplă mm-hmm. evenimentul, de unde vin și... Mai dați-mi un minut, vă rog.
0: Da, vă rog frumos.
1: Și au putere mare de penetrare. Drept urmare, pentru a-i detecta, avem nevoie de un volum foarte mare. Asta este faza la Ice Cube. Este un detector cu mii de detectori. Este un experiment cu mii de detectori, care este în gheața din Antarctica, de la Polul Sud, și ocupă un kilometru cub ca volum. Nu mai știu datele exacte câți detectori sunt și câte șiruri de detectori sunt vertical băgate în gheață, dar ocupă un kilometru cub ca volum.
0: Okay.
1: Și ei ne permit să facem astronomie cu neutrini. Și asta se încadrează, cumva completează astronomia multimesager.
0: Mm-hmm.
1: Toate acestea completează. Și pentru această inițiativă și pentru dezvoltarea experimentului, PI-ul de la IceCube a primit premiul Nobel pentru fizică.
0: Mulțumim foarte mult pentru explicație. Deci, pe scurt, din ce am înțeles eu, cât mă duce mintea, premiul constă în, bineînțeles, procedurile de observație. Observatorul pentru acești neutrini, care, efectiv, odată lansați, nu-i mai oprește absolut nimic. Trec prin tot și nici nu sunt deviați.
2: Și iată-i prinși la polul sud.
0: Exact. Da. Dar ei, neutrinii așa, cu ce ne ajută pe noi? Doar pentru observarea spațiului cosmic? Sau ați menționat la un moment dat că ei cară informație? Ei pot fi încărcați cu informație? Sau nu pot?
1: Deci, din punct de vedere al astronomiei,
0: așa,
1: doar ne arată de unde vin, ne pot puncta spre diferite surse, ne pot arăta surse, nu știu, nuclee galactice active, jeturi de găuri negre, deci ei pot să vină de la evenimente foarte violente din univers. Din perspectiva unui observator de neutrini, asta este important. Vedem, descoperim, ne ajută să identificăm surse. Există și alte direcții în fizică, de cercetare în fizica neutrinilor, care se ocupă cu înțelegerea lor, pentru a înțelege în profunzime detaliile universului, adică faptul că au masă, creează dintr-un tip în altul, că sunt electron, neutrino, mion, neutrino și tau neutrino, corespunzând celor trei copii ale particulelor elementare din modelul standard. Mai există neclaritatea dacă ei sunt propria antiparticulă, adică dacă sunt de tipul Majorana sau Dirac. Astea sunt alte direcții de cercetare.
0: Intrăm în detalii, care...
1: Nu mai intrăm în detaliile astea. Și la IceCube există o direcție de cercetare care se ocupă cu oscilațiile neutrinilor. Este o zonă mai densă în detector, care se numește Deep Core. Dar asta este o altă direcție de cercetare și premiul Nobel are de-a face doar cu faptul că putem face astronomie cu neutrini și că ziceați că există și experiment în emisfera nordică. Este vorba de experimentul Kilometru Cub Net și care a avut ca precursor experimentul Antares, iar institutul nostru este a fost parte a colaborării Antares și este și parte a colaborării Kilometru Cub.
0: Bun, felicitări!
1: Și vreau să mai dau un detaliu. Energia pe care au măsurat-o, ca cei mai energetici neutrini pe care au măsurat-o IceCube, este de 10 la 16 electronvolți în sistemul de referință a laboratorului, care transferat în sistemul de referință a centrului de masă, este cam energiile de la LHC, adică câțiva teraelectronvolți.
0: E treabă...
1: Adică sunt foarte, foarte energetici.
0: Complexă, de scurt.
2: Chiar în clipa asta, niște dăștea îți trec prin cap. Domn profesor, sunt preocupat mai curând de bârfe. Sigur că da, și de știință, dar bârfele mă interesează un pic mai mult, mai ales că suntem în FM acum.
0: Zinic.
2: După părerea noastră, merita sau nu omul ăsta să ia premiul Nobel? N-a lăsat savantul Nobel cu gură de moarte? Băi, dați premiul unora care aduc ceva îmbunătățiri vieții omului, nu știu ce, creșterii calității nivelului de trai, etc.
1: Păi, în cazul în care premiul Nobel se dă colaborărilor, de obicei se dă PI-ului colaborări. Au mai fost premii Nobel date în acest fel și pentru colaborarea de la CERN, care a descoperit particula Higgs, în cazul acela a luat și Peter Higgs. Dar cam asta este cutuma. Atât. Prefer să nu... Adică, rămân la explicația asta. Exact.
0: Mulțumim mult de tot pentru explicații.
2: Vă mulțumim.
1: Cu mare drag, oricând.
0: Spor la treburi și distracție plăcută. În continuare îndrăznesc, presupun că adică e clar, trebuie să fie o pasiune ce se întâmplă. Și cine știe? Se zice baftă la premiul Nobel sau fir întins?
1: Nu știu. Ținem legătura, niciodată. Dacă mai aveți vreodată nevoie...
0: Sigur,
2: să mai avem.
0: Mulțumim, a fost dr. Octavian Nicușor Micu, secretar științific în cadrul Institutului de Științe Spațiale Intergalactic.
2: Da, acum să-ți explic cum se întâmplă când protonul se transformă într-un neutron.
0: Acum imediat, stai așa. Prozaic cu Nic. Așa.
3: Spune-ne, Nic.
0: Așa.
2: Nu, adică Da, omul ăsta a scris o carte foarte, foarte importantă. Quark și leptoni se predă pe-n toată școala. E un mare sambodi. Numai că savantlâcul acestei cercetări i-a făcut pe unii savanți din branșă. Pentru că sunt două găști și gașca savanților. Deci sunt aia care au acces la sume considerabile din partea guvernelor și cei care nu prind și stau pe margine și îi bătăbănesc pe ăștia că sifonează sume uriașe pentru cercetări de două parale. Mai departe, Matei, în lumea psihologiei, dacă mai e timp. Pornind de la celebra, eu zicală românească, o presupun de natură mediteraneană, părinții au mâncat aguridă, copiii au dinții sterveziți. Da?
3: Așa,
2: e, și cu asta intrăm în zona de vârf a psihogenealogiei, a sănătății mentale, a epigenetice, cum ar fi spus colegul Dobrovolți, care era topit după...
0: Da. E rău. Am amețit.
3: S-a întins acolo.
2: Stai o clipă, deci n-ai auzit sintagma traumă transgenerațională. Are o groază de silabă.
0: Nu mai știu despre ce vorbim, Nic, trebuie să recunosc.
2: Am trecut de la una la alta. Neutrinii trec chiar acum prin capul meu cu viteze incredibile.
0: De-aia că mă doare.
2: Da, și nu pentru că am celulele depărtate una de alta. Am densitatea obișnuită, dar nu le pasă.
3: Generațional pe acolo?
2: Băi, n-ai de unde să știi.
3: Să
2: știi, totuși, savanții, că asta am vrut să vă spun, nu mai dați bani aiurea în tramvai, sperând ca într-o ședință de weekend de wellness să scăpați de traume generaționale, cum vă spune Caragiosul sau Caragioasa.
0: Puneți mâna pe neutrinii aia,
2: nu
0: dacă este șmecheș.
2: Nu e
3: neutrinul de gât.
2: Nicio dovadă. Epigenetica. Da, mă rog, de câte ori deschid subiect, ați observat și dumneavoastră, de câte ori deschid subiect...
0: Serioase, n-ai
2: serioase
0: cu cine.
2: Serioase sunt aproape terfelit, trimis la mizil sau în alte locuri care urmează să fie bombardate după dorința dumneavoastră.
3: Nu, Nic, dar să știi că și în terapie se întâmplă chestia asta, când este un subiect foarte serios pe care ar trebui să-l adâncești, dar nu prea vrei, corpul sau mintea, de fapt, face o singură chestie, face o glumă cât să ducă
2: sau scoți limba la vorbitor. Da, asta este... Ceea ce se cheamă, sunt victima paradigmei disruptive de care se plângea tot colegul domnului.
3: Așa, da.
2: E aproape imposibil să mai sinergizăm la nivel holistic energia de care ai nevoie pentru o reconfigurare rezilientă în acest ecosistem a devenit mai costisitoare decât...
0: Aoleo, publicitate!
4: Scoate-ți-l pe Nic!
0: Și zice cineva pe WhatsApp, sunteți top! Nic și discursul lui. Așa zic. Chiar așa scrie,
2: păi
0: adică...
2: Stai că n-am ajuns la optimizarea sustenabilă.
0: Ai acasă.
3: Ce mai notez?
5: Publicitate! Publicitate!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
2: like Facebook Radio Gherila.

0: Nic nu-ți face griji, scrie un ascultător. Toți cei cu gândire îngustă îți vor terfeli castelele tale de gândire. Neputând să ajungă la nivelul tău, vor lua în derâdere ceea ce spui. Mă, am reușit să citesc până la cap.
1: Da,
2: deci cum ne-a făcut? Cum ne-a făcut?
0: E, nu el ne-a făcut, Gil. O emisiune cu Nic în care aduce invitați ca el și beau la greu în direct ar fi interesant, zice altcineva.
3: O, am făcut asta un deceniu, prietene. Dacă nu plecam de la radio, eram semnificat.
0: Hello.
1: Ce, da, apropo de gândirea îngustă.
3: De ce râzi, mă, ce e așa de amuzant?
0: Nu e. Nu e, zi, te rog frumos.
2: Plâng,
0: că...
2: plâng, așa.
1: Ce scrie aici? Ce mi-am notat eu la prima oră?
2: Cei pătrunși de propria lor importanță au o vedere limitată.
0: Așa e.
2: Măi,
1: înțelegi,
2: Nic,
1: ce oameni mă ascultă care îmi citesc, adică la nivel de lepton și alte rahaturi de cuante? Suntem într-o intimitate intelectuală, Matei. Păcat că nu m-ai lăsat să o dezvolt până la ultima consecință, că aveam de gând să vorbesc despre Luca Niculescu Colț cu... Cu cine era? Cu paleologul.
0: Pentru că eu nu vreau să ajungem la final prea repede, pentru că important e călătoria. Eu vreau să ne bucurăm de fiecare pas. Nu putem, dacă ajungem la final, după aia ce mai facem?
1: Luăm de la capăt. S-a scris despre asta. Unul urca un bolovan pe un munte. Până când l-au apucat dragi.
0: L-au apucat dragi.
1: Da. Legendele Olimpului antic de... Dar nu cumva mi-a venit rândul?
0: Am uitat că avem o doamnă. Bună dimineața, Carla. Scuze-ne. La telefon de ceva vreme.
4: Mă scapă.
1: De ce râdeți?
4: Mă scapă și râsul. Păi, o doamnă.
0: De cum să nu?
4: Mă uitam în stânga, în dreapta. Oare cine mai e pe celălalt fir? Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: E amuzant să vă ascult. Da. Păi atunci să mă compor ca atare, nu? Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, dragi colegi, astăzi, începând cu orele 13 la minunatul nostru post de radio, și anume Radio Guerilla, voi avea onoarea să o am alături la microfon pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Aici a Stat este o platformă, de fapt este un concept, este un curent care a luat naștere în online. Iată, cine ar fi spus că în această mare de creator de conținut se poate naște și cineva care apreciază patrimoniul cultural și care reușește să creeze conținut în sfârșit relevant.
0: Excelent.
4: Poți să ieși din personaj, vă rog?
0: Da, te rog frumos.
4: Mulțumesc.
0: Ieși, personajule, din colega noastră, Carla.
4: Okay.
0: Pardon.
4: De.
0: Mi se pare încununarea ideală a temei de astăzi, de ce oraș scăpăm, pe care îl bombardăm de la noi, ne-am inspirat după Trump, bineînțeles. Tema continuată de Carla de la ora 13, așa e?
4: Da, așa este.
0: Mă bucur
4: foarte tare că dacă împreună cu Ana o să povestim despre patrimoniul material și imaterial, probabil mulți știți ce face ea. A început promovând în mediul online case conace, case cu istorie sau nu neapărat, care au impresionat-o, plecând de la clasicul Aici a Stat, a locuit, a creat, a închis ochii, nu știu ce, făcându-ne un pic mai atenți la casele pe lângă care trecem. Între timp, platforma ei, contul ei a devenit foarte cunoscut și apreciat, a făcut și un master în patrimoniu, a scris și o carte despre mahalalele uitate și iată, organizează și un festival care se cheamă La Cărțile Stat, iar figura centrală în jurul căruia se întâmplă toate evenimentele este nimeni alta decât cela de la Vrancea, care a fost, după cum știm, o reputată pianistă și remarcabilă scriitoare.
0: Și mai are nevoie de nicio prezentare.
4: Nu, a trăit 104 ani, da. Și mi se pare minunat că că Ana s-a gândit să organizeze un festival în jurul ei, care se desfășoară pe foarte multe zile, cu activități, cu plimbări, cu concerte la Ateneu și așa mai departe.
0: Și mai multe detalii despre... de la 13 la ROS.
4: Da. Despre femei remarcabile din trecut, din prezent și de ce nu din viitor.
0: Dar la mulțumim și distracție mulțumim. Plăcută. Ce să mai
4: mulțumesc
0: arată
4: și vouă.
0: Încolo și încoace.
4: Ne auzim.
0: Da. Pa, pa.
4: Pa, pa. Pa, pa. Pa.
5: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Din care au mai rămas 20 de secunde.
2: Dar.
0: 20 de secunde, Gilda.
2: Da, ai calculat bine de data asta. Asta ai vrut să-mi zici?
0: 15, mai puțin.
2: A, facem revelionul, iar
0: 10. Toată lumea,
2: ai, pregătiți, struguri,
0: țineți-vă de mâini,
2: de struguri, da.
0: Mini-revelionul imediat, o nouă oră.
5: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
6: Este ora 10.
5: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ.
0: Doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
1: You noticed that my voice is not.
0: Cred că ați observat că vocea mea nu este în cea mai bună stare.
1: But I'm today to share with you many of the blessings.
0: Dar vreau să împărtășesc cu voi multele binecuvântări pe care le-am primit în timpul adunărilor din 8 țări africane în lunile iunie și iulie 2010. Peste 8.000 de oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu în mod direct, în special pe stadioane.
1: The newspaper interviews, and in addition to that also,
0: au fost date și interviuri pentru ziarele locale și posturile de televiziune naționale au transmis predicile în toate acele țări. Prieteni, noi o spunem cu smerenie. Acesta este ultimul mesaj și Domnul nostru a spus, această evanghelie a împărăției va fi propovăduită tuturor neamurilor și apoi va veni sfârșitul. Noi înțelegem că fratele Branham a primit o trimitere directă din partea lui Dumnezeu. Și mesajul încredințat lui este venit din cuvântul lui Dumnezeu și include toate făgăduințele din cuvântul lui. Noi împărtășim același mesaj cu poporul lui Dumnezeu din întreaga lume. Sunt foarte multe țări din care am putea relata, dar am decis să împărtășim cu voi o parte dintr-o adunare pe care am avut-o în Republica Congo. Acolo am avut 6 adunări ținute pe stadioane de fotbal, la care au participat între 8 și 20 de mii de oameni.
1: But one service we'd like to share with you.
0: Una din aceste adunări vrem să o împărtășim cu voi și pe care puteți să o urmăriți și să fiți astfel binecuvântați prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Este privilegiul meu să pot spune Domnului care m-a trimis. Îți mulțumesc ție, Domnul și Mântuitorul meu, că mi-ai dat ocazia să împărtășesc cuvântul tău cu scumpii mei frați și surori din țările africane și cu frații și surorile din toate țările de pe fața pământului. Noi suntem foarte aproape de revenirea lui Hristos, semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Noi vă stimăm din inimă și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Și fie ca noi toți să fim pregătiți pentru a doua venire a lui Hristos, care s-a apropiat foarte mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Aceasta este rugăciunea mea în numele lui Iisus. Amin.
2: Before the return of Christ,
0: înaintea revenirii lui Hristos,
2: the New Testament church must be restored.
0: Biserica nou testamentară trebuie reașezată.
2: All the ministries must be restored.
0: Toate slujbele trebuie reașezate.
2: All the spiritual gifts must be restored.
0: Toate darurile duhovnicești trebuie restituite.
2: Acts chapter 3 from verse 17 to 21.
0: Fapte capitolul 3 de la versetul 17 la 21.
2: God will send the times of refreshing.
0: Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare.
2: According to Isaiah chapter 28.
0: Conform Isaia capitolul 28.
2: And in verse 21 we read.
0: Iar în versetul 21 din Fapte capitolul 3 citim că Hristos rămâne în ceruri
2: until the times of restoration have come,
0: până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor.
2: Let me make the following statement.
0: Dați-mi voie să fac următoarea afirmație.
2: All our brothers who are having a ministry for the bride of Christ.
0: Pentru toți frații noștri care au o slujbă pentru mireasa lui Hristos.
2: They can be placed according to Ephesians chapter 4.
0: Ei pot fi plasați conform Efeseni capitolul 4.
2: Every ministry placed by God in the body of Christ.
0: Fiecare slujbă așezată de Dumnezeu în trupul lui Hristos
2: will be for the upbuilding of the church of the living God. Servirea pentru edificația de
0: fi pentru zidirea bisericii Dumnezeului celui viu. Fiecare învățătură greșită va provoca diviziuni. Rămâneți cu cuvântul lui Dumnezeu. Rămâneți cu adevărata învățătură apostolică.
2: The first sermon and the last sermon must be the same.
3: La première prédication et la dernière prédication doit être la même.
0: Ultima predică trebuie să fie la fel ca prima predică.
2: Many preachers in the denominations.
0: Mulți predicatori din denominațiuni.
2: They say we don't believe Matthew 28.
3: Ils disent que nous ne croyons pas Matthieu chapitre 28.
0: Ei spun că ei nu cred Matei 28.
2: We believe Matthew 28.
3: Nous croyons Matthieu.
0: Noi credem Matei capitolul 28.
2: We believe Mark 16.
3: Nu croyons Marc.
0: Noi credem Marcu 16.
2: We believe Luke 24.
3: Nu croyons Luke.
0: Noi credem Luca 24.
2: We believe John chapter 20.
0: Noi credem Ioan capitolul 20.
2: In all these four gospels.
0: În toate aceste patru evanghelii.
2: Our Lord spoke to the disciples after his resurrection.
0: Domnul nostru a vorbit cu ucenicii săi după învierea sa.
2: In Matthew 28,
3: dans Matthieu chapitre 28,
0: în Matei capitolul 28,
2: the concern is to teach all nations.
0: Accentul este pus pe a învăța toate neamurile.
2: And to baptize them into the name.
3: Et de les baptiser dans
0: și să fie botezați în numele.
2: Father is not a name.
0: Tată nu este un nume.
2: You are a father.
3: Vous êtes
0: un. Tu ești un tată.
2: You are a son.
0: Tu ești un fiu.
2: You are a husband.
3: Vous êtes un mari.
0: Tu ești un soț.
2: But that is not your name.
3: Mais ça, ce n'est pas votre.
0: Dar nu acesta este numele tău.
2: If we are to baptize into the name of Father, Son, Holy Ghost,
3: si nous devons baptiser dans le nom du.
0: Dacă noi trebuie să botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt,
2: we must know the name.
0: Atunci noi trebuie să cunoaștem mai întâi numele.
2: Peter was there when Jesus gave the commission.
0: Apostolul Petru a fost de față atunci când Domnul a dat trimiterea.
2: And in Acts chapter 2,
0: și în Fapte capitolul 2,
2: he preached the first sermon under the anointing of the Holy Spirit.
3: Il a porté la première prédication sous l'onction.
0: El a ținut prima sa predică sub ungerea Duhului Sfânt.
2: Repent every one of you and baptized in the name of Jesus Christ.
3: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom.
0: Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos.
2: The apostle Paul did the same.
3: L'apôtre Paul a fait la même chose.
0: Apostolul Pavel a făcut același lucru.
2: Everything that was done in the days of the apostle,
0: tot ceea ce a fost făcut în timpul apostolilor,
2: was done in the name of the Lord Jesus Christ.
0: A fost făcut în numele Domnului Iisus Hristos.
2: Because that is the New Testament covenant name.
3: Parce que c'est le nom du Nouveau Testament.
0: Pentru că acesta este numele de legământ nou testamentar. Îi vei pune numele Iisus. Pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Astfel noi înțelegem
2: că disciples fulfilled precisely the commission the Lord had given.
3: Que les disciples ont exécuté fidèlement.
0: Că ucenicii au îndeplinit cu exactitate porunca ce le-a fost dată.
2: It was Brother Branham.
3: Et c'était
0: fratele Branham a fost acela care a fost folosit de Dumnezeul Atotputernic
2: to make a very piercing statement.
3: Et de faire vraiment cette déclaration personnelle.
0: Ca să facă o afirmație foarte pătrunzătoare.
2: And when I heard it for the first time,
3: et quand je l'ai entendu,
0: când eu am auzit această afirmație pentru prima dată,
2: I switched the tape off.
3: J'ai éteint l'appareil.
0: Am oprit magnetofonul.
2: I said, my God, I don't understand what your man is saying here.
3: J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas.
0: Eu am spus, Dumnezeul meu, eu nu înțeleg ceea ce spune bărbatul tău aici.
2: He made the following statement.
0: El a făcut următoarea afirmație.
2: Please forgive me for repeating it.
3: Et s'il vous plaît, pardonnez-moi de
0: vă rog, scuzați-mă că o repet aici.
2: Everyone that is baptized in the formula of Father, Son and Holy Ghost.
3: Toute personne qui est baptisée dans la formule Père.
0: Oricine este botezat în formula Tată, Fiu și Duh Sfânt.
2: Is baptized into the Roman Catholic Church.
3: Est baptisé dans l'Église catholique.
0: Este botezat în Biserica Romano-Catolică.
2: I was so shocked.
3: J'étais tellement choqué.
0: Eu am fost atât de șocat.
2: I could not understand it at that moment.
3: Je ne pouvais pas comprendre cela en ce.
0: Și n-am putut înțelege pe loc acel lucru.
2: But then I came to understand.
3: Et j'ai pu comprendre.
0: Dar apoi am înțeles.
2: The first 300 years after the apostles.
0: În primii 300 de ani de după apostoli.
2: All were baptized in the name of the Lord Jesus.
0: Toți cei deveniți credincioși au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos.
2: Only since the time of the Council of Nicaea.
3: Ce n'est que à partir du temps du concile de.
0: Doar după Sinodul de la Nicea,
2: in the year 325,
3: dans l'année 325 après Christ,
0: din anul 325,
2: when church and state were united,
3: quand l'église et l'état se sont unis,
0: când biserica s-a unit cu statul,
2: and the Catholic religion became the state church,
3: et la religion catholique est devenue la religion,
0: și religia catolică a devenit religie de stat.
2: For the first time, Matthew 28 was misunderstood.
3: Et c'était là que pour
0: atunci Matei 28 cu 19 a fost înțeles greșit.
2: And from that time they used the formula and not the name.
3: Et depuis ce temps-là ils ont utilisé la.
0: Și de atunci încoace se folosește formula și nu numele.
2: Martin Luther, a great man of God.
3: Martin Luther, un grand.
0: Martin Luther, un mare bărbat al lui Dumnezeu.
2: And in 2017.
0: Și în anul 2017.
2: It will be 500 years ago.
3: Ça fera.
0: Se vor împli împlini 500 de ani,
2: when Martin Luther protested the Roman Church,
0: de când Martin Luther a protestat împotriva Bisericii Catolice,
2: when he nailed the 95 theses on the Schloss Church in Wittenberg,
3: quand il avait placardé les 95,
0: când el a afișat cele 95 de teze pe ușa catedralei din Wittenberg.
2: But here is the point I have to make.
3: Mais voici le point que
0: dar aici vreau să ating un punct important.
2: Up to that time, 1,000 years of dark ages had come and gone.
3: Pendant jusqu'à ce temps-là, il y avait d'abord 1000 ans d'âge de ténèbres.
0: Până la acea vreme am avut de a face cu cei 1000 de ani ai evului mediu.
2: No family had the Bible.
3: Il n'y avait aucune famille qui détenait la Bible.
0: Nicio familie nu avea Biblia.
2: Only the priests had the Bible.
3: Il n'y avait que les prêtres qui avaient la Bible.
0: Numai preoții aveau Biblia.
2: No one could check whether what they say is right or not.
3: Personne ne pouvait vérifier.
0: Nimeni nu putea verifica dacă ceea ce spuneau ei este corect sau nu.
2: But since that time,
0: dar începând cu reforma,
2: the Bible was translated into many other languages.
3: La Bible fut traduite dans plusieurs langues.
0: Biblia a fost tradusă în multe limbi.
2: And now the people could read for themselves.
3: Et de là les gens.
0: Și acum oamenii pot citi ei înșiși.
2: And there was revival after revival.
3: Et c'est ainsi qu'il y a.
0: Și astfel au urmat multe treziri după reformă.
2: After the Lutheran revival.
3: Après le réveil luthérien.
0: După trezirea luterană.
2: There was the Methodist revival.
3: Il y a eu le réveil.
0: A avut loc trezirea metodistă.
2: There was the Baptist revival.
0: Apoi trezirea baptistă.
2: And in every revival closer and closer to the word of God.
0: Și fiecare trezire i-a adus pe oameni mai aproape de cuvânt.
2: And about 100 years ago.
0: Și acum 100 de ani.
2: There was a new outpouring of the Holy Spirit.
3: Il y a eu une nouvelle effusion du Saint-Esprit.
0: A avut loc o nouă revărsare a Duhului Sfânt.
2: But here is something that breaks my heart.
3: Mais voici quelque chose qui brise.
0: Dar aici este ceva care îmi rupe inima.
2: In all the churches that came into existence since the Reformation.
3: De toutes les églises qui sont apparues après la.
0: În toate bisericile care au apărut după reformă.
2: They all remain in the wrong baptism in the name of Father, Son and Holy Ghost.
3: Ils sont tous restés dans le faux baptême qui est dans le nom.
0: S-a rămas în botezul fals în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
2: What do the ministers do with Acts chapter 2 verse 42?
3: Qu'est-ce que les ministres font avec Actes chapitre 2 verset 42?
0: Ce fac slujitorii cu Fapte capitolul 2 versetul 42?
2: The Holy Scripture says.
3: Où les Saintes Écritures disent.
0: Unde Sfânta Scriptură spune.
2: And they remain in the doctrines of the apostles.
3: Et ils perseveraient dans la doctrine.
0: Și ei stăruiau în învățătura apostolilor.
2: This is God's time.
0: Acesta este timpul lui Dumnezeu.
2: For God's people.
0: Pentru poporul lui Dumnezeu. Ca să iasă din toate denominațiunile. Din toate învățăturile greșite. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Primiți cuvântul adevărului.
2: In the Lord's prayer we are told.
3: Dans la prière du Seigneur, il nous est dit.
0: În rugăciunea Domnului ni se spune.
2: We are to pray.
3: Nous devons prier.
0: Că noi trebuie să ne rugăm.
2: Our Father who art in heaven.
3: Notre Père qui est au ciel.
0: Tatăl nostru care ești în ceruri.
2: Hallowed be thy name.
3: Que ton nom soit sanctifié.
0: Sfințească-se în numele tău.
2: Three times in John chapter 17.
3: À trois reprises dans Jean.
0: De trei ori în Ioan capitolul 17.
2: Son said, Father, I revealed your name to them you gave unto me.
3: Le fils dit, Père, j'ai révélé.
0: Fiul spune, Tată, am făcut cunoscut numele tău celor pe care mi-ai dat.
2: It's a divine revelation.
3: C'est une révélation divine.
0: Este o descoperire divină.
2: So we pray our Father who art in heaven.
3: C'est ainsi que nous prions notre Père.
0: Deci noi ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri.
2: Hallowed be thy name.
3: Que ton nom soit sanctifié.
0: Sfințească-se numele tău.
2: Did you ever hear somebody pray our Son who art in heaven?
3: Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un?
0: Ați auzit vreodată pe cineva?

0: Totdeauna și pentru totdeauna există numai un singur Dumnezeu.
1: And this one God revealed himself in heaven as our Father.
0: Și acest singur Dumnezeu s-a descoperit în ceruri ca Tatăl nostru.
1: On earth in his only begotten Son.
2: Et sur la terre dans son seul fils engendré.
0: Pe pământ în singurul lui fiu născut.
1: Emmanuel, God with us.
2: Emmanuel, Dieu avec nous.
0: Emmanuel, Dumnezeu cu noi.
1: The outpouring of the Holy Spirit, he lives in us.
2: Et depuis l'effusion du Saint-Esprit,
0: și de la revărsarea Duhului Sfânt, el trăiește în noi.
1: God above us.
0: Dumnezeu deasupra noastră.
1: God with us.
0: Dumnezeu cu noi.
1: God in us.
0: Dumnezeu în noi.
1: To accomplish his own plan of salvation.
0: Pentru a împlini propriul său plan de mântuire.
1: Just one more thought about the day of the Lord.
0: Doar încă un gând referitor la ziua Domnului.
1: I want to leave a few scriptures with you.
2: Je voudrais vous laisser quelques écritures.
0: Doresc să vă las câteva versete.
1: God himself said.
2: Dieu lui-même a.
0: Dumnezeu însuși a spus.
1: I will send you Elijah the prophet.
2: Je vous envoie.
0: Vă voi trimite pe prorocul Ilie.
1: Before the great day of the Lord comes.
0: Înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată.
1: Please read Isaiah chapter 13.
2: S'il vous plaît, lisez Isaiah.
0: Vă rog, citiți Isaia capitolul 13.
1: From verse 6.
2: À partir du verset 6.
0: De la versetul 6.
1: Read Joel chapter 2.
2: Lisez Joel au chapitre 2.
0: Citiți Ioel capitolul 2.
1: Read the Old Testament prophets.
2: Lisez les prophètes.
0: Citiți prorocii din Vechiul Testament.
1: Read Acts chapter 2.
2: Lisez Actes chapitre 2.
0: Citiți Fapte capitolul 2. Versetul 20.
1: In the first sermon,
0: în prima sa predică, acum 2000 de ani,
2: l'apostre Pierre,
0: apostolul Petru, a repetat făgăduința din Vechiul Testament. Vreau să vă citesc acest lucru din Vechiul Testament.
1: In Joel chapter 2.
2: Dans Joël au chapitre 2.
0: Din Ioel capitolul 2.
1: Verse 31.
0: Versetul 31.
1: The sun shall be turned into darkness and the moon into blood.
2: Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang.
0: Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge.
1: Before the great and terrible day of the Lord comes.
2: Avant l'arrivée du jour de l'Éternel de ce jour.
0: Înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată.
1: Now I will show you from Matthew chapter 24.
2: Et je vais vous montrer de Matthieu dans.
0: Și acum vă voi arăta din Matei capitolul 24.
1: The sun will turn into darkness.
2: Que le soleil se changera en ténèbres.
0: Că soarele se va întuneca.
1: After the great tribulation.
2: Après la grande tribulation.
0: După necazul cel mare.
1: Not in our time.
2: Et not dans notre temps.
0: Nu în timpul nostru.
1: We don't go through the tribulation.
2: Nous on ne passera pas au travers de la tribulation.
0: Noi nu vom trece prin necazul cel mare.
1: In Matthew chapter 24.
0: În Matei capitolul 24.
1: In verse 29 we read.
2: Au verset 29 nous lisons.
0: Citim în versetul 29.
2: Aussitôt après ces jours de détresse.
0: Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate.
1: And to show you precisely when this will take place.
0: Și ca să vă arăt cu exactitate când se vor petrece aceste lucruri.
1: We have to read Revelation chapter
2: 6.
0: Noi trebuie să citim Apocalipsa capitolul 6.
1: Verse 12 and 13.
0: Versetul 12 și 13.
2: Je regardai.
3: La catangila.
2: Quand il ouvrit le sixième sceau.
3: Dieu me déclare, il a été tapé,
2: il y eut un
0: Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toate ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ.

0: cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic.
1: Everything is well put in the scriptures.
0: Totul este plasat corect în scriptură.
1: We don't need to interpret a single scripture.
2: Nu avem pas besoin de
0: interpretare. Noi nu trebuie să interpretăm niciun verset.
1: We just go from the old to the new testament.
2: Nous allons de l'ancien.
0: Noi doar mergem de la Vechiul la Noul Testament.
1: So my beloved brothers and sisters, dear friends.
2: Ainsi mes bien-aimés frères et sœurs.
0: Scumpii mei frați și surori, dragi prieteni.
1: We live now in the most important time of the history of mankind.
2: Nous vivons maintenant dans le temps le plus important de l'histoire de l'humanité.
0: Noi trăim acum în cel mai important moment din istoria omenirii.
1: If you read Matthew 24 the whole chapter.
2: Quand vous lisez tout le chapitre.
0: Dacă citiți Matei capitolul 24 tot capitolul. Dacă citiți Marcu capitolul 13, veți vedea cum toate lucrurile se împlinesc.
3: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 0.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică? MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene?

Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Ce rumor

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Latino Bandolero. Acum pe frecvența noastră 15 minute. Sunt trecute de ora 11. James Maluma, Hola Señorita Maria, a fost pentru tine. Something Just Like You și Something Just Like This, așa. The Chainsmokers alături de Coldplay. No Mercy, Please Don't Go. Imediat după ora 11 am ascultat piesa asta. Până la publicitate rămânem pe frecvență cu Bandolero, Paris Latino și Silence, I Don't Wanna Know urmează în playlist. Vreau să vorbim și despre vreme. Astăzi meteorologii anunță că temperaturile ajung la 28 de grade azi. Vreme faină. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade. Însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la minus 1-0 grade, potrivit ANM. Vremea astăzi e în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul se anunță variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat va apărea ceața și bruma. În cea mai mare parte a României vremea e frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă, maximele termice 20-21 de grade în zona litoralului și în estul Transilvaniei și vor ajunge izolat până în jurul valorii a 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil în jumătatea de est a țării, în timpul nopții unele înnorări își fac apariția în sud-estul țării. În celelalte regiuni, vremea e mai mult senină, cerul e mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Ok. One hit after another. Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens. 25-26 de grade se anunță în capitală maxima termică de astăzi, în timp ce minima ajunge undeva la 9-10 grade în București. Cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Rămânem pe Energy cu Silence, I Don't Wanna Know, până la publicitate. Ne auzim imediat după. Am pregătit playlistul pentru tine. Tot ce trebuie să faci e să îți aduci mai aproape cafeluța, ceaiul sau eu știu ce savurezi la ora aceasta. Să rămâi pe frecvență, să dai puțin volum, pentru că am un playlist tare fain pregătit pentru tine. Suntem în mijlocul săptămânii, e miercuri. Miercuri, deja e miercuri. Încă puțin și vine weekendul, nu? Mai puțin, mai puțin și vine weekendul. Până atunci, mai avem super hituri pregătite pentru tine. Rămâi pe frecvența noastră, suntem împreună și azi până la 14 fix. Bine v-am regăsit!

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: A 11. Astăzi în informațiile orei 12 o să vorbim despre reducerea cumpărăturilor în anul 2026. România au făcut reduceri mari anul acesta. Vânzările de alimente au scăzut cu 4,2%, cele de produse nealimentare cu peste 6% reduse. Tot în informațiile orei povestim puțin despre buletinul și permisul direct pe telefon când se lansează RoWallet și câți români spun că ar folosi portofelul digital în anul 2027. Vorbim și despre cutremurul produs la mică adâncime în vestul României în această dimineață, ce magnitudine a avut seismul. Vacanța de toamnă 2026, când nu se fac cursuri în luna octombrie, calendarul anului școlar 2026-2027. O să discutăm puțin și despre licitația pentru organizarea târgurilor de Crăciun și de Paște la Alba Iulia, ce vor cuprinde evenimentele în următorii 4 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 7 octombrie. Temperaturile urcă până la 28 de grade, anunță meteorologii. Toate acestea pe larg în aproximativ 30 de minute în informațiile orei 12. Până atunci rămânem pe frecvență cu superhiturile. Am Emi, fiecare loc, nada, dimi, chemi, ami, până la publicitate, iar imediat după ne reauzim tot aici. From oldies to today's best hits.
1: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc cu istoric verificat și kilometri garantați pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 7 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România au redus cumpărăturile în 2026, vânzările de alimente au scăzut cu 4,2%, cele de produse nealimentare cu peste 6%. Cu tremur produs la mică adâncime în vestul României miercuri dimineața, ce magnitudine a avut seismul aflăm în câteva momente. Buletinul și permisul direct pe telefon, când se lansează RoWallet și câți români spun că ar folosi portofelul digital din 2027. Vacanța de toamnă 2026, când nu se fac cursuri în octombrie, calendarul anului școlar 2026-2027. Licitație pentru organizarea târgurilor de Crăciun și de Paște la Alba Iulia, ce vor cuprinde evenimentele în următorii 4 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de miercuri 7 octombrie, temperaturile urcă până la 28 de grade, anunță meteorologii. Comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5% în primele 8 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Reducerea vânzărilor se vede atât pe produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și carburanți. Luna august a adus însă o ușoară revenire, cifra de afaceri din retail fiind cu 0,9% mai mare decât în august 2025. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în perioada 1 ianuarie-31 august 2026 cu 5%, ca serie brută față de primele 8 luni ale anului trecut. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost chiar ușor mai mare de 5,1% potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică. Toate cele trei mari categorii analizate de Institutul Național de Statistică au înregistrat scăderi în primele 8 luni ale anului. Cea mai puternică reducere calculată ca serie brută a fost înregistrată la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 6,1% față de perioada ianuarie-august 2025. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 3,6%. Datele ajustate în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate indică aceeași tendință, minus 6,5% la produsele nealimentare, minus 4,2% la alimente, băuturi și tutun și minus 2,6% la carburanți. Datele pentru luna august indică însă o evoluție mai bună decât cea înregistrată pe ansamblul primelor 8 luni. Față de iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% ca serie brută și cu 2,3% ca serie ajustată, în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Creșterea lunară ca serie brută a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, în urcare cu 2%, și de cele de alimente, băuturi și tutun, cu un plus de 0,4%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2,5% față de luna iulie. După ajustare în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterile față de iulie au fost de 4% la produsele nealimentare, 1,8% la carburant și 0,6% la alimente, băuturi și tutun. Declin puternic în prima parte din 2026, urmat de revenirea din august în termen anual și pe serie ajustată, retail-ul a traversat mai multe luni consecutive de scădere, inclusiv un recul de 7,4% în iunie 2026 și de 6,1% în iulie, înainte de revenirea la plus 0,1% în luna august. Indicatorul publicat de Institutul Național de Statistică se referă la volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, nu la valoarea în lei a cumpărăturilor făcute de populație. Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile, fiind utilizați indicii de preț pentru exprimarea valorilor perioadei curente în prețurile perioadei de referință. Cu alte cuvinte, indicatorul urmărește evoluția volumului activității comerciale, eliminând efectul modificării prețurilor. Datele nu includ comerțul cu autovehicule și motociclete. Un cutremur slab s-a produs în această dimineață în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit autorităților, cutremurul s-a produs pe data de 7 octombrie, ora 3:59, ora locală a României, în Banat, Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor, 15 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timișoara, 70 km sud-est de Becheșovo și 94 km sud de Reșița. Românii vor putea folosi din 2027 RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat pentru România. Aplicația va permite păstrarea și utilizarea pe telefon a documentelor și datelor oficiale, identificarea online și offline și semnarea electronică. Ministerul Afacerilor Interne anunță că lansarea pentru public va începe în ianuarie 2027, iar un sondaj realizat în cadrul proiectului arată că 95% dintre cei peste 3.000 de respondenți spun că sigur sau probabil vor folosi aplicația. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat marți 6 octombrie într-un webinar public stadiul proiectului RoWallet și rezultatele sondajului național realizat în luna septembrie. RoWallet este o versiune a sistemului dezvoltat în baza noului cadru european privind identitatea digitală. Aplicația ar urma să permită cetățenilor să își dovedească identitatea în anumite situații și anumite atribute atât online cât și în interacțiunile față în față în România și în celelalte state ale Uniunii Europene. Potrivit platformei oficiale RoWallet, lansarea RoWallet versiunea 1 este programată pentru 14 ianuarie 2027. Implementarea se face însă etapizat. Prima etapă s-a desfășurat la 31 august, când au devenit disponibile depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare al proiectului. Următorul termen este 31 octombrie, când versiunea de test RoWallet, platforma pentru testarea interoperabilității și mediul Sandbox, vor deveni disponibile pentru testări, inclusiv pentru partenerii care vor integra sistemul. Pentru 22 decembrie este prevăzută estimativ certificarea RoWallet versiunea 1 și lansarea unei versiuni beta pentru un grup restrâns de utilizatori. Ultima etapă din actualul calendar este 14 ianuarie 2027, lansarea oficială RoWallet versiunea 1. MAI precizează că în ianuarie 2027, prima etapă de înrolare este destinată titularilor cărții electronice de identitate. Aceștia se vor putea înrola de la distanță prin diferite chipuri, prin citirea chipurilor cărți electronice de identitate cu ajutorul tehnologiei NFC a telefonului și folosirea PIN-ului cardului. Pentru persoanele care dețin cartea de identitate clasică, posibilitatea de înrolare este programată pentru trimestrul al treilea din 2027. În cazul acestora, identitatea va trebui verificată în prezență. Prin urmare, lansarea aplicației în ianuarie nu înseamnă că toți posesorii actualelor cărți de identitate pe suport clasic se vor putea înrola imediat prin aceeași procedură. Sondajul MAI a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și a adunat 3.065 de răspunsuri complete. Dintre respondenți, 85% au declarat că sigur vor folosi RoWallet, iar alții 10% că probabil îl vor utiliza. doar 3% au indicat că preferă în continuare documentele pe hârtie. Cele mai dorite documente în format digital sunt cartea de identitate 96%, permisul de conducere 94% și cardul de sănătate 92%. Anterior MIA a indicat și diplomele printre documentele și atestatele care vor putea fi adăugate în portofelul digital. Elevii se apropie de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie, după încheierea cursurilor de vineri 23 octombrie și durează până duminică 1 noiembrie inclusiv. Cursurile vor fi reluate luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile au început pe 7 septembrie și se încheie pe 18 iunie 2027. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, principalele perioade de vacanțe sunt vacanța de toamnă 24 octombrie, 1 noiembrie, vacanța de iarnă 23 decembrie, 10 ianuarie 2027, vacanța mobilă sau vacanța de schi, o săptămână stabilită la nivelul fiecărui județ în perioada 15 februarie-7 martie 2027, vacanța de primăvară 24 aprilie până în 4 mai 2027 și vacanța de vară 19 iunie-5 septembrie 2027.

Primăria Alba Iulia a scos la licitație serviciile de organizare a târgurilor de Crăciun și de Paște în următorii 4 ani. Câștigătorul va organiza 4 ediții de Crăciun și 4 de Paște. Va asigura minimum 40, respectiv 20 de căsuțe, scenă, diverse atracții și un patinoar de cel puțin 250 metri pătrați în curtea Palatului Principiilor și va plăti o redevență de minimum 1 leu per metru pătrat pe zi. Primăria Alba Iulia a lansat pe 6 octombrie în platforma SEAP o licitație pentru concesionarea serviciilor de organizare evenimentelor Târgul de Crăciun și Târgul de Paște. Ambele se vor desfășura în piața cetății, iar contractul se va întinde pe următorii 4 ani. Valoarea totală estimată este de 4.246.814 lei fără TVA. Scopul declarat este creșterea atractivității turistice a cetății Alba Carolina. Administrația locală vrea ca organizatorii, asociații sau alte entități juridice să investească în dezvoltarea evenimentelor la potențialul lor maxim, cu obținerea unui profit proporțional. Redevența minimă este de 1 leu pe metru pătrat pe zi, valoare aprobată prin hotărârea Consiliului Local prin derogare de la hotărârea privind impozitele și taxele locale. Potrivit documentației, se calculează înmulțind valoarea ofertantă, valoarea ofertată cu suprafața concesionată, care rezultă din aplicarea procentului de ocupare a terenului. Suprafața rămâne neschimbată pe toată durata contractului, cu excepția modificărilor aprobate de primărie. Astfel, orașul primește și un aport financiar direct din organizarea târgurilor.

0: Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va menține miercuri 7 octombrie, în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade, însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la minus 1-0 grade, potrivit ANM. Cerul se anunță variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat vor apărea ceața și bruma. În cea mai mare parte a României, vremea e frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în zona litoralului și în estul Transilvaniei, și vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil în jumătatea de est a țării. În timpul nopții, unele înorări vor apărea în sud-est. În celelalte regiuni, cerul se anunță senin, vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Noaptea va deveni rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la minus 1-0 grade. În schimb, pe litoral și în dealurile de vest, valorile minime vor putea ajunge până la 16 grade. Dimineața și în cursul nopții izolat se va forma ceață, tot izolat vor exista condiții pentru apariția brumei. În București, vremea rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru data de 7 octombrie, în special pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25-26 de grade, cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla în general slab în capitală. Pe timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab. Temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor putea fi ușor mai scăzute. La munte, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Regimul termic va continua să fie peste cel specific începutului de octombrie, în contextul în care, la nivelul țării, maximele vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne importante. Cele mai scăzute temperaturi minime vor fi de minus 1-0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului și în dealurile de vest se vor putea înregistra până la 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: noi sunetul are sens. Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
2: Radio Energy Fugir, 7 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România au redus cumpărăturile în 2026, vânzările de alimente au scăzut cu 4,2%, cele de produse nealimentare cu peste 6%. Cutremur produs la mică adâncime în vestul României miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut seismul, aflăm în câteva momente. Buletinul și permisul direct pe telefon, când se lansează RoWallet și câți români spun că ar folosi portofelul digital din 2027. Vacanța de toamnă 2026, când nu se fac cursuri în octombrie, calendarul anului școlar 2026-2027. Licitație pentru organizarea târgurilor de Crăciun și de Paște la Alba Iulia, ce vor cuprinde evenimentele în următorii 4 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de miercuri 7 octombrie, temperaturile urcă până la 28 de grade, anunță meteorologii. Comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5% în primele 8 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Reducerea vânzărilor se vede atât pe produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și carburanți. Luna august a adus însă o ușoară revenire, cifra de afaceri din retail fiind cu 0,9% mai mare decât în august 2025. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în perioada 1 ianuarie-31 august 2026 cu 5%, ca serie brută față de primele 8 luni ale anului trecut. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost chiar ușor mai mare de 5,1% potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică. Toate cele trei mari categorii analizate de Institutul Național de Statistică au înregistrat scăderi în primele 8 luni ale anului. Cea mai puternică reducere calculată ca serie brută a fost înregistrată la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 6,1% față de perioada ianuarie-august 2025. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 3,6%. Datele ajustate în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate indică aceeași tendință, minus 6,5% la produsele nealimentare, minus 4,2% la alimente, băuturi și tutun și minus 2,6% la carburanți. Datele pentru luna august indică însă o evoluție mai bună decât cea înregistrată pe ansamblul primelor 8 luni. Față de iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% ca serie brută și cu 2,3% ca serie ajustată, în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Creșterea lunară ca serie brută a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, în urcare cu 2%, și de cele de alimente, băuturi și tutun, cu un plus de 0,4%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2,5% față de luna iulie. După ajustare în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterile față de iulie au fost de 4% la produsele nealimentare, 1,8% la carburant și 0,6% la alimente, băuturi și tutun. Declin puternic în prima parte din 2026, urmat de revenirea din august în termeni anual și pe serie ajustată, retail-ul a traversat mai multe luni consecutive de scădere, inclusiv un recul de 7,4% în iunie 2026 și de 6,1% în iulie, înainte de revenirea la plus 0,1% în luna august. Indicatorul publicat de Institutul Național de Statistică se referă la volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, nu la valoarea în lei a cumpărăturilor făcute de populație. Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile, fiind utilizați indicii de preț pentru exprimarea valorilor perioadei curente în prețurile perioadei de referință. Cu alte cuvinte, indicatorul urmărește evoluția volumului activității comerciale, eliminând efectul modificării prețurilor. Datele nu includ comerțul cu autovehicule și motociclete. Un cutremur slab s-a produs în această dimineață în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit autorităților, cutremurul s-a produs pe data de 7 octombrie, ora 3:59, ora locală a României, în Banat, Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor, 15 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timișoara și 94 km sud de Reșița. Românii vor putea folosi din 2027 RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat pentru România. Aplicația va permite păstrarea și utilizarea pe telefon a documentelor și datelor oficiale, identificarea online și offline și semnarea electronică. Ministerul Afacerilor Interne anunță că lansarea pentru public va începe în ianuarie 2027, iar un sondaj realizat în cadrul proiectului arată că 95% dintre cei peste 3.000 de respondenți spun că sigur sau probabil vor folosi aplicația. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat marți 6 octombrie într-un webinar public stadiul proiectului RoWallet și rezultatele sondajului național realizat în luna septembrie. RoWallet este o versiune a sistemului dezvoltat în baza noului cadru european privind identitatea digitală. Aplicația ar urma să permită cetățenilor să își dovedească identitatea în anumite situații și anumite atribute atât online cât și în interacțiunile față în față în România și în celelalte state ale Uniunii Europene. Potrivit platformei oficiale RoWallet, lansarea RoWallet versiunea 1 este programată pentru 14 ianuarie 2027. Implementarea se face însă etapizat. Prima etapă s-a desfășurat la 31 august, când au devenit disponibile depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare al proiectului. Următorul termen este 31 octombrie, când versiunea de test RoWallet, platforma pentru testarea interoperabilității și mediul Sandbox, vor deveni disponibile pentru testări, inclusiv pentru partenerii care vor integra sistemul. Pentru 22 decembrie este prevăzută estimativ certificarea RoWallet versiunea 1 și lansarea unei versiuni beta pentru un grup restrâns de utilizatori. Ultima etapă din actualul calendar este 14 ianuarie 2027, lansarea oficială RoWallet versiunea 1. MAI precizează că în ianuarie 2027, prima etapă de înrolare este destinată titularilor cărții electronice de identitate. Aceștia se vor putea înrola de la distanță prin citirea cipurilor cărții electronice de identitate cu ajutorul tehnologiei NFC a telefonului și folosirea PIN-ului cardului. Pentru persoanele care dețin cartea de identitate clasică, posibilitatea de înrolare este programată pentru trimestrul al treilea din 2027. În cazul acestora, identitatea va trebui verificată în prezență. Prin urmare, lansarea aplicației în ianuarie nu înseamnă că toți posesorii actualelor cărți de identitate pe suport clasic se vor putea înrola imediat prin aceeași procedură. Sondajul MAI a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și a adunat 3.065 de răspunsuri complete. Dintre respondenți, 85% au declarat că sigur vor folosi RoWallet, iar alții 10% că probabil îl vor utiliza. Doar 3% au indicat că preferă în continuare documentele pe hârtie. Cele mai dorite documente în format digital sunt cartea de identitate 96%, permisul de conducere 94% și cardul de sănătate 92%. Anterior, MAI a indicat și diplomele printre documentele și atestatele care vor putea fi adăugate în portofelul digital. Elevii se apropie de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie, după încheierea cursurilor de vineri 23 octombrie și durează până duminică 1 noiembrie, inclusiv. Cursurile vor fi reluate luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile au început pe 7 septembrie și se încheie pe 18 iunie 2027. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, principalele perioade de vacanțe sunt vacanța de toamnă 24 octombrie, 1 noiembrie, vacanța de iarnă 23 decembrie, 10 ianuarie 2027, vacanța mobilă sau vacanța de schi, o săptămână stabilită la nivelul fiecărui județ în perioada 15 februarie-7 martie 2027, vacanța de primăvară 24 aprilie până în 4 mai 2027 și vacanța de vară 19 iunie 5 septembrie 2027. Primăria Alba Iulia a scos la licitație serviciile de organizare a târgurilor de Crăciun și de Paște în următorii 4 ani. Câștigătorul va organiza 4 ediții de Crăciun și 4 de Paște. Va asigura minimum 40, respectiv 20 de căsuțe, scenă, diverse atracții și un patinoar de cel puțin 250 metri pătrați în curtea Palatului Principiilor și va plăti o redevență de minimum 1 leu per metru pătrat pe zi. Primăria Alba Iulia a lansat pe 6 octombrie în platforma SEA o licitație pentru concesionarea serviciilor de organizare evenimentelor Târgul de Crăciun și Târgul de Paște. Ambele se vor desfășura în piața cetății, iar contractul se va întinde pe următorii 4 ani. Valoarea totală estimată este de 4.246.814 lei fără TVA. Scopul declarat este creșterea atractivității turistice a cetății Alba Carolina. Administrația locală vrea ca organizatorii, asociații sau alte entități juridice să investească în dezvoltarea evenimentelor la potențialul lor maxim, cu obținerea unui profit proporțional. Redevența minimă este de 1 leu pe metru pătrat pe zi, valoare aprobată prin hotărârea Consiliului Local, prin derogare de la hotărârea privind impozitele și taxele locale. Potrivit documentației, se calculează înmulțind valoarea ofertată cu suprafața concesionată, care rezultă din aplicarea procentului de ocupare a terenului. Suprafața rămâne neschimbată pe toată durata contractului, cu excepția modificărilor aprobate de primărie. Astfel, orașul primește și un aport financiar direct din organizarea târgurilor. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18, la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
0: Urmează meteo.
2: Vremea se va menține miercuri 7 octombrie, în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade, însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la minus 1-0 grade, potrivit ANM. Cerul se anunță variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat vor apărea ceața și bruma. În cea mai mare parte a României, vremea e frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în zona litoralului și în estul Transilvaniei, și vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil în jumătatea de est a țării. În timpul nopții, unele înorări vor apărea în sud-est. În celelalte regiuni, cerul se anunță senin, vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Noaptea va deveni rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la minus 1-0 grade. În schimb, pe litoral și în dealurile de vest, valorile minime vor putea ajunge până la 16 grade. Dimineața și în cursul nopții, izolat se va forma ceață, tot izolat vor exista condiții pentru apariția brumei. În București, vremea rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru data de 7 octombrie, în special pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25-26 de grade, cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla în general slab în capitală. Pe timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab. Temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor putea fi ușor mai scăzute. La munte, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Regimul termic va continua să fie peste cel specific începutului de octombrie, în contextul în care, la nivelul țării, maximele vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne importante. Cele mai scăzute temperaturi minime vor fi de minus 1-0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului și în dealurile de vest se vor putea înregistra până la 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.

0: telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Sabrina Carpenter acum pe frecvență, piesa Expresso, un Expresso muzical din partea mea pentru voi pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. 7 minute ne despart de ora 14, cam atât cu hiturile venite din partea mea. Rămânem pe Energy FM imediat după 14 fix. Schimbăm și repertoriul muzical, redeschidem porțile dorului, schimbăm și playlist-ul și ne bucurăm de muzica faină. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o după-amiază extraordinară. Să știți că am o piesă în prima audiție pe Energy FM. Vine de la Time Roamer Colors. Un prieten tare fain mi-a trimis piesa asta și a zis, bă, ia vezi dacă merge, dacă prinde. Eu zic că prinde, deși tehnologia din ziua de azi se duce încolo spre AI și ne-a cam invadat industria muzicală și cam uităm câteodată să mai ascultăm piese venite din partea artiștilor. De asta am fac tot posibilul să avem playlistul așa mai combinat puțin. Mai combinat puțin și să nu uităm de artiștii noștri și nu numai de cei ai noștri, artiști internaționali care s-au zdrobit și au lucrat în studiouri și și-au pus mintea la contribuție, atât pe partea instrumentală cât și pe partea de text, ca să facă o capodoperă, să fie un rezultat frumos. Nu doar așa, 5 minute, gata, să fac o piesă blană bombă, ce merge în topuri și rămâne acolo, bineînțeles, cu AI-ul. În ziua de azi se poate face orice cu AI-ul. Mai puțin de mâncare. Așadar, ultima piesă din partea mea pentru voi, Time Roamer Colors, imediat după Sabrina Carpenter. Eu vă doresc o după-amiază extraordinară, o zi superbă, cât se poate de faină, să vă bucurați de soarele de afară. Ne auzim mâine de la 11 fix. Bye, bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

cu jurământ mă, să mă îngroape satul meu la umbră de nuc. De pământ, pământ, voi face, dar suflet.

Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

Tot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Or părât pe la primari, la ocol și la jandari, la ocol și la jandari, mă. Să nu pot un foc să trag, să las ce m-a fost mai drag, să las ce m-a fost mai drag. Dai o pacima, asta prea bine o știu, cât o-i fi pe lume viu. Și într-o bună zi, cu toții ori vicea, de ușa.

să ies noaptea chicit. Nu lăs ochiți nelovit, nu lăs ochiți nelovit, mă. Că nu m-a închis să mor, poate le rămân de tot.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 7 octombrie, iată care sunt bestii.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 7 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România au redus cumpărăturile în 2026, vânzările de alimente au scăzut cu 4,2%, cele de produse nealimentare cu peste 6%. Cutremur produs la mică adâncime în vestul României miercuri dimineața. Ce magnitudine a avut seismul, aflăm în câteva momente. Buletinul și permisul direct pe telefon, când se lansează RoWallet și câți români spun că ar folosi portofelul digital din 2027. Vacanța de toamnă 2026, când nu se fac cursuri în octombrie, calendarul anului școlar 2026-2027. Licitație pentru organizarea târgurilor de Crăciun și de Paște la Alba Iulia, ce vor cuprinde evenimentele în următorii 4 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de miercuri 7 octombrie. Temperaturile urcă până la 28 de grade, anunță meteorologii. Comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5% în primele 8 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Reducerea vânzărilor se vede atât pe produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și carburanți. Luna august a adus însă o ușoară revenire, cifra de afaceri din retail fiind cu 0,9% mai mare decât în august 2025. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în perioada 1 ianuarie 31 august 2026 cu 5%, ca serie brută față de primele 8 luni ale anului trecut. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost chiar ușor

mai mare de 5,1% potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică. Toate cele trei mari categorii analizate de Institutul Național de Statistică au înregistrat scăderi în primele 8 luni ale anului. Cea mai puternică reducere calculată ca serie brută a fost înregistrată la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 6,1% față de perioada ianuarie-august 2025. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 3,6%. Datele ajustate în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate indică aceeași tendință, minus 6,5% la produsele nealimentare, minus 4,2% la alimente, băuturi și tutun și minus 2,6% la carburanți. Datele pentru luna august indică însă o evoluție mai bună decât cea înregistrată pe ansamblul primelor 8 luni. Față de iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% ca serie brută și cu 2,3% ca serie ajustată, în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Creșterea lunară ca serie brută a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, în urcare cu 2%, și de cele de alimente, băuturi și tutun, cu un plus de 0,4%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2,5% față de luna iulie. După ajustare în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterile față de iulie au fost de 4% la produsele nealimentare, 1,8% la carburant și 0,6% la alimente, băuturi și tutun. Declin puternic în prima parte din 2026, urmat de revenirea din august în termeni anual și pe serie ajustată, retail-ul a traversat mai multe luni consecutive de scădere, inclusiv un recul de 7,4% în iunie 2026 și de 6,1% în iulie, înainte de revenirea la plus 0,1% în luna august. Indicatorul publicat de Institutul Național de Statistică se referă la volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, nu la valoarea în lei a cumpărăturilor făcute de populație. Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile, fiind utilizați indicii de preț pentru exprimarea valorilor perioadei curente în prețurile perioadei de referință. Cu alte cuvinte, indicatorul urmărește evoluția volumului activității comerciale, eliminând efectul modificării prețurilor. Datele nu includ comerțul cu autovehicule și motociclete. Un cutremur slab s-a produs în această dimineață în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit autorităților, cutremurul s-a produs pe data de 7 octombrie, ora 3:59, ora locală a României, în Banat, Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor, 15 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timișoara și 94 km sud de Reșița. Românii vor putea folosi din 2027 RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat pentru România. Aplicația va permite păstrarea și utilizarea pe telefon a documentelor și datelor oficiale, identificarea online și offline și semnarea electronică. Ministerul Afacerilor Interne anunță că lansarea pentru public va începe în ianuarie 2027, iar un sondaj realizat în cadrul proiectului arată că 95% dintre cei peste 3.000 de respondenți spun că sigur sau probabil vor folosi aplicația. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat marți 6 octombrie într-un webinar public stadiul proiectului RoWallet și rezultatele sondajului național realizat în luna septembrie. RoWallet este o versiune a sistemului dezvoltat în baza noului cadru european privind identitatea digitală. Aplicația ar urma să permită cetățenilor să își dovedească identitatea în anumite situații și anumite atribute atât online cât și în interacțiunile față în față în România și în celelalte state ale Uniunii Europene.
Potrivit platformei oficiale RoWallet, lansarea RoWallet versiunea 1 este programată pentru 14 ianuarie 2027. Implementarea se face însă etapizat. Prima etapă s-a desfășurat la 31 august, când au devenit disponibile depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare al proiectului. Următorul termen este 31 octombrie, când versiunea de test RoWallet, platforma pentru testarea interoperabilității și mediul sandbox, vor deveni disponibile pentru testări, inclusiv pentru partenerii care integra sistemul. Pentru 22 decembrie este prevăzută estimativ certificarea RoWallet versiunea 1 și lansarea unei versiuni beta pentru un grup restrâns de utilizatori. Ultima etapă din actualul calendar este 14 ianuarie 2027, lansarea oficială RoWallet versiunea 1. MAI precizează că în ianuarie 2027, prima etapă de înrolare este destinată titularilor cărții electronice de identitate. Aceștia se vor putea înrola de la distanță prin citirea cipurilor cărții electronice de identitate cu ajutorul tehnologiei NFC a telefonului și folosirea PIN-ului cardului. Pentru persoanele care dețin cartea de identitate clasică, posibilitatea pentru trimestrul al treilea din 2027, în cazul acestora identitatea va trebui verificată în prezență. Prin urmare, lansarea aplicației în ianuarie nu înseamnă că toți posesorii actualelor cărți de identitate pe suport clasic se vor putea înrola imediat prin aceeași procedură. Sondajul MAI a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și a adunat 3065 de răspunsuri complete. Dintre respondenți, 85% au declarat că sigur vor folosi RoWallet, iar alții 10% că probabil îl vor utiliza. Doar 3% au indicat că preferă în continuare documentele pe hârtie. Cele mai dorite documente în format digital sunt cartea de identitate 96%, permisul de conducere 94% și cardul de sănătate 92%. Anterior, MAI a indicat și diplomele printre documentele și atestatele care vor putea fi adăugate în portofelul digital. Elevii se apropie de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie, după încheierea cursurilor de vineri 23 octombrie și durează până duminică 1 noiembrie inclusiv. Cursurile vor fi reluate luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile au început pe 7 septembrie și se încheie pe 18 iunie 2027. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, principalele perioade de vacanțe sunt vacanța de toamnă 24 octombrie-1 noiembrie, vacanța de iarnă 23 decembrie-10 ianuarie 2027, vacanța mobilă sau vacanța de schi, o săptămână stabilită la nivelul fiecărui județ în perioada 15 februarie-7 martie-2027, vacanța de primăvară 24 aprilie până în 4 mai 2027 și vacanța de vară 19 iunie 5 septembrie 2027. Primăria Alba Iulia a scos la licitație serviciile de organizare a târgurilor de Crăciun și de Paște în următorii 4 ani. Câștigătorul va organiza 4 ediții de Crăciun și 4 de Paște. Va asigura minimum 40, respectiv 20 de căsuțe, scenă, diverse atracții și un patinoar de cel puțin 250 metri pătrați în curtea Palatului Principiilor și va plăti o redevență de minimum 1 leu per metru pătrat pe zi. Primăria Alba Iulia a lansat pe 6 octombrie în platforma SEAP o licitație pentru concesionarea serviciilor de organizare evenimentelor Târgul de Crăciun și Târgul de Paște. Ambele se vor desfășura în piața cetății, iar contractul se va întinde pe următorii 4 ani. Valoarea totală estimată este de 4.246.814 lei fără TVA. Scopul declarat este creșterea atractivității turistice a cetății Alba Carolina. Administrația locală vrea ca organizatorii, asociații sau alte entități juridice să investească în dezvoltarea evenimentelor la potențialul lor maxim, cu obținerea unui profit proporțional.
Redevența minimă este de 1 leu pe metru pătrat pe zi, valoare aprobată prin hotărârea Consiliului Local, prin derogare de la hotărârea privind impozitele și taxele locale. Potrivit documentației, se calculează înmulțind valoarea ofertată cu suprafața concesionată, care rezultă din aplicarea procentului de ocupare a terenului. Suprafața rămâne neschimbată pe toată durata contractului, cu excepția

0: modificărilor aprobate de primărie. Astfel, orașul primește și un aport financiar direct din organizarea târgurilor. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic, plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. Magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo vineri, începând cu ora 18 la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va menține miercuri 7 octombrie, în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade, însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la minus 1-0 grade, potrivit ANM. Cerul se anunță variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat vor apărea ceața și bruma. În cea mai mare parte a României, vremea e frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în zona litoralului și în estul Transilvaniei, și vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil în jumătatea de est a țării. În timpul nopții, unele înorări vor apărea în sud-est. În celelalte regiuni, cerul se anunță senin, vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Noaptea va deveni rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la minus 1-0 grade. În schimb, pe litoral și în dealurile de vest, valorile minime vor putea ajunge până la 16 grade. Dimineața și în cursul nopții izolat se va forma ceață, tot izolat vor exista condiții pentru apariția brumei. În București vremea rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru data de 7 octombrie, în special pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25-26 de grade, cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla în general slab în capitală. Pe timpul nopții cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab. Temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor putea fi ușor mai scăzute. La munte, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Regimul termic va continua să fie peste cel specific începutului de octombrie, în contextul în care, la nivelul țării, maximele vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne importante. Cele mai scăzute temperaturi minime vor fi de minus 1-0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului și în dealurile de vest se vor putea înregistra până la 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuită.

0: tineretului numărul 2 lângă casa cu gireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: To the hits faster.
2: Energy. Sunetul are sens.
3: Din partea lui Florin Ionaș, generalul, pentru toți invitații și colegii noștri din Ardeal, va cânta.

0: supra.
1: În viață.
0: Faci cum faci, da, pizda supra. Ori cu buna, ori cu lupta ta, ți se merge munca, bă. Unde-s banii mei?

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: dimineață.
1: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
2: Este ora 16.
3: Radio Energy cu Gir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
1: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ești la porțile Dorului.
1: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Back to the hits, faster. Energy.

0: Radio Energie Cotil, 87,9 FM.
1: Ascultă porțile dorului.

0: vai tremer.
1: Sunetul are un sens. Asculți Radio Energy Cugir.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de rest.
0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 7 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România au redus cumpărăturile în 2026, vânzările de alimente au scăzut cu 4,2%, cele de produse nealimentare cu peste 6%. Cutremur produs la mică adâncime în vestul României miercuri dimineața, ce magnitudine a avut seismul aflăm în câteva momente. Buletinul și permisul direct pe telefon, când se lansează RoWallet și câți români spun că ar folosi portofelul digital din 2027. Vacanța de toamnă 2026, când nu se fac cursuri în octombrie, calendarul anului școlar 2026-2027. Licitație pentru organizarea târgurilor de Crăciun și de Paște la Alba Iulia, ce vor cuprinde evenimentele în următorii 4 ani. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Pentru ziua de miercuri 7 octombrie, temperaturile urcă până la 28 de grade, anunță meteorologii. Comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5% în primele 8 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică. Reducerea vânzărilor se vede atât pe produsele alimentare, cât și la cele nealimentare și carburanți. Luna august a adus însă o ușoară revenire, cifra de afaceri din retail fiind cu 0,9% mai mare decât în august 2025. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete, a scăzut în perioada 1 ianuarie 31 august 2026 cu 5%, ca serie brută față de primele 8 luni ale anului trecut. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, declinul a fost chiar ușor mai mare de 5,1% potrivit comunicatului Institutului Național de Statistică. Toate cele trei mari categorii analizate de Institutul Național de Statistică au înregistrat scăderi în primele 8 luni ale anului. Cea mai puternică reducere calculată ca serie brută a fost înregistrată la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 6,1% față de perioada ianuarie-august 2025. Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun s-au redus cu 4,2%, iar comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule a scăzut cu 3,6%. Datele ajustate în funcție de numărul zilelor lucrătoare și de sezonalitate indică aceeași tendință, minus 6,5% la produsele nealimentare, minus 4,2% la alimente, băuturi și tutun și minus 2,6% la carburanți. Datele pentru luna august indică însă o evoluție mai bună decât cea înregistrată pe ansamblul primelor 8 luni. Față de iulie 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 0,5% ca serie brută și cu 2,3% ca serie ajustată, în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Creșterea lunară ca serie brută a fost susținută de vânzările de produse nealimentare, în urcare cu 2%, și de cele de alimente, băuturi și tutun, cu un plus de 0,4%. În schimb, vânzările de carburanți au scăzut cu 2,5% față de luna iulie. După ajustare în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate, creșterile față de iulie au fost de 4% la produsele nealimentare, 1,8% la carburant și 0,6% la alimente, băuturi și tutun. Declin puternic în prima parte din 2026, urmat de revenirea din august în termeni anual și pe serie ajustată, retail-ul a traversat mai multe luni consecutive de scădere, inclusiv un recul de 7,4% în iunie 2026 și de 6,1% în iulie, înainte de revenirea la plus 0,1% în luna august. Indicatorul publicat de Institutul Național de Statistică se referă la volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, nu la valoarea în lei a cumpărăturilor făcute de populație. Institutul Național de Statistică precizează că indicii de volum sunt calculați în condiții metodologice și de prețuri comparabile, fiind utilizați indicii de preț pentru exprimarea valorilor perioadei curente în prețurile perioadei de referință. Cu alte cuvinte, indicatorul urmărește evoluția volumului activității comerciale, eliminând efectul modificării prețurilor. Datele nu includ comerțul cu autovehicule și motociclete. Un cutremur slab s-a produs în această dimineață în zona Banat, județul Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Potrivit autorităților, cutremurul s-a produs pe data de 7 octombrie, ora 3:59, ora locală a României, în Banat, Arad. Seismul a avut magnitudine 2,8 și s-a produs la o adâncime de 5 km. Cutremurul s-a produs în apropierea orașelor, 15 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timișoara și 94 km sud de Reșița. Românii vor putea folosi din 2027 RoWallet, portofelul european de identitate digitală dezvoltat pentru România. Aplicația va permite păstrarea și utilizarea pe telefon a documentelor și datelor oficiale, identificarea online și offline și semnarea electronică. Ministerul Afacerilor Interne anunță că lansarea pentru public va începe în ianuarie 2027, iar un sondaj realizat în cadrul proiectului arată că 95% dintre cei peste 3000 de respondenți spun că sigur sau probabil vor folosi aplicația. Ministerul Afacerilor Interne a prezentat marți 6 octombrie într-un webinar public stadiul proiectului RoWallet și rezultatele sondajului național realizat în luna septembrie. RoWallet este o versiune a sistemului dezvoltat în baza noului cadru european privind identitatea digitală. Aplicația ar urma să permită cetățenilor să își dovedească identitatea în anumite situații și anumite atribute atât online cât și în interacțiunile față în față în România și în celelalte state ale Uniunii Europene. Potrivit platformei oficiale RoWallet, lansarea RoWallet versiunea 1 este programată pentru 14 ianuarie 2027. Implementarea se face însă etapizat. Prima etapă s-a desfășurat la 31 august, când au devenit disponibile depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare al pro-2027. Implementarea se face însă etapizat. Prima etapă s-a desfășurat la 31 august, când au devenit disponibile depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare al proiectului. Următorul termen este 31 octombrie, când versiunea de test RoWallet, platforma pentru testarea interoperabilității și mediul Sandbox, vor deveni disponibile pentru testări, inclusiv pentru partenerii care vor integra sistemul. Pentru 22 decembrie este prevăzută estimativ certificarea RoWallet versiunea 1 și lansarea unei versiuni beta pentru un grup restrâns de utilizatori. Ultima etapă din actualul calendar este 14 ianuarie 2027, lansarea oficială RoWallet versiunea 1. MAI precizează că în ianuarie 2027, prima etapă de înrolare este destinată titularilor cărții electronice de identitate. Aceștia se vor putea înrola de la distanță prin citirea cipurilor cărții electronice de identitate cu ajutorul tehnologiei NFC a telefonului și folosirea PIN-ului cardului. Pentru persoanele care dețin cartea de identitate clasică, posibilitatea de înrolare este programată pentru trimestrul al treilea.

0: Dar din 2027, în cazul acestora, identitatea va trebui verificată în prezență. Prin urmare, lansarea aplicației în ianuarie nu înseamnă că toți posesorii actualelor cărți de identitate pe suport clasic se vor putea înrola imediat prin aceeași procedură. Sondajul MEAI a fost realizat în perioada 13-27 septembrie și a adunat 3.065 de răspunsuri complete. Dintre respondenți, 85% au declarat că sigur vor folosi RoWallet, iar alții 10% că probabil îl vor utiliza. Doar 3% au indicat că preferă în continuare documentele pe hârtie. Cele mai dorite documente în format digital sunt cartea de identitate 96%, permisul de conducere 94% și cardul de sănătate 92%. Anterior, MEAI a indicat și diplomele printre documentele și atestatele care vor putea fi adăugate în portofelul digital. Elevii se apropie de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Vacanța de toamnă începe sâmbătă 24 octombrie, după încheierea cursurilor de vineri 23 octombrie și durează până duminică 1 noiembrie, inclusiv. Cursurile vor fi reluate luni 2 noiembrie, când începe al doilea modul al anului școlar. Anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile au început pe 7 septembrie și se încheie pe 18 iunie 2027. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, principalele perioade de vacanțe sunt vacanța de toamnă 24 octombrie-1 noiembrie, vacanța de iarnă 23 decembrie-10 ianuarie 2027, vacanța mobilă sau vacanța de schi, o săptămână stabilită la nivelul fiecărui județ în perioada 15 februarie-7 martie-2027, vacanța de primăvară 24 aprilie până în 4 mai 2027 și vacanța de vară 19 iunie 5 septembrie 2027. Primăria Alba Iulia a scos la licitație serviciile de organizare a târgurilor de Crăciun și de Paște în următorii 4 ani. Câștigătorul va organiza 4 ediții de Crăciun și 4 de Paște. Va asigura minimum 40, respectiv 20 de căsuțe, scenă, diverse atracții și un patinoar de cel puțin 250 metri pătrați în curtea Palatului Principiilor și va plăti o redevență de minimum 1 leu per metru pătrat pe zi. Primăria Alba Iulia a lansat pe 6 octombrie în platforma SEAP o licitație pentru concesionarea serviciilor de organizare evenimentelor Târgul de Crăciun și Târgul de Paște. Ambele se vor desfășura în piața cetății, iar contractul se va întinde pe următorii 4 ani. Valoarea totală estimată este de 4.246.814 lei fără TVA. Scopul declarat este creșterea atractivității turistice a cetății Alba Carolina. Administrația locală vrea ca organizatorii, asociații sau alte entități juridice să investească în dezvoltarea evenimentelor la potențialul lor maxim, cu obținerea unui profit proporțional. Redevența minimă este de 1 leu pe metru pătrat pe zi, valoare aprobată prin hotărârea Consiliului Local, prin derogare de la hotărârea privind impozitele și taxele locale. Potrivit documentației, se calculează înmulțind valoarea ofertată cu suprafața concesionată, care rezultă din aplicarea procentului de ocupare a terenului. Suprafața rămâne neschimbată pe toată durata contractului, cu excepția modificărilor aprobate de primărie. Astfel, orașul primește și un aport financiar direct din organizarea târgurilor. Infinity Duo, un spectacol de magie pentru toată familia, are loc la Cugir, la Centrul Cultural Valentin Uritescu, vineri, începând cu ora 18. Infinity Duo te poartă într-o lume în care imposibilul devine posibil, obiectele dispar și apar din senin, predicțiile se împlinesc, iar publicul devine parte din magie, totul într-un show dinamic, plin de umor, mister și momente care te vor face să te întrebi cum a fost posibil. Un urs gigant de 3 metri vine la spectacolul Infinity Duo de vineri. Pregătiți-vă pentru fotografii spectaculoase și o întâlnire pe care cei mici nu o vor uita. magie, mister, comedie și surprize pentru întreaga familie. Vino să descoperi magia alături de Infinity Duo, vineri, începând cu ora 18, la Centrul Cultural Valentin Uritescu. Biletele se pot achiziționa de pe ticketstore.ro sau la intrare în Casa de Cultură.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va menține miercuri 7 octombrie, în general frumoasă în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Potrivit prognozei meteo, maximele vor ajunge izolat la 28 de grade, însă în timpul nopții vor exista și zone în care temperaturile vor coborî până la minus 1-0 grade, potrivit ANM. Cerul se anunță variabil în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat vor apărea ceața și bruma. În cea mai mare parte a României, vremea e frumoasă și mult mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa între 20-21 de grade în zona litoralului și în estul Transilvaniei, și vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Pe parcursul zilei, cerul se anunță variabil în jumătatea de est a țării. În timpul nopții, unele înorări vor apărea în sud-est. În celelalte regiuni, cerul se anunță senin, vântul va sufla slab până la moderat în cea mai mare parte a teritoriului. Noaptea va deveni rece în estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor coborî până la minus 1-0 grade. În schimb, pe litoral și în dealurile de vest, valorile minime vor putea ajunge până la 16 grade. Dimineața și în cursul nopții izolat se va forma ceață, tot izolat vor exista condiții pentru apariția brumei. În București vremea rămâne frumoasă și mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru data de 7 octombrie, în special pe parcursul zilei. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25-26 de grade, cerul se anunță variabil, iar vântul va sufla în general slab în capitală. Pe timpul nopții cerul va deveni mai mult senin, iar vântul va continua să sufle slab. Temperatura minimă se va situa între 9 și 10 grade. În zona preorășenească, valorile nocturne vor putea fi ușor mai scăzute. La munte, temperaturile vor rămâne ridicate pentru această perioadă. Regimul termic va continua să fie peste cel specific începutului de octombrie, în contextul în care, la nivelul țării, maximele vor ajunge izolat până în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. Diferențele dintre zi și noapte vor rămâne importante. Cele mai scăzute temperaturi minime vor fi de minus 1-0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului și în dealurile de vest se vor putea înregistra până la 16 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
2: Este ora 18.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Bună seara, ora 19. Premierul desemnat Luca Niculescu va avea discuții mâine cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR și Bulgaria vrea să cumpere încă 5 sisteme de rachete sol-aer în urma atacului cu drone de ieri. Premierul desemnat Luca Niculescu se va consulta mâine cu 3 dintre partidele parlamentare în vederea formării noului cabinet și stabilirii programului de guvernare. Conform calendarului întâlnirilor stabilit pe baza confirmărilor primite de la liderii partidelor politice până în prezent, Luca Niculescu va discuta de la ora 11 cu reprezentanții PSD, de la ora 13 cu cei de la PNL și de la ora 15.30 cu reprezentanții UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor. Curtea Constituțională transmite astăzi că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești. Precizarea vine după ce judecătorii CCR au respins ca inadmisibilă cererea premierului interimar Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și înalta curte în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. Într-un comunicat remis Ager Press, curtea subliniază că prevederile Constituției nu pot fi folosite ca o cale de a ataca hotărârile judecătorești și nu pot transforma CCR într-o instanță de control judiciar. Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile destinate transportului în comun, prevede un proiect de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților. Inițiativa legislativă modifică legislația rutieră și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Potrivit actului normativ, motocicliștii, mopediștii și bicicliștii pot înainta pe lângă coloanele oprite la semafor sau la calea ferată cu cel mult 20 de km pe oră dacă au suficient spațiu. Totodată, casca trebuie să fie omologată pentru categoria vehiculă și prinsă corect, mai arată proiectul de lege. Circulația pe noul pod peste Tisa se va deschide mâine de la ora 12.30, când va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, o nouă legătură rutieră între România și Ucraina, anunță Compania Națională de Drumuri. Noul pod a costat peste 50 de milioane de euro și va conecta municipiul Sighetul Marmației de localitatea Bila Țercva din Ucraina. Bulgaria începe demersurile pentru a achiziționa încă 5 sisteme de rachete sol-aer, a anunțat premierul bulgar Rumen Radev la o zi după ce două nave au fost lovite de drone în zona economică a țării din Marea Neagră. Radev a subliniat în același timp că dezvoltarea capacităților de combatere a sistemelor fără pilot în domeniile aerian și maritim necesită timp, fonduri și o abordare sistematică. Prim-ministrul de la Sofia se așteaptă ca guvernul să pregătească achiziționarea noilor sisteme de rachete antiaeriene în următoarele săptămâni. Capitala primește peste 87 de milioane de euro pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare, anunță astăzi primarul general Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze noi și 40 de autobuze electrice. Banii sunt nerambursabili, iar primăria va suporta doar TVA-ul, precizează Ciprian Ciucu. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi, Avanpost, Radio Guerilla continuă cu Bogdan Șerban.
1: Alexandra, mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu.
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Guerilla.
1: Înainte de orice, să știți unde vă aflați.
4: Avanpost Radio Guerilla.
1: Așa.
4: Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
1: Ei, și pe lângă bună seara, miercuri fiind, mare grijă.
5: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii Scetus, regele perii în România.
1: Ca să și vedeți ce ascultați, sau mă rog, să băgați în voi și din perspectivă vizuală muzica propusă de nesemnații de astăzi, intrați pe pagina de Facebook a Radio Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avanpost_rg. Când privești societatea asta trecând sau depășind tot ce înseamnă agitația asta sociopolitică, depășind huiduielile, strigătele și așa mai departe, dacă ai răbdare să te uiți și să constați și să asculți de fapt ce vine când e vorba de muzică, de exemplu, atunci când privești cultura alternativă și nu mai muzică, orice fel de apariție de asta, de creație din zona asta, repede, dacă ai timp și ai suficientă răbdare, o să constați că, de fapt, noi ca nație suntem foarte sănătoși și ne dezvoltăm organic până la urmă. Și, de fapt, partea asta de cultură e aia care o să salveze și nația. Pentru astăzi, pe lângă asta, o să mulți dintre voi o să executați acolo unde vă aflați ceea ce se cheamă moșpit de habitaclu. Că habitaclu oricum șade și la ora asta blocat în trafic. Trupa de astăzi, inclusiv numele, E, dacă vrei, o metaforă la care să te tot gândești. Pe lângă asta, ceea ce propun ei și-au îmbrăcat la nivel de PR foarte bine, dar nu o să stau acum să citesc toată prezentarea, o să o descoperiți și voi la rândul vă la un moment dat. Oricum, sunt foarte atenți când vine vorba inclusiv de aparițiile astea scriptice. Ei vor executa, și cu ocazia asta poate o să botezăm tipul ăsta de stil muzical, hardcore balcanic nemilos. Despre albumul de debut care urmează să fie lansat și la care te conjuri să ajungi, lansarea fiind programată pentru 22 noiembrie în Club Expirato, o să vorbim. El arată în momentul ăsta în halul acesta și este livrat pe un CD, dar repet, o să pui mâna abia la concert, iarăși ca să poți susține trupa asta, dacă o să-ți placă, o să te rog, pe lângă voturi, să le și achiziționezi merchandising-ul, care, apropo, și ăsta este foarte bine făcut și atent, da? Așa, și cu simț de răspundere. Pe toate astea o să poți pune mâna cu ocazia lansării, dar pentru că am lungit-o suficient, o să te expui acum și va trebui după aia să-i votezi, poți să și reacționezi la 0758948948, dar înainte de orice, ascultă-i și apoi dai din cap pe muzica celor de la Silence! Silence! It's violence!
4: Nesemnații.

0: Silence is violence. Vartetul cu numele ăsta e aici.
1: Nesemnații.
0: Bine ați venit și bine ați revenit unora dintre voi. De fapt, ea, fiecare o să spună cu ce trupă am mai venit. Tu n-ai mai venit. Ai mai fost cu altă trupă? Nu.
2: No.
0: La tine, George, întâia oară. Mihai, ia. Mihai Cincă. Cu cine mai ai fost tu? Stai că nu s-aude microfonul tău. Ia vezi dacă e deschis.
2: Ia.
0: Așa, da.
2: Așa.
0: Zic, cu cine mai ai fost?
2: De două ori cu Recycle Bin. Și acum mai multă vreme mai amintesc cu o trupă de reggae. Balclan.
0: Nu mai știi numele trupei?
2: Balclan.
0: Ah, ok. Așa, Sebastian.
3: Eu n-am mai venit niciodată.
0: Ok, da, pentru ăștia care nu vedeți, nu aveți acces la YouTube, la Facebook, la Twitch, vedeți că pe el scrie Straight Out Colentina. Straight Out of Colentina, da? Respectiv, da, Gabriel, tu cu cine mai ai venit? Adu-mi aminte. Așa? Bă, da, s-aud foarte încet microfoanele lor.
4: Gata!
0: Ia,
2: ia. Și Rock in Ghena.
0: Așa! Bine. Și acum despre, bănuiesc că tu, George, ai să iei la trupa?
4: Da.
0: Zi povestea.
4: Trupa a fost începută.
0: În sfârșit, stai să menționez, iarăși pentru ăștia care nu au acces la video, e prima trupă de metal care are microfon aurit, tată. Da?
4: Trebuie să fie
0: mamă, e cu sclipici. În sfârșit. Da, da. Așa, spuzim.
4: Da, deci trupa a fost înființată de mine și Seba. Ne doream de ceva vreme un proiect de hardcore. Eu cu Mihai am mai cântat thrash înainte, acum vreo 10 ani, și ni s-a luat de muzica asta old, am vrut să facem ceva mai fresh și astfel am început să curtăm oamenii până când am ajuns la componența actuală.
0: Tu aveai schițele de piese deja?
4: Aveam o piesă pe care am scris-o eu cu linia vocală, a capela tot, și ulterior băieții au venit cu instrumental pe ea.
0: Adică tu aveai a capela growl?
4: Da, exact ce ați auzit, exact în maniera aia.
0: Da, era doar linia vocală. E, zai, și atunci zi-mi, dacă e la tine, zi-mi și care ți-e background-ul. Cu ce ai început și în ce an?
4: Am început cu canto clasic când eram clasa a 5-a, sub tutela Angelei Ciochină, Dumnezeu să ierte. Și ulterior, după aceea, devenind un teenager teribilist, mi-a venit metalul în cap, mi-am dat seama că ating vreo 6 octave pe vocea de cap. Și am început să fac falsetouri și alte nebunii, dar asta mi-a plăcut să fac.
0: Păi stai, ne, nu o să scap până nu ne demonstrezi. Dar de ce nu mai faci falseto și pe muzica actuală? Din moment ce ai range-ul ăsta așa de mare?
4: Între timp, unul la mână că nu se potrivește pe coreală, doi la mână s-a schimbat destul de mult vocea, schimbând tehnicile, mi s-a îngroșat destul de mult timbru.
0: Ok, așa, continuă. Deci tu până la urmă tu ești ești vocal de metal notist?
4: Nu. Urechist.
0: Păi, așa, bine, termină povestea. Prima trupă în care ai dat?
4: Am fost și când am făcut canto clasic și când dau ureche.
0: Ok.
4: Și practic până în ziua de azi fac același lucru. Dar din
0: prima trupă în care ai dat cu subsemnatul s-a chemat cum?
4: Poftim?
0: Prima trupă în care ai dat cu...
4: Warhanger.
0: Așa, asta e, tu cu aia te-ai dezvirginat. Și aia a fost pusă în cui pentru că s-a prăfuit?
4: Fiecare a luat-o pe un drum separat, pentru o anumită perioadă cel puțin, și după acea perioadă eu cu Mihai ne-am reunit, ca să zic așa, în proiectul actual.
0: Am înțeles. Mihai, tu parcă mi-ai zis câte trupe ai fost de-a lungul timpului?
2: Nu mai știu, dar cred că au fost câteva. Prima oară, cum zici tu, dezvirginarea Warhanger, 2000, cred că acum vreo 12 sau 13 ani.
0: Așa. Sau enumeră stilurile. Tu mai devreme, că amintim de trupe, ai zis de reggae.
2: Da, Warhanger era thrash.
0: Așa.
2: Balclanul era reggae. Am fost și într-o trupă de metalcore, cred că vreo 2 ani.
0: Care e numele ei?
2: Pe atunci nu se numea așa, acum e Taking Back August, pe atunci avea...
0: Așa.
2: Și am mai avut și o trupă de pop-punk, Zero Fox Given.
0: Ai avut tu trupa?
2: Gen, am pornit-o, a durat vreo 2-3 ani și s-a spart.
0: Wow, așa? Deci ca să înțelegeți cam cât de colorată e zona asta de industrie și cât de vie, de altfel. Sebastian, ia zi, tu?
3: Foarte complicat. Prima trupă chiar nu mai mi-aduc aminte cum se numea. A fost o chestie foarte improvizată. Dar prima trupă, de fapt, cu care am ieșit pe scenă, se numea pe atunci Apoteosis. Symphonic metal.
0: Pe atunci, stai, ce an era?
3: 2003.
0: Da,
4: înainte de Hristos.
0: Da, cel puțin.
3: Oricum, de-a lungul timpului am cântat
0: 23 de ani acum.
3: Am cântat cu foarte multe trupe, nu știu, Anthrax, Dark Fusion, 9,7 Richter, am mai colaborat și cu artiști mainstream.
0: Așa, deci nu, ești mercenar?
3: Nu, dar cineva aici vrea să spună că nu neapărat manele, dar înțelegi.
0: Am înțeles, da, da, deci ai fost, repet, ai mercenar, artist.
3: Da, da.
0: Așa. Și înainte de actuala de Silence is Violence, unde te-au, de unde te-au cules?
3: Bar. Da, la propriu din bar. Eram liber profesionist pe atunci. Lăutar.
0: Ah, am înțeles.
3: Hai că facem și treaba asta.
0: Ok. Gabriel, ia, la tine? Care, cât de lungă e lista și la tine? Stai, tu ești seniorul trupei?
5: Da.
0: Și juniorul cine?
5: Seniorul din orice trupă.
0: Și juniorul?
2: Eu sunt junior.
0: Ok. Dar stai așa, sunt curios. Care e range-ul? Tu câți ani ai?
2: 29.
0: Versus?
2: 53.
0: Mulți înainte, da. Deci. Și acum zim. Cu ce ai început? Care a fost prima trupă?
2: Am venit în București, Arant.
0: Mai aproape de microfon. Arant. Ok.
2: Când am venit în București, Arant.
0: Da.
2: După aceea s-a spart treaba Graven. Și tot așa.
0: Ai rămas fidel, da, ai rămas fidel rock-ului sau și tu ai oscilat între stiluri?
2: Da, nu era genurile astea. Am oscilat foarte mult între stiluri.
0: Păi și în afară de familia mare a rock-ului, ce ai mai bătut? Nu pe cine, ci ce?
2: Nu. Am cântat o perioadă cu Tiara, o perioadă cu lungă cu Negative Core Project.
0: Ah, deci toate oricum erau, nu, tot în zona de declinate de fierăstraie și de hardcore.
2: Da și nu. Și partea mai bătrânească așa, colaborări cu Abigail, Thunderstorm.
0: Ok. Am înțeles. Bine, ai rămas totuși până la urmă în marea familie a rock-ului.
2: Da, mare parte, da.
0: Bun. Mulțumesc pentru tura asta, o să ne întoarcem la muzică.
1: Nesemnații.
0: Sunteți și puteți vedea pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch și puteți vota după timp de o săptămână pe guerillaradio.ro/votează-nesemnații pe cei de la Silence is Violence. Violence. Violence. Violence.

0: violent!
1: Asta e partetul fix aici?
2: Nesemnații.
1: Stai. Și înainte de ce să citesc un mesaj venit de la o telespectatoare. Wow, ce poftă de moșală ca în liceu mi-a făcut. I'm 42 now. Keep on going, boys. Respectiv, sună excelent. Ca să fie limpede.
3: Ascultați și votați nesemnații. Yeah, yeah.
1: La ei o să ne întoarcem după...
4: Publicitate.
5: Vecine.
4: Publicitate.
6: What are the secrets you have?
7: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
8: You can't possibly love him.
6: There is no off button, as far as I know.
7: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
5: Vecine, mi-am umplut camara.
9: Și a fost scump?
5: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie, la toată gama de conserve ca clasic, cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Unii vorbesc despre viitorul marketingului, alții îl definesc. Mark Ritson. 3 dintre cele mai strălucite minți ale marketingului. O singură experiență. La Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri. Kaufland și Raiffeisen Bank, presenting partners. Coca-Cola și Procter & Gamble, gold partners. Plăcut de Radio Guerilla. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: semnați.
1: E locul în care descoperiți muzică nouă, trupe noi, de aici, de la noi, din țară. După care, dacă vă plac, îi votați și uite așa îi premiați. Ei sunt Silence is Violence!

0: Silence is violence. Asta e partetul, fix aici.
1: Nesemnati.
0: Hai, și va trebui să justificăm și partea de nume. Ia, bănuiesc că a fost a ta ideea, George. Tu ai venit la pachet cu totul?
2: Da, are o bivalență numele, ca să zic așa. Mm-hmm. Pe de o parte, hardcore-ul fiind caracterizat de atacurile temelor politice, sociopolitice în general și adresează problemele.
0: Și la nivel sonor, e considerat un gen violent sonor.
2: Da, asta pe de o parte. Ne-am gândit că trebuie să fie un nume care să fie în legătură cu acest caracter al genului. Asta e partea serioasă. Partea amuzantă e că atunci când ne gândeam la nume, m-am uitat la un episod din South Park, în care, bineînțeles, că Cartman folosea foarte greșit această sintagmă și am zis, știi ce, e bivalența perfectă de motiv serios și amuzant pentru a folosi acest nume.
0: Așa, iar semnele, explicăm și ce vor descoperi cei care o să pună mâna pe album, adică pe 22 noiembrie când se lansează. Semnul ăsta are vreo însemnătate?
2: Ce spus are voi însemnătate pe... că nu m-a dus capul să fac un semn mai complex ca la Suicidal Tendencies.
0: Deci ar trebui măcar acum să-i dea o explicație de asta,
2: da,
0: care
2: nu,
0: să rămână numai a voastră.
2: E doar ceva specific altul pe iată.
0: Ah, ok. Bine, gândiți-vă acum, pentru că activați de ceva vreme în industrie, dacă și care a fost momentul ăla cel mai violent trăit de voi sau neplăcut pe scenă de-a lungul timpului.
2: Pe scenă, în timpul concertului?
0: Da, da.
2: Bă, n-a fost neapărat violent, dar a fost destul de traumatizant faptul că am fost la un concert în Vama Veche, acum vreo 10 ani.

0: ani. Așa. Și a avut un succes atât de fulminant încât erau efectiv 3 persoane. Una servea bere, a doua făcea poze, iar a treia era un panchist care era beat mort lângă scenă și vomita pe piciorul tipei care făcea poze. Dar din fericire violente n-au fost.
1: Da, da, este, iar trupa continua să cânte neturburată.
0: Da, concertul ca și când aveam 1 milion de oameni în față, nu contează.
1: Perfect. Așa, următorul. Mihai. Sau, mă rog, în momente intense, uite cum a povestit George.
2: Păi nu știu, odată
1: da, pe scenă.
2: În cuanticul vechi, maxim de violent, când s-a desprins parchetul de la Pogo. Era în cuanticul ăla.
1: Parchetul, parchetul de sub tălpile voastre?
2: La fani, jos.
1: Da, da, da.
2: Da, da, da. Eram ok, noi, nu cred că eram. Nu
0: știu, și s-a dat la o parte și izolația și au ajuns la fundație.
2: Da, da. A zburat la un moment dat, am văzut ceva căsare cu, am văzut cu coada ochiului și n-am ce s-a întâmplat. Și pe aia mă uit în jos, lipsea toată bucata, toată scândura.
1: Wow. Așa, Sebastian.
3: N-a fost neapărat un eveniment traumatizant. Dar uite cum a spus și George mai devreme, am cântat în fața unui singur om. În Craiova.
1: Ce să facem, da, concursul ăsta.
3: A fost...
1: cel mai mic public.
3: Chiar a fost minunat atunci. Și încă o chestie non-related. Acum foarte mulți ani eram în turneu cu Gabi,
1: da.
3: Cânta în Negativ Cor. Înainte de turneul respectiv, eu mi-am rupt spatele. În Timișoara, eu am avut o șipcă în spate care mă ținea drept. Aia a fost.
1: Deci, și a apărut totuși un moment ăsta de butaforie asumat de trupă.
3: Da.
1: Tu cu șipca în spate.
3: Da.
1: Bine, Gabriel.
4: Acum. Majoritatea au fost cateringă. Deci ceva traumatizant n-a fost niciodată.
1: Păi dăm exemple, ia.
4: Ruse, acum 15 ani.
1: Chiar localitatea, da?
4: Da, da. Mega cântare plin. Toba era așezată direct pe gresie. Și-o luat la fugă. La un moment dat am plecat de la tobă. Sunetistul o răcăia în bulgare ceva. Și m-am întors cu o bucată de cablu și am legat toba mare de scaunul meu. Și bătând, mă duceam cu totul.
1: Da, era un nou mijloc de locomoție ăsta. Wow.
4: Okay. Și țipă unul decât țuică și cuvinte de-astea românești.
1: Ah, am înțeles. Bine. Și acum vine și momentul în care să explicați dacă ați putea să schimbați ceva la industrie, ce ați schimba. Ia? Zi, George, primul.
0: Aș băga la pârnaie toți ipocriții.
1: Stai așa, așa, așa, crezi că s-ar schimba industria muzicală?
0: Da, s-ar schimba foarte mult, că e plin de ipocriți.
1: Wow! Mihai!
2: Tot aviți de ipocrizie, dar mai moale, mai moale, că el e pe cealaltă parte, eu încerc să vin. Mai multe posibilități pentru diverse concerte, diverse locații, eventuri care să nu fie neapărat un simplu concert, știi, poate un o strângere de fonduri sau un fel de charity, orice e în jurul ăsta, dar toate astea se învârt la bisericuțele care nu vor să aibă de-a face cu alții, dar pe față toată lumea e pe prietenie, frate, trebuie să fim o scenă unită, suntem ani.
1: Am înțeles, deci o mai mare accesibilitate la concerte, la scene. Sebastian.
3: Mă, sincer, eu aș da timpul înapoi.
1: Păi și ce ai schimbat la industrie? Stai, ce ai schimbat?
3: Asta, dacă aș da timpul înapoi undeva în, hai să zicem, perioada post-90-2000, pe undeva pe acolo,
1: așa,
3: când toți erau uniți, eu asta aș vrea să văd.
1: Unitatea scenei care? Alternative?
3: Toată scena.
1: A muzicală, în general.
3: Toți sunt separați în bisericuțe și bisericuțe.
1: Da, da, da. Gabriel.
4: N-ai ce schimba. Cât ai vrea, nu ai cum să schimbi cooperativa agricolă de producție. Fiecare e vorba lor. Cu bisericuța lor, cu treaba lor.
1: Mm-hmm.
4: Aș da puțin timp înapoi, să zicem, vorba colegului. Înainte de colectiv.
1: Da.
4: Când știi, trupele mici erau chemate pe la festuri, când era... după, și mai ales după pandemie, iei un afiș și îl mulți până toată țara. Ei sunt același trupe.
1: Da. Asta până la urmă e cea mai des întâlnită critică, și anume asta, lipsa de acces la scenele locale măcar. O să ne întoarcem la muzică, suntem cu cei de la Silence is Violence.
5: Nesemnații.
1: Luați de ascultați, după care îi votați.

0: Silence is violent. Chiar trupa, da?
1: Nesemnații.
0: Așa, stai, și înainte de întrebarea obligatorie, hai să vorbim despre felul în care voi ați botezat fiecare piesă și ați dat explicații. Asta ce a fost?
2: Mob rule.
0: Aia, critica adusă sistemului politic pentru care suntem simple produse, ok, asta e limpede. The Sleeping Lady a fost?
2: Da, a fost a doua.
0: Da. Despre asta era, am apucat dimineața să le spun colegilor, durerea copilului rămas orfan în urma cazului Elodiei Dinescu. Părinți că e doar găselniță lirică în română, nu e despre asta, The Sleeping Lady.
2: Nu, este fix despre asta. Am fost inspirat de piesa Jeremy de la Pearl Jam, care a fost scrisă într-o manieră diferită. E vorba de un school shooting, dar din prisma unui copil care era prezent acolo. Și m-am gândit că s-a făcut foarte multă dramă pe cazul Elodiei la noi pe vremuri.
0: Îți dai seama că sunt oameni născuți alaltăieri care habar n-au despre ce vorbești.
2: O să caute, nu e greu de găsit. Dar foarte puțin s-a vorbit despre copilul ăla săracul care a fost prins la mijloc. Iar piesa este scrisă de mine din perspectiva copilului care a trebuit să asiste la toate mizeriile făcute de părinții lui.
0: Okay.
2: Iar The Sleeping Lady este o metaforă, este o statuie dintr-o veche antică civilizație care e un semn al maternității. Și de aceea i-am pus numele în mod ironic, pentru că Elodie a uitat să fie mamă când a făcut mizeriile alea.
0: Fua, nu știam că se va vorbi inclusiv despre OTV cu ocazia nesemnaților. Low-key, trauma interioară generată de stigmă și abuz.
2: Da, low-key e despre trauma interioară și despre cum majoritatea oamenilor caută să te tragă în jos și pare, cel puțin în anumite momente, că indiferent cât de tare încerci să te ridici și să le arăți că vrei să depășești condiția, ei în continuare încearcă să te tragă în jos.
0: Realizez că fiecare dintre piese ar trebui și în momentul live-urilor să o vinzi în română înainte de a o cânta. Exact, da, asta e. Împachetatul e foarte bun. Let It Be cu piesă despre oamenii bisericii care și-au uitat calea dreaptă.
2: Da. Respectăm.
0: Tu vorbești ca un... Ai fost seminarist?
2: Nu, filolog, implicat și în politică, pe colo-colo. Am făcut cursuri de oratorie. Na.
0: Așa. Nu, încercam să văd care e partea duhovnicească, de ce te iei de oamenii bisericii.
2: Nu, eu sunt o persoană, adică sunt creștin. Ideea e că respectăm
0: practicant
2: toate religiile. Nu facem rabat, respectăm fiecare cu cultura lui. Însă anumiți reprezentanți ai acestei părți spirituale care ar trebui să fie niște exemple pentru ceilalți, își uită drumul și o iau pe căi.
0: Asta e explicația primei piese cu care s-a deschis show-ul astăzi, Nesemnații, da? Și în fine, o să încheiem cu The Original Hustle. Adevărata viață de stradă și ce înseamnă să te ridici de jos fără a uita de unde ai plecat.
2: Da, corect.
0: Și aici, păi explică de ce.
2: Păi pentru că majoritatea, The Original Hustle. Hustle-ul în român ar fi gen șmecherie. Pe care toată lumea are impresia că îl atinge în momentul în care ajungi să ai un statut, să ai anumite capacități materiale și așa mai departe. Dar, unul la mână, uită de unde au plecat și, doi la mână, uită faptul că nu e important doar să ai bani și să îți iei cele mai șmecherețoale pe tine dacă rămâi cu frigiderul gol. Aia nu e șmecherie. Și este un vers în piesă exact despre asta cu... the most important thing is what you get left at the end of the day. Abia acolo ești mecher.
0: Asta a fost explicațiile celor 5 piese. A cincea urmează. La ea urmează să vă expuneți. Și acum o să vină momentul.
3: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ursus, regele perii în România.
0: E momentul în care ați ascultat vocea ursului lăuntric întâia oară. Creativul ursus din lăuntru fiecăruia dintre voi. Ia, zi, George.
2: Ziceam să fiu drăguț să-i las pe
0: colegi. Bine, Mihai, zi tu primul. Mihai.
4: Bă, la mine nu e un singur urs. La mine e ursul cu încă vreo 3 sau 4.
0: De exact ca situația României, peste da. 10.000 de urși.
4: În funcție de câte, de câte instrumente am în cap, dar știu clar că vorbim de acum câțiva mai mulți ani, poate 10, 14, nu. Cam vreo 11, 12 ani când chiar începeam să vreau să compun ca lumea și săpam intens în tot ce înseamnă compoziție și cum ar trebui, nu că trântești o chitară, un bas, un ritm de tobe și gata. Și cred că prima oară când s-a întâmplat a fost în primele mele compoziții cu primul proiect, când chiar am vrut să fac ceva ce să nu vreau să ascult doar eu, dar să vreau să asculte și publicul, chiar altcineva în afară de mine.
0: Ok, și ți-ai ascultat vocea ursului?
4: Da, da, mereu.
0: Mihai, ai fost Sebastian?
5: Cred că ursul meu era ursus, că tot ce a fost compoziția a fost cealapa, este cuvântul potrivit. Niciodată nu mi-ai găsit punctul ăla în care zic, bă, aia a fost acolo.
0: Da, da. Identifici momentul primordial când ți-ai ascultat vocea? Lăuntrică? A ursului care urla la tine?
5: Cred că aveam vreo 18 ani.
0: Ah, bun. Și a fost înainte să te urci pe scenă?
5: Da, da.
0: Ok. Gabriel?
6: La mine a fost ursuleț.
0: Și când era
6: de
0: asta?
6: Mic. Ah. De mic. Era în spaima cratițelor mamei mele.
0: Am înțeles. Așa erau primele forme de percuționism infantil.
6: Bătut pe picioare, primul set de tobe pe la 20 și ceva de ani, când nu aveam bani. Trebuie să muncesc pe la irigații.
0: Wow, să strângi bani cu bani ca să îți faci...
6: Set de tobe, da. Doina.
0: Bun. Și acum ajungem din nou la George.
2: Da, eu o să bag atmosfera în depresie. Acum, la mine, ursul lăuntric a ieșit în momentul în care mi-am dat seama, din cauza unei vieți foarte grele și pline de abuzuri, că pot să răspund într-un mod mai constructiv la tot bagajul ăsta pe care l-aveam în spate și m-am apucat să scriu poezie. Și după ce m-am apucat să scriu poezie și mi-am dat seama că pică foarte bine pe
0: poezie
2: muzică,
0: limba română?
2: Da. După ce mi-am dat seama că pot să o pun foarte constructiv pe muzică, atunci am lăsat, nu ursul, toți balaurii din mine să iasă afară. După cum se poate auzi.
0: Deci tu ești într-un proces de exorcizare continuă.
2: Absolut, de fiecare dată.
0: Da, m-ai făcut curios cu versurile în limba română.
2: Din păcate nu știu să zic acum pe de rost, îmi pare rău. Dar era foarte metaforic și nebunesc.
0: Ok, bine, data viitoare să te pun să vii și cu versurile în limba română.
2: Promit.
0: Până atunci însă...
3: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România.
0: Ascultați în continuare și apoi votați pe cei de la Silence is Violence.

0: Silence!
1: It's violence!
0: Da, exact. George Roșca, voce. Mihai Cincă, chitară. Sebastian Stanciu, bas. Gabriel Dima, tobe. Și voi spuneți numele colegului de la sunet.
2: Shout-out la Alex de la Jacobul 3.
0: Mulțumesc că o să mai amintesc faptul că pe cei de la Silence is Violence o să-i aveți în expirat pe 22 noiembrie, atunci când își vor lansa alături de cei de la Recycle Bin albumul lor de debut, Outside. Puneți mâna pe el, o să fie cu tot cu merchandising. Doar așa puteți susține existența trupelor de genul ăsta. Mulțumesc!
3: Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Votează-i o săptămână pe guerilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România.
4: Guerilla.
5: The best radio in town.
6: Publicitate.
7: Vecine.
6: Publicitate.
7: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Când ai făcut ultima dată ceva doar pentru tine? Descoperă articolele din Psihologie de Octombrie. Iubește-ți corpul, menopauza, vârsta fără scuze și atelierul eului Soul Detox. Pe copertă, Ana Raluca și Bogdan Acatrinei îți împărtășesc povestea lor. O familie, două drumuri, aceeași misiune. Simte-te acasă în propria viață. Cumpără Psihologie din InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani, în direct din mansardă.

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Sinele învinge.
3: Vlad Zaha vine mâine la Sinele Învinge, la ora 16:30, să vorbim despre noua inițiativă legislativă care propune dezincriminarea consumului de droguri și ce s-ar schimba dacă trece.
4: Cu Mihai Dobrovolski.
3: Doar la Radio Guerilla.
5: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
0: Radio Guerilla.

0: felicitarte?
1: Aceeași psihoză! Prin meter, psihoză!
2: Cu Bogdan Șerban.

0: aici.
1: Radio Gherila. Ce dore bila.
0: A fost ora 20, așa că...
2: Grupaj informativ pentru... Metaliști!
0: Cu Mihai Ionescu, bună seara!
3: Bună seara! Situație șocantă. Operații de mărire a organelor sexuale într-un salon de tatuaje din Constanța. O femeie a fost reținută și pusă sub control judiciar. O femeie fără pregătiri medicale efectua mai multe proceduri estetice, printre care și mărirea organelor sexuale masculine, într-un salon din Constanța. Individa a ajuns în atenția autorităților după ce a publicat online intervențiile efectuate în salonul de piercing și tatuaje. Deși nu avea absolut nicio pregătire medicală, femeia efectua proceduri de înfrumusețare pentru femei, dar și proceduri de mărire a organelor sexuale pentru bărbați, intervenții ce le puteau periclita serios sănătatea. Costurile procedurilor variau, pornind de la 500 de lei, iar cele mai complexe ajungeau și la 6.000 de lei. Iar salonul acesta a devenit faimos în rândul bărbaților ce veneau din toată țara pentru a apela la aceste servicii. Asta este conform zicalei, dar cu calul ce ați avut? Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și dusă în fața magistraților, care au decis să fie cercetată sub control judiciar. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare, da Dumnezeu, la avanpost Radio Gherila cu Bogdan și...

0: când vine vorba de muzică, de multe ori simplu e deziluzionant, așa că variantă de complex, sau mă rog, de complexitate într-o sonorități apare atunci când se mai adaugă instrumente, în cazul ăsta o orchestră întreagă. Și tendința asta e de ceva vreme pe piață. Asta e pop simfonic, dacă vreți. Sambră e cel care a livrat bucata lui My Body Isn't Ready în variantă simfonică. Orchestral version se întâmplă fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla.
2: Învățătură.
1: Măsură.
2: Adunătură.
1: Cusătură.
2: Pilitură.
1: Sinecură.
2: Corcitură.
1: Prăjitură.
2: Deturătură.
1: Contralovitură.
2: Vergetură.
1: Uvertură.
2: Cuminecătură.
1: Stucătură.
2: Prospătură.
1: Semiobscură.
2: Dezinvoltură.
3: Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
0: Și cu ce ați votat săptămâna trecută pe site pe guerillaradio.ro la artiști la reboot, l-ați ales pe al nostru, cum ar veni, pe Țavu, adică Tălea Stancu Răzvan. Ăștia a început să scoată de la naftalin niște piese conform spuselor sale. El a activat timp de aproape 10 ani vocal și chitarist al formației Ganshi. Alături de ei a lansat un album în 2022. A început să pune bazele proiectului separat pe YouTube, proiectul ăsta solo, intitulat Țabu, postând anonim riff-uri și teme compuse pe loc. Seria se cheamă Cute Ideas Come From Bedtime, Cute Ideas Come Before Bedtime. S-a bucurat intenția asta de apreciere a internauților, determinându-l să continuă. Când unul dintre clipuri a adunat peste 3 milioane de vizualizări și s-a viralizat, a decis să scrie o piesă întreagă pornind de la tema din respectivul video. Și uite așa s-a născut single-ul de debut, 14 and in Love. E produsă de Răzvan Păun, cunoscut ca Șamanul. Momentul în care, cel puțin pentru aproape sau oricum apropiați și pentru familie, a ieșit din anonimat. În ciuda titlului, tema piesei aceleia, 14 and in Love, nu e în mod specific vârsta de 14 ani luată în calcul, ci micile regrete care te fac să te uiți de fapt înapoi din când în când și să-ți dorești să fii schimbat ceva. În prezent, Țavu continuă să fie activ pe canalul lui de YouTube, postează săptămânal videouri din formatul seriei astea Cute Ideas Come Before Bedtime, lucrează la piese noi, plănuind ca în viitor să dea lumii și un scurt material discografic. A doua piesă, după aia cu 14 ani, asta de v-a plăcut vouă, se cheamă One Way Trip. Ce s-a votat se difuzează? Țavu!

0: Că și astea sunt un fel de realități de la gherila. De fapt, asta e o realitate, este și anume Mac Miller, da? Seria de hip-hopări caucazieni care la un moment dat de vreme au plecat undeva unde se cântă muzica mai mișto. Pe Mac Miller cu Thoughts from a Balcony, fix aici.
1: Avanpost Radio Gherila. Inuzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
0: Și o să ne întoarcem la apucăturile lor noștri pentru că avem o... Mai exact, o să mergem la uniforma. E, de fapt, moment de recuperare. Când zici uniforma, zici Janin Pazniciuc. Bună seara, Janin!
2: Bună seara, bună seara!
0: Acum vreo două săptămâni. Două săptămâni mi-ai dat tu mie bucata asta, care, de fapt, e o piesă... E un standard din zona de pop culture local de dinainte de 89, nu?
2: Exact. Mi se pare că, dacă mai țin eu minte bine, a fost primul clip difuzat pe MTV, dacă mai știu. Exact, varianta. Da.
0: Da, da, da.
2: Da, da, da.
0: Wow. Da. Mamă, da, stai așa, ne vorbim acum de anii 80? Începutul anilor 80, cred că ceva de genul.
2: Da. Cred că da.
0: Așa. Bine, cine cânta piesa în original? Mai știi?
2: Trio da, așa se chema formația. Trio da. Eu am avut și o versiune în limba engleză și versiunea în nemțește. Eu m-am decis să o fac în românește. Discutam cu colegul meu, Sorin Pepino Vasile, odată când ne întorceam de la Timișoara și el l-a propus. Și bă, dar n-ar fi mișto să o faci pe aia, că deja refrenul ăla e în română. Da, adică e simplu.
0: Corect. Bine, și dacă tot te-am aici, zim, o să fii de găsit și pe vreo scenă?
2: Păi, acum terminăm discul 2 de la Uniforma și începem ușor, ușor să revenim și la activitatea de live, ca să zic, de concerte.
0: Dar n-ai nimic de anunțat. Nu.
2: Termină discul numărul 2 de la Uniforma, care de tura următoare o să apară cu ajutorul Bazar de Muzică. Dacă primul a fost cu Soft Records, al doilea o să apară cu Bazar de Muzică.
0: Și stai așa, și pe asta o băgați acolo pe volumul 2, Uniforma?
2: Da,
0: bine. Când toată lumea, din nou se voi să fiți cel puțin la nivel onomastic o trupă foarte la modă. Se vorbește din nou de uniforme, de aia.
2: Păi
0: trebuie să apăreți și voi cu niște live-uri neapărat, ca să prindeți, să puteți specula momentul ăsta.
2: Sigur, ne întoarcem ușor-ușor. Acum ne apucăm. Eu cu colegul meu, Pepino, cântăm și cu Terminal White. Nu știu, adică tu știi.
0: Da.
2: Iar ne întoarcem la da.
0: Bine. Nu e vorba de dadaism, ci e vorba de zona de pop culture. Atenție, și de la începuturile MTV-ului pe planeta asta... Uite, așa sună varianta romanizată a piesei. Aha. Băi, da?

dată-l ziu. Aha. Câte ceasul nu mai știu. Aha. Îmi spui să plec și eu nu vreau. Să mai stau, să nu mai stau.

0: Publicitate.
1: Iar stai pe social.
0: Publicitate.
1: Iar stai pe social media.
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6,99 lei. Hochland cașcaval la 600 de grame 29,99 lei. De la 0,33 litri 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sinele învinge.
5: Vlad Zaha vine mâine la Sinele Învinge, la ora 16:30, să vorbim despre noua inițiativă legislativă care propune dezincriminarea consumului de droguri și ce s-ar schimba dacă trece.
6: Cu Mihai Dobrovolski.
5: Doar la Radio Guerilla.
3: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Publicitate.
1: Aceeași psihoză prin meter, psihoză.
2: Cu Bogdan Șerban.

0: fel de capete încoronate ale breakbeat-ului. Ăștia sunt nord-irlandezii de la Bicep. De curând au dat posterității un EP de 3 bucăți. EP-ul se cheamă așa cum se cheamă și piesele. Air, Lemonder și Viper. Asta e Air, asta e piesa de deschidere. Da? Alături de ăștia doi, sălbatici, producător mai e și Suar. Repet, e Air, e din seria de năzuința asta. Dacă se poate, în atenția promoterilor, cupăm și noi Bicep la colțul blocului nostru. Sau măcar la un festival. Până atunci însă...
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Mai facem ceva?
2: Hai, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i, dă-i.
0: Acum se notează, mâine se accesează în București la Teatru Mic, la sala studio ai spectacolul Mici Crime Conjugale, regia Tanei Drăghici, de la ora 19. Verificați dacă sunt bilete. La Teatru Dramaturgilor Români ai spectacolul Ubu, e în premieră venit aici în București. Ubu, cine conduce de fapt orașul, regia lui Mihai Lucaci, de la ora 19. În control, mâine seara o să fie The Kryptonite Sparks, e momentul în care ei lansează piesa lor cea nouă, T30. Concertul e programat pentru ora 19. În Ancor, în cadrul Welting Tour 2026, o să fie de găsit pe scenă Pâine Liera, The Wise Become Fools. Ambele trupe sunt programate să intre pe rând după ora 19. În Jazzbook, mâine seară, o să fie pe scenă Hibiscus Trio, de la ora 20-30 de minute. Continuă și cea de-a 21-a ediție a festivalului Animest. Ai programul complet pe animest.ro. O să înceapă și ziua de mâine de vreme, de la ora 12. La Iași, la The Legend Pub, o să fie de găsit pe scenă clujenii de la Luna Amară pentru a susține concertul de lansare al piesei Ceva de Împărțit, mâine de la ora 19 în Legend, în Iași. În Brașov, la Centrul Cultural Redut, are loc vernisajul expoziției de grup Reziliența. E expoziția care aduce în spațiul artistic experiența Viața cu Stomă, o realitate medicală ce transformă profund realitățile cu propriul corp, cât și cu lumea înconjurătoare. Mâine, de la ora 17 la Brașov, la Centrul Cultural Reduta, oricum o să aveți amănunte imediat. Tot în Brașov, în aula Universității Transilvania, începe cea de-a 10-a ediție a Bookfest, salonul de carte programat este pentru mâine. Avem complet programul pe bookfest.ro, de la ora 10 dimineața chiar. În Timișoara, la Scârț, Loc Lejer, o să urce pe scenă Nidal. El își lansează și la Timișoara albumul cel nou intitulat Îngeri, mâine de la ora 19. În Nemesis Art Club, tot acolo în Timișoara, mâine o să fie de găsit pe scenă spaniolii de la ETJM, un duo instrumental de progressive metal, de la ora 20 programat. Programat să înceapă concertul.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.

0: Asta e piesa care a anunțat al șaselea album al lui Jamie T. Albumul urmează să apară în mâine poimine, da? Vineri pe 9 octombrie. Se cheamă Ghost 100 Days of Mourning. Iar bucăția este, îi zice Tallahassee. Și apropo, Jamie își aduce aminte perfect și a tot spus-o momentul în care s-a apucat să scrie piesa asta, în dimineața concertului său din 2023, cel mai mare concert al său de pe Finsbury Park. Și din nou, în atenția promotorilor, Jamie T o să înceapă un dita mai turneu, poate la anul pupăm și noi, sau la rând îi pupă și el pământ românesc, Jamie T. Tallahassee, fix aici.
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șerban.
0: Și îți dau un brânci acum, mai ales dacă ești din partea aia de țara, se citi Brașov. Mâine ai un vernisaj programat la Centrul Cultural Redut, această biserică a culturii alternative locale. Acolo în Brașov, la Centrul Cultural Reduta, ai vernisajul expoziției colective, se cheamă Reziliența. Și despre asta o să vorbim ca de fiecare dată cu Ingrid Mașec. Bună seara, Ingrid!
2: Salut!
0: Așa, va trebui să reiei și spune dacă e diferență între cea de București, ceea ce o să fie expus mâine în Brașov.
2: Da, avem lucrări noi de la artiști care s-au alăturat expozițiilor pe măsură ce le-am ținut prin țară. Deci, da, avem lucrări noi.
0: Bine, pentru cei care acum se vor expune informația asta a întâia, oară să spunem despre ce e vorba și care e legătura cu partea anatomică și cu stoma, ce e aia?
2: Păi, este un subiect poate un pic mai sensibil, un subiect care pornește de la intervenția medicală numită stoma, care este
0: stomac
2: o intervenție
0: chirurgică.
2: Da, să zicem exact. Poate e cel mai simplu de explicat așa. Și prezintă cum interpretează artiștii viața cu stoma și cum încearcă să arate că există reziliență, există viață după această intervenție și tocmai că este o intervenție salvatoare.
0: Așa.
2: Este o intervenție după care corpul și mintea chiar pot să înflorească, contrar, să zicem, primului impact pe care îl are asupra persoanei, care este normal, că este o experiență dură.
0: Mm-hmm. Și traumatizant, am înțeles. Și acum, da. O să te pun să descrii măcar o lucrare dintre cele noi.
2: Adică m-am pregătit.
0: Așa.
2: Și da, am o lucrare care e cumva, pe cât de simplă e, pe atât de impact mare mi se pare că are, este lucrarea Paulei Drăgan, care este o artistă foarte bună din Cluj. Ea a făcut pe o oglindă, da, a pictat un torso care se vede cumva de la shoulder în sus. Este o persoană care se privește în oglindă, ține ușor cu mâna ridicată bluza pe care o poartă și se vede intervenția stomei. Doar că ce este cel mai frumos e că dacă te poziționezi la distanța potrivită, acolo unde ar fi trebuit să fie capul, apare reflexia capului tău și așa te vezi direct transpus în corpul unei persoane care trăiește cu o stomă și mi se pare o lucrare absolut superbă care trebuie să o experimentezi.
0: Da. Păi, bă, e, și de fapt e artă interactivă cu ocazia asta. Și pe
2: da.
0: Care o să o descoperi în Brașov, până când e expoziția aici de găsit?
2: Până pe 28 octombrie.
0: Ok, de mâine. De mâine, da. De la ora 17, la Centrul Cultural Reduta, aveți Reziliența. Poți să spui câte lucrări sunt? Pentru contabil și pentru...
2: Pot să zic că sunt 30 de artiști.
0: Așa, pentru actiații după statistică, da. Ați auzit. Sunt 30 de artiști pe care o să-i găsiți lucrările. Da. Lucrările lor vor fi de găsit mâine, de mâine încolo la Centrul Cultural Reduta. Se cheamă Reziliența expoziția. Mulțumesc!
1: Avanpost Radio Guerilla înlesnește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan

0: Asta e cealaltă, una dintre celelalte fețe ale piesei Cam a Ziuar, ale standardului grunge Cam a Ziuar. De ăștia de la Bastille, de sălbatici de la Bastille, pentru unul dintre show-urile de la MTV. Așa, să profit de ocazia asta ca să vă anunț că mâine, pentru că e prin joi înșine, o să fie foarte multe premiere locale, atât de studio, variantă de studio, cât și livrate live, fix aici. Oricum...
1: Am o mare rugăminte.
0: Exact.
1: Nu vreau să aplaud de nimeni, că n-aveți de ce.
0: Oricum...
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
3: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Eliberavaș!

0: gringo, mă știi după muzica din capul tău.
1: Oye, gringo.
0: Zii, ce vrei?
1: Dame todos tus pesos ahorita, rápido, rápido, eh.
0: Băi, frate, te relaxezi. Fie pat, fie canapea, fie scaun, dai drumul lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
2: Aqui Radio Guerilla.
0: Obligatorul asculți.

0: back to back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM.
2: Este ora 21.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. www.radioenergycugir.ro.

Radio Energy cu Gir, doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy. Cu noi, sunetul

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.